0: Реклама.
1: Yana da yuqori internet tezligi, barqarorlik va tinniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

Memoria Dono de Anăhvacht. O'zbekistonda soat 7.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Pokistonning Kvetta shahrida sodir etilgan terrorchilik harakati oqibatida ko'plab insonlarning halok bo'lgani va jarohat olgani munosabati bilan prezident Asif Ali Zardoriy va bosh vazir Shahboz Sharofga ta'ziya yo'lladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Davlatimiz rahbari marhumlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirib, jarohatlanganlar tez fursatda sog'ayib ketishini tiladi. Pokistonning Balujiston viloyatida 24-may kuni yo'lovchi poyezdi portlash oqibatida 47 kishi halok bo'ldi, 98 kishi jarohat oldi. Voqea terakt sifatida baholandi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining tegishli bayoni bilan quyidagi toifadagi fuqarolar uchun to'lov kontrakt muddatlari uzaytirildi. Bakalavriat va magistraturada bugungi kunga qadar darslarda qatnashib, yakuniy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan abituriyentlar, o'qishi ko'chirilgan va qayta tiklangan talabalar, ular uchun bazaviy va tabaqalashtirilgan to'lov kontraktining 1 yillik o'qitish qiymatining 100% ni to'lash hamda talabalar safiga qabul qilishni rasmiylashtirishning so'nggi muddati 2026 yil 10-iyunga qadar uzaytirildi. Amaldagi tartibga ko'ra 2-chi va undan yuqori bosqich talabalar kontraktni to'lash muddati oliy ta'lim tashkilotlari rahbari tomonidan uzaytirilishi mumkin. Jahon bozorida oltin narxi Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasida Xormuz bo'g'ozini ochishga doir ehtimoliy kelishuv haqidagi xabarlar fonida o'sdi. 25-may kuni oltinning spot narxi 1 unsiya uchun 4579 dollargacha ko'tarilib, kunlik o'sish 1.6% ni tashkil etdi. Keyinchalik o'sish sur'ati biroz sekinlashib, narx 4564 dollar atrofida shakllandi. Bloomberg nashrining qayd etishicha, bozorda AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralar natijasida Xormuz bo'g'ozida kemalar harakati qayta tiklanishi mumkinligi haqidagi kutilmalar inflyatsiya xavotirini biroz yumshatgan. The Washington Post xabariga ko'ra, Washington va Tehron 60 kunlik o't ochishni to'xtatish hamda Xormuz bo'g'ozini ochishni nazarda tutuvchi dastlabki kelishuv ustida ish olib bormoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11997 so'm 83 tiyin, yevro 13967 so'm 87 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 31 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 26-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Доноде реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechira unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Chigitsiz paxtani himari, piltalab yumaloqlash uchun ishlatiladigan qalamsimon asbob. Pag'amol.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Suv va sel suv omborlarida suvdan bo'shagan yerlar ijaraga beriladi. Qabristonlarga QR kod orqali onlayn xayriya qilish mumkin bo'ladi. Gaz va elektr energiyasi hisobini oy oxirigacha to'ldirish evaziga 2 oygacha oshmagan tarif amal qiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Келечек сәрі ені бір қадам. Узниф акциялары енді Республика фонд биржасыда. Инвестициялар таваккелчілікні өз ішіге алады. Өтміштегі нәтижелер келгусдегі самарадорлікні кафолаттамайды. Дивидендлер ва даромад кафолаттамайды. Акциаларге сармая кіртіш, капитал йоқотыш хафы білен бағлық.
2: Wow, Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан сталган Samsung телевизорны харид кылыйм ва 100 миллион сом ютуп алыш имкониятыга эге болыйм. Ха, адашпадыңыз. Нак 100 миллион сом 7 июнгача үлгүрүп калыйм. Балки омат айдан сизге күлү бакады. Сайтта онлайн муддатлы төлөүнү уйдан чыкпаган халда расмийлаштырыйм. 5 дакыйкада тастык, 0% артыкча төлөө ва факат паспорт менен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгача.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Bizda balani urish oddiy holat. U oddiy. Parkka urib olib kirib, urib olib chiqadi-yu. O'ynatgan olib kirib ketyapti. Tut, yugurma, mash tut. Turshatda, qaq ketyapsan, bir qarich bo'l. Ey kichkina, turmaydi. Sen ho'kiz nima anqayapsan? Kachada ko'rmaganmisan? Ukeyni qo'lini usha, ukeyni qo'lini usha. Bola hali parkka kirgan yo'q azizlar. Endi bizni bolalar hamchi mana 5-6 ta kachadaga chiqqandan keyin dadajon, onajon baza qildik. Topganingizga xudo baraka bersin. Qaytamiz demaydi-da. 10 ta kachadaga chiqarib bittasiga pul yetmay qolsin.
6: Mashinga chiqar.
5: Voy jon bolam, shunchasiga chiqding-ku, asal o'g'lim. Pulim tugab qoldi-da. Uyga borib pul olib kelaylik, keyin yana chiqamiz. Yo'q, rahmini keltirib, o'pkasi to'lib yig'laydi, bilasizmi? Pulim tugab qoldi-da, dadasini oldidan pul olib keldi. Yana chiqamiz.
6: Voy jon, man.
5: Shuni qo'lidan ushlasa, bola onani bu yoqqa qarab tortadi. Ketaman, voy jon.
6: Yurtdamasan.
5: Mana to'g'ri mana gapirasan. Yurtdamasan. Sen topganda. Shuni qo'yib yuboratdi. Qolaver shetda. Ketdim men. Seni mana shetda itib ketadi mana shetda men ketdim. Bola ham mundoq qaraydi. Qarasa vaziyat og'ir. Shu nomer o'tmayapti. Onada tajriba ko'p. Qop ketyapti bola. To'xta. Endi bolani amallab ko'ndirib shunday parkdan olib chiqib ketyapsing, bitta iplos shar ko'tarib keladi-yu.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetgan xabarning haqiqati oydinlashmagunicha uning borasida xulosa qilmay turishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev suv fondi yerlari va sel suvlaridan samarali foydalanish bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Qayd etilganidek, mamlakatda 150 000 km daryo va kanallarni betonlash ishlari natijasida yiliga 1.3 milliard kub metr suv tejalmoqda. Shu paytgacha 2 000 km magistral kanal betonlashtirilib, 100 minglab gektar yerlarning suv ta'minoti yaxshilandi. Yig'ilishda suv infratuzilmasini iqtisodiy aktivga aylantirish, daryo va kanallar atrofida turizm xizmat ko'rsatish va tadbirkorlik loyihalarini rivojlantirish muhimligi ta'kidlandi. Suv fondi yerlarida tadbirkorlik obyektlari qurish imkoniyati bor 100 ming gektar maydon aniqlangan aytildi. Shuningdek, sel toshqin suvlaridan samarali foydalanish masalasi ko'rib chiqildi. Ta'kidlanganidek, mamlakatdagi 60 ta yirik soy orqali yiliga 690 million kub metr suv oqib ketmoqda. Bundan samarali foydalanish orqali minglab gektar yerlarni qayta ishlatish, suv ta'minotini yaxshilash va baliqchilikni rivojlantirish mumkin. Davlat rahbari mutasaddilarga suv zaxiralaridan oqilona foydalanish, sel xavfini kamaytirish va sohada xususiy sektor ishtirokini kengaytirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Qabristonlarni obodonlashtirish ishlarini samarali tashkil etish to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, qabristonlarni saqlash va ta'mirlash uchun rejalashtirilgan mablag'larni boshqa yo'nalishlarga qayta taqsimlash qat'iyan taqiqlanadi. Mobil ilovalar orqali qabristonlarni saqlash hamda obodonlashtirish uchun istalgan qabristonga onlayn shaklda ixtiyoriy xayriya ehsonlar qilishning soddalashtirilgan tartibi yo'lga qo'yiladi. 2026 yil 1 dekabrdan mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan mahalla hududidagi qabristonni obodonlashtirish bo'yicha ehtiyojdan kelib chiqib obodonlashtirish boshqarmasiga ariza kiritish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Gaz va elektr energiyasi hisobini oy oxirigacha to'ldiring. 2 oygacha oshmagan tarif amal qiladi. 1-iyundan tariflar yana oshadi. Gaz 1000-1800 so'mdan 1100-2000 so'mgacha, elektr 600-800 so'mdan 650-900 so'mgacha. Agar 31 maygacha bo'lak to'lov qilinsa, eski tariflar yana 2 oygacha, 1 avgustgacha amal qilishi mumkin. Bu qoida barcha tarif shkalalariga tatbiq etiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11997 so'm 83 tiyin, yevro 13967 so'm 87 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 31 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 26 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15 va 20 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xokkey bo'yicha O'zbekiston ochiq chempionatining ilk mavsumi nihoyasiga yetdi. Humo xokkey klubi musobaqa finalida Qirg'iz Respublikasining Uchur jamoasini 5-2 o'yin natijasiga ko'ra 4-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Seriyaning yakuniy 5-chi o'yinida Humo 7-3 hisobida zafar quchdi. Shu tariqa musobaqa g'olibligi Humoga nasib etgan bo'lsa, Qirg'izistonning Uchur klubi 2-chi, Samarqand viloyati sharafini himoya qiluvchi Sherdor esa 3-chi o'rinni egalladi. Roma hujumchisi Paulo Dybala faoliyatini Tottenhamda davom ettirishi mumkin. London klubi argentinalik 32 yoshli futbolchining Rim klubidagi kelajagi borasidagi noaniqlik sabab uning vaziyatini diqqat bilan kuzatmoqda. Qayd etilishicha, taqachilar Dybalani Juventusda o'ynagan vaqtidayoq o'z safiga qo'shib olishga uringan. Biroq ayrim sabablarga ko'ra kelishuv amalga oshmagan. Roma rahbariyati hozircha futbolchi bilan shartnomani uzaytirish bo'yicha muzokaralarni boshlamagan. APL klubi esa vaziyatdan foydalanib Paulo bilan bitim imzolashi mumkin.

0: FM 106.5 Oraya Dono radiosi bizni tinglayotgan aziz vatandoshlarimizni har birlariga bugungi yangi kun muborak bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum. Xo'p, asl aynimas radioni asl muxlislariga yana bir yangi kunni bir laziz onlari hamroh bo'lsin. Kun hammaga mazmunli o'tishidan umidvormiz. Benazir ehtirom bilan boshlovchi Botirxon va nasib etgan bo'lsa bugun ham sizning xizmatingizdamiz. Taxmin bo'yicha 26-may sanasi 2026-yil. Xo'p, haftani ikkinchi qadami ya'ni seyshanba. Ushbu kun hammaga xayrli, foydali, omadli va barokatli kelsa, ayni daqiqalarda esa Tavakkal radio loyihasini boshladik. Qiziqarli ma'lumotlar 10ta unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. Agar loyihamizda yutgan bo'lsangiz, demak 1 yil davomida ishtirok eta olmaysiz. 71 kod bilan 203-10-65 raqamlari aynidan faoliyatda va biz birinchi qo'ng'iroq egasini jonli efirda qabul qildik. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Otirxon, yaxshimisiz? Savollar zo'rmi?
0: Rahmat, rahmat. Xormang o'zingiz.
1: Xor bo'ling. Kelgan bayramlar bilan.
0: Rahmat, rahmat. Sizga ham muborak bo'lsin. Ismingiz kim?
1: Rahmat. Men Samarqanddan Nazirman.
0: Juda ham soz. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Eyfel minorasining og'irligi taxminan 2.5 ming tonna.
1: To'g'ri deb ko'rayik.
0: Yo, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Qo'ng'iroq uchun katta rahmat deymiz. Xo'p, navbatdagi ishtirokchimizni ulaymiz. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kim bu?
2: Men Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Samijon Mirzayev.
0: Tojmahal yodgorligi qadimgi dunyoning 7 mo'jizasi tarkibiga kirmaydi.
3: Nechta
0: zapis vizova. Mayli, yana bir qo'ng'iroq qilasiz. Ozozib yozib bir qo'ng'iroq qilgan deysiz. Alo.
4: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat, qalaysiz o'zingiz?
4: Qardin aka.
0: Xo'p. Chili davlatining nomi ko'k choy degan ma'noni beradi.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Xo'p, Italiya davlati katta yetilik tarkibiga kiradi.
4: To'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumot, Rim raqamlari bilan 100 ni yozishni iloji yo'q.
4: Noto'g'ri.
0: 4-chi ma'lumotga o'tyapmiz. Yomon emas. Xo'p, Newtonning o'lchov birligi vaqt.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. 5-chi ma'lumot. Rentgen nurlari ikkinchi nomi X nurlar deyiladi.
4: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'sh, davom etamiz azizlar. 71 kodi bilan 203-10-65. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bizda ana shu raqamlarga sim qoqqan navbatdagi tinglovchi. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Toshkentdan Faxriddin.
0: Birinchi ma'lumot, sevgidan qo'rqish kasalligi autofobiya deb atalar ekan.
5: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Xo'p. Madaniy tarixiy va moddiy boyliklarni vahshiylarcha yo'q qilish kenotaf atamasi bilan yuritiladi.
5: Noto'g'ri.
0: 3-chi ma'lumotga o'tdik. Xo'p, 3-chi ma'lumot. Yangi Zelandiya konstitutsiyasiga ega bo'lmagan davlat hisoblanadi.
5: To'g'ri.
0: 4-chi ma'lumot. Mashhur olim Galileo Galilei Italiya davlatida tug'ilgan.
5: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat, omon bo'ling. Xo'sh, navbatdagi tinglovchilarimizni yana qabul qilishda davom etamiz. Yangi tinglovchilar safimizda bor bo'lsin. Xo'sh, rang baranglik bor efirda. Bizda tinglovchi, alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Absomat akaman.
0: Xo'p. Kuba davlatida odam boshiga faqat bitta sim karta sotib olish mumkin.
6: To'g'ri deylik.
0: Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Ikkinchi ma'lumot. Xo'p, dunyoda ikkita davlat o'z konstitutsiyasiga ega emas.
6: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p. Quyoshdan kelayotgan ultrafiolet nurlarni 90% qaytaruvchi narsa suv hisoblanadi.
6: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri ekan. Rahmat, omon bo'ling. Bizda reklama, keyin qaytamiz.
3: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: barchani efirimizga chorlayotgan Alisher Fayzdan Bio Bio. Mana shunday yaxshi qo'shiq yangrab o'tdi. Yoqimli, eshitimli qo'shiq. Xo'p, ayni daqiqalarda davom etamiz. Tavakkal radio loyihasida 71 kodi bilan 203-10-65. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Alo, assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Kulishlaring bo'lsin. Bor bo'ling. Ayyomlar muborak bo'lsin.
1: Birga bo'lsin, ilohim.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot, AQSh prezidenti Jorj Vashington hamma bilan qo'l berib ko'rishgan.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Demak. Xo'p, bu to'pponchalarni o'tkazib boramiz. Saudi Arabistonda benzin juda qimmat turadi.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Uchinchi ma'lumot bizda. Jigarang hosil qilish uchun qizil bilan yashil rangni aralashtirish kerak.
1: Qizil bilan yashil. To'g'ri.

0: Bor bo'ling, bor bo'ling, umring ziyoda bo'lsin.
1: Ayamingiz muborak bo'lsin.
0: Sizga ham muborak bo'lsin. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Insonning yoshi qancha katta bo'lsa, uni sochi shuncha sekin o'sar ekan.
1: To'g'ri.
0: To'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Ayollar erkaklarga qaraganda 2 marta ko'p ko'z sıxishar ekan.
1: Nima qiladi?
0: Ko'zlarini nimada sıxishar ekan?
1: Ay, bayram chapoyam to'g'ri.
0: Bu ham to'g'ri. Xo'p, 3-chi ma'lumotga o'tamiz.
1: Turchakka o'tib qusadda bo'lasiz o'zingiz, ko'rmay qolasiz.
0: Xo'p. Demak. AQSh tarixidagi birinchi oliy sudya Jon Jay ko'plab qullarni sotib olib, ularni ozod qilgan ekan.
1: Bu ham to'g'ri botir qamanim.
0: Bu ham to'g'ri. Tavakkaliga zo'r ketyapmiz lekin.
1: Rahmat.
0: O'zbekistonda 2005-yilga ayollar yili nomi berilgan. Nimagadir sizga faqat ayollarga taqaladigan ma'lumotlar tushib qolyapti.
1: Ayollarni yaxshi ko'raman.
0: Xo'p. To'g'rimi bu, noto'g'rimi?
1: 2005-yil deysizmi?
0: Ha, 2005-yil.
1: Endi tafakkalda, endi bu ham to'g'ri.
0: Bunisi noto'g'ri ekanda. Sizga keltirdim.
1: Va, rahmat.
0: Ayollar chatoq bo'ladi, ko'rdingizmi? Rahmat, omon bo'ling. Ah, shunaqa gaplar. Ayollarni yaxshi ko'ramiz endi. Yaxshi ham ayollarimiz bor, baxtimizga har doim omon bo'lsin. Birlari singari, birlari opa, birlari juft halolimiz, birlari onamiz. Xo'p, jamoada ham ayol bo'lmasa endi dahshatda endi. Lekin shunaqa kollektivlar bor nazarimda. Alo. Assalomu alaykum.
2: Samarqand shahridan Anvar.
0: Yaponiyadagi deyarli barcha poyezd yo'llari xususiy hisoblanadi.
2: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, adashmasam yo'ldasiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin, ko'zlagan manzillarga omonlik yetib oling. Keyingi yurtdoshimizni ham jonli efirda qabul qilishga tayyorman. Alo.
2: Alo.
0: Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Kim bu?
2: Olovdin, Namangan Qo'rg'ondan.
0: Aha. Birinchi ma'lumot, Turkmaniston Respublikasi davlat bayrog'i 1992-yilda tasdiqlangan.
2: Noto'g'ri.
0: Xo'p, ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Dunyoda eng ko'p odam so'zlashadigan til bu ingliz tili.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Omon bo'ling. Xo'p, bitta qo'shiq bersam, 1 daqiqagacha 1-2 daqiqalik vaqt qolar ekan. Nima qilamiz? Mayli, qo'shiq tinglaylik.

0: Zohir Shoh Jo'rayev edi. Oraya dono radiosi. Tavakkal radio loyihasi davom etamiz. Bugun men juda xursand bo'lyapman. Bugun efirimizda yangi tinglovchilar, yangi raqamlarni ko'ryapman va ular tinayotgani yo'q. Buning uchun har bir yurtdoshimizga katta rahmat deymiz va har bir vatandoshimizni musulmonlarning Qurbon hayit ayyomi bilan yaqinlashib kelayotgan qutlug' ayyom bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Tinglovchi bor demoqchi edim. Bittada ko'zim tiyadi ya. Xo'p, tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Omonmisiz?
1: Botirxon, yaxshimisiz? Yaxshi dam olib keldingizmi?
0: Rahmat.
1: Men Tursunov yotaman Andijonda, Boshomolda.
0: Bor bo'ling, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Faks uskunasini ilk prototipi 1843-yilda ishlab chiqarilgan ekan.
1: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Xo'p. Xo'p, Time jurnali tomonidan yil odamini qo'lga kiritgan birinchi amerikalik qora tanli Martin Luther King bo'lgan ekan.
1: To'g'ri.
0: Bu ham to'g'ri. Xo'p, uchinchi ma'lumotga o'tamiz. Voy, qattasiz, buncha qushlarning ovozi yoqimli. Xo'p, harbiy askarlari eng ko'p davlat bu Xitoy.
1: To'g'ri.
0: Bu ham to'g'ri. 4-chi ma'lumotga o'tdik. Globusni birinchi Galileo Galilei yaratgan.
1: To'g'ri
0: bu. Yo, buni sana to'g'ri edi-yu. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, endi tavakkal qila olmayman. Shundoq bir daqiqani o'tkazamiz. Qo'shiq bermayman. Darhol qaytamiz. Uzoq ketib qolmang.
2: Brain daqiqa.
3: Kurtakning endi rivojlanayotgan davriy holati. Bindik.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonda ayrim doktorantlar stipendiyasini 1.7 barobarga oshirish taklif qilindi. Qurbon hayiti kuni Toshkentda avtobus va metro soat 4:00 dan ishlay boshlaydi. So'nggi qo'ng'iroq kuni 200 dan ortiq o'quvchi maktabga avtomobil boshqarib kelganligi aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
5: Savol.
6: Tasdiq yoki inkor? 50-50.
5: Savollar qiyin emas.
6: Qiyin joyi tavakkal.
5: Begim pullari.
6: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
0: Davom etamiz kelgan joydan. Xo'p, safimizga endigina qo'shilganlar Oriya Dono radiosida Tavakkal radio loyihasi. Hammaga tong xayrli bo'lsin va biz tinglovchimizni uladik. 71 kodi bilan 213-65. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Alo.
7: Alo, assalomu alaykum. Samarqandni Ruslanman.
0: Xo'p, boshladik. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Demak, birinchi ma'lumot. Inson qancha rahimdil bo'lsa, uni xafa qilish shuncha oson.
7: To'g'ri.
0: To'g'ri. Siz qaysi toifaga kirasiz? Rahimdilmisiz?
7: Shunaqa desam bo'ladi.
0: A, xafa qilish osonmi sizni?
7: Ha.
0: Xo'p. Jeki Channing onasi bolani 12 oy qornida ko'tarib yurgan ekan.
7: Noto'g'ri.
0: Yo, to'g'ri ekan aka. Qorinda ham jim yotmagan bo'lsa kerak bu Jeki Chan. Xo'p, davom etamiz. Keyingi yurtdoshimiz ular efirda. Alo, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
0: Omonmisiz?
8: Alhamdulillah. Ayyomlar bilan.
0: O'zingizga ham muborak bo'lsin. Kim bu?
8: Toshkentdan Ma'murjon.
0: Birinchi ma'lumot. 2007 yilgacha Rossiya davlatining kosmonavtlari kosmosga uchib ketayotib o'zlari bilan qurol olib ketishgan.
8: Noto'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri ekan. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Qo'ng'iroq qilmaganlar, sizda imkoniyat bor. 71 kodi bilan 213-65. Bu raqamlarni aytishdan, bot-bot qaytarishdan sira ham charchamaymiz. Chunki safimizda yangilar bo'lsa, qiziqishadi-da endi. Mana bir ishtirok etib ko'rsam, mana bir qo'ng'iroq qilib ko'rsam deyishadi. Bizda tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
9: Alo.
0: Ya, assalomu alaykum.
9: Alaykum assalom, Botirxon. Kelayotgan Qurbon hayitlari bilan onaxonlar yaxshimi?
0: Rahmat, o'zingizga ham muborak bo'lsin.
9: O'zingiz charchamayaptimi? Qizim bugun dam olib chiqdik.
0: Ha, kecha keldi-yu endi.
9: aslida bilaman o'zi shanba kuni dam olardi qizim deyman.
0: Dushanba kelsa siz
9: qabuling, davlarga kelsa emas, mana ayvonimda jaranglab turibdi davushlaringiz.
0: O'g'lim,
9: o'g'limsiz. Ikkita o'g'lim bor, to'rtta beshta o'g'lilarim bo'lib ketdi.
0: Bor bo'ling, bor bo'ling. Qaray, birinchi ma'lumot, dunyoda guruchni 15 ta turi mavjud ekan.
9: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p, endi bolalarimga osh damlavorib, damlavorib buni turini bilib olganman deng. Xo'p, demak, qarang, Rim raqamidagi haligi X bor-u X soni.
9: Ha.
0: Arab raqamida 10 bo'lar ekan.
9: U to'g'ri.
0: Bu to'g'ri. Xo'p, shuncha bolalarim bor, hammasini razmerini bilaman, kiyimiga qarab olib beraman deb bilaman deng ikkisi deng. Xo'p.
9: U ham to'g'ri.
0: Qarang. Quyma temir chugunni po'latga aylantirish jarayonini sanoatlashtirgan shaxs Thomas Edison.
9: U noto'g'ri.
0: Bu noto'g'ri. Aha, davom etamiz. Everest cho'qqisini zabt etgan eng keksa alpinist 76 yoshda bo'lgan.
9: Uyam to'g'ri.
0: Bu ham to'g'ri. 5-chi ma'lumotga o'tamiz, yomon emas. Xo'p, bir kamar bir yo'l g'oyasi orqali dunyo davlatlarini iqtisodiy va siyosiy hamkorlikka chaqirgan davlat bu Xitoy.
9: No, to'g'ri.
0: Yo, to'g'ri ekan. Rahmat sizga.
9: Mayli, bo'pti, bo'lam. Siz bilan gaplashsam mazza qilaman-da. Botirxon.
0: Bor
9: bo'l. Mana Azbek qo'shildi, Muxlisaxon. Hammalaringni tabriklayman Qurbon hayitlari bilan.
0: Sizga ham muborak bo'lsin. Katta rahmat.
9: Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. G'oyibona bo'lsa ham ko'rishib turaveramiz baqolada.
0: Albatta, albatta. Rahmat sizga. Manzilimiz aniq, Oriya Dono radiosi. Yaxshilar uchun bir yaxshi qo'shiq.

0: davom etamiz. Vaqtimiz bor. 45-daqiqaga qadar, ya'ni reklamamiz e'lonlari chiqunga qadar biz yurtdoshlarimizni 71 kodi bilan 203-65 mana shu raqamlarda qabul qilamiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Botirxon, yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
1: Bolajonlar, tinchmi? Ayyomlar bilan tabriklayman.
0: O'zingizga ham muborak bo'lsin. Kim bu?
1: Innovatsiyadan Azmonnot Tovaman.
0: Juda ham soz. Birinchi ma'lumotga diqqat qiling. Qarang, Xitoy davlatida xiyonat qilganlarni 2 yil qamoq jazosi va mol-mulkini yarmini musodara qilish belgilanar ekan.
1: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Xo'p, ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Gastronom so'zi yunonchada meva va sabzavot so'zlarini birikmasidan hosil bo'lgan ekan.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri ekan. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Qo'ng'iroq uchun katta rahmat deymiz. Xo'p, navbatdagi tinglovchilarimizni yana jonli efirda qabul qilamiz. Ular kim bo'lishi mumkin? Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Ayyomlarim muborak bo'lsin. Bahromjon Boynazar quvvatda.
0: Birinchi ma'lumot, o'zingizga ham muborak bo'lsin. Demak, yunonlar o'z mamlakatini Ellada deb atashadi.
2: Yunonlar, to'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Xo'p, 1962-yilda Jak-Iv Kusto tomonidan qurilgan birinchi suv osti uyiga Newton nomi berilgan.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. 8:40 diyorimizdagi eng aniq vaqt va biz davom etamiz. Bizni yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Ko'zlagan manzillarga omonlikda yetib olishingizdan umidvormiz. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Kim bu? Voy, u radio juda ham balam.
3: Shavkat Hasanov, Hasan.
0: Aha, birinchi ma'lumot. Nyu-York taksichilarining 90% muhojirlardir.
3: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Qarang, radioni yo pasaytiramiz yo aloqani uzamiz. Yo, o'chirib qo'ying imkon bo'lsa. Go'sha orqali menimcha bemalol eshitish imkoniyatingiz bor. Xo'p, ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Ikkinchi ma'lumot. Butun dunyo banklardagi oltin zaxiralarini bir joyga to'plasa, 150 metrlik kub hosil bo'lar ekan.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Ana endi radioni bemalol baland qilishingiz mumkin. Yo'lingiz bexatar bo'lsin, omonlikda yetib oling. Qaysi manzillarga shoshayotgan bo'lsangiz ham. Xo'p, navbatdagi tinglovchimiz efirda. Alo.
4: Assalomu alaykum, Botirxon aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat, qalaysiz o'zingiz?
4: Yaxshi, Darxondan Akram.
0: Aha, boshladik. AQShning 20-chi prezidenti Lyndon Johnson ekan.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, davom etamiz. Yomon ketmayapmiz o'rtoqlar. Bizda tinglovchi bor. Assalomu alaykum.
5: Assalom.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Demak, birinchi ma'lumot bo'ladi. 2003-yildan Navoiy tumanining nomi Karmana nomiga o'zgartirilgan.
5: To'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Endi bitta qo'shiq tinglaymiz. Kimdan? Shanba kuni to'y. Qaysi shanba? Mingta shanba o'tdi-yu. Qachon to'y bo'ladi endi bilmasam.

0: Oria Donode reklama.
1: Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 40.04.
2: Kelajak sari yana bir qadam. Uznef aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Azizlar, davom etamiz. 8:47 diyorimizdagi eng aniq vaqt Voriya Dono radiosida Tavakkal radio loyihasi. Tinglovchilarimiz bor albatta. Tinglovchilarimiz bugun yolg'iz qoldirishmayapti. Buning uchun ularga katta rahmat deymiz va tinglovchilardan biri jonli efirda. Alo, assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Batirxon, yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat. Qalay so'zingiz?
1: Rahmat. Xatlar muborak bo'lsin, kirib kelayotgan.
0: Rahmat, o'zingizga ham muborak bo'lsin. Anorboy aka, sizmi yo adashdimmi?
1: Ha, rahmat. Men uchun rahmat.
0: Ha, bor bo'ling. Qarang, birinchi ma'lumot. Buyuk Britaniya qirollik gvardiyasining bosh kiyimlari ayiqning mo'ynasidan tayyorlanar ekan.
1: To'g'ri
0: deymiz. Xo'p. Ikkinchi ma'lumot. O'zbekistonda 1998-yilga ijtimoiy himoya yili nomi berilgan.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Keyingi tinglovchimizni olamiz. Keyingi tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
0: Yaxshimisiz?
2: Rahmat, Samarqanddan Faxriddin aka. Ayomlar muborak bo'lsin.
0: O'zingizga ham muborak bo'lsin. O'zingizga ham muborak bo'lsin. Xo'p, termometr Yaponiya davlatida kashf etilgan.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumot. Suv muzlaganida 9%ga kengayar ekan.
2: To'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumot. Uchinchi ma'lumot. Voy, nima bu ma'lumotlar? O'zbekistonda 2009-yilga qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili nomi berilgan.
2: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Davom etamiz. Vaqtimiz bor. Undan unumli foydalanishga harakat qilamiz. Keyingi vatandoshimiz ular kim bo'lishi mumkin? Efirda siz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
3: Kelayotgan hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Samarqanddan Gavharapa.
0: Gavharapa, birinchi ma'lumot. Afrosiyob poyezdi yurtimizda 2011-yildan boshlab harakatlanib kelmoqda.
3: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Xo'p, ikkinchi ma'lumot. Birinchi rus bosma gazetasi 1703-yildan boshlab chiqarila boshlangan.
3: Bu ham to'g'ri.
0: Bu ham to'g'ri. Xo'p, Monako davlati hududining kichikligi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi.
3: Monako.
0: Buni ham to'g'ri deyman. Yo, bunisi noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimizni ham jonli efirda qabul qilishga men tayyorman. Siz tayyormisiz? Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz, qalaysiz?
4: Ayrishlar
0: Javidagi Abdullo Toshkentdan. Aha. Birinchi ma'lumot. O'zbekistonda 1998-yilga oila yili nomi berilgan.
4: Ya, qaytaroling.
0: O'zbekistonda 1998-yilga oila yili nomi berilgan ekan.
4: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Xo'p. Kuba davlati telekanallarida reklama ko'rsatilmaydi.
4: Noto'g'ri.
0: Yo'q, to'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Omon bo'ling. Keyingi vatandoshimizni ham qabul qilishga tayyormiz. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Batirxon aka, yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat.
5: Hayitlaringiz muborak bo'lsin.
0: Sizga muborak bo'lsin. Kim bu?
5: Hasan bo'lman, Namangan Jamshidan.
0: Aha, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'p. Birinchi ma'lumot. Rim raqamidagi M soni arab raqamida 1000 bo'lar ekan.
5: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Dunyodagi eng uzun temir yo'l tunneli Shvetsariyaning, ya'ni Shvetsariyada joylashgan, uni uzunligi 57 kilometr ekan.
5: Temir yo'l tunneli.
0: Labe tunnel.
5: Temir yo'l. 57 km. Motori.
0: Yo, to'g'ri ekan bu. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, navbatdagi vatandoshimizni qabul qilishga tayyorman. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Toshkentdan kelganim.
0: Aha, radioni pasaytirib qo'ying.
6: Pasaytirdim.
0: Bo'ldi. Demak, birinchi ma'lumot hijriy taqvim hisobi bo'yicha 656 yil Gregorian taqvimidagi 1258 sanaga to'g'ri kelar ekan.
6: To'g'ri bo'lsa kerak.
0: Ha, to'g'ri deboring endi. Buni qattiq hisoblaymiz hozir. Demak, ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Ikkinchi ma'lumot. Qizil ajdar Uels mamlakatining ramzi hisoblanar ekan.
6: Bu ham to'g'ri.
0: Xo'p, 3-chi ma'lumotga o'tdik. Londonda taksi haydash uchun 1 yil o'qish kerak ekan.
6: Ya, noto'g'ri.
0: Juda ham shovqin. Xo'p, 4-chi ma'lumotga o'tyapmiz. Korida, Ispaniyada, Italiyada, Avstriyada va Fransiyada o'tkaziladi.
6: Tushunmadimsiz.
0: Korida. Mayli, qarang, bo'ldi, o'tib ketdi endi bu ma'lumot. Rosa, lekin shovqin joyda siz, men rosa chalg'ibman lekin. Yo, oynani yopamizmi, nima qilamiz, bilmadim, yo, tashqaridamisiz? Demak, 4-chi ma'lumot. Xitoy tilida 4 raqami qayta tug'ilish ma'nosini beradi.
6: Ya, noto'g'ri bu.
0: Bu noto'g'ri. Xo'p, Toshkent metropolitenining Chorsu bekati 1994 yilda ishga tushgan ekan.
6: Nechinchi yilda?
0: 1994.
6: Ya, noto'g'ri, 94.
0: Noto'g'ri. 6-chi ma'lumotga o'tdim. Hindistonda birinchi bo'lib yo, mayli, buni o'tkazib olamiz. 6-chi ma'lumot. Xo'p. 1991 yildan beri Yevropa davlatlarida piyoz meva deb hisoblanadi.
6: Ya, noto'g'ri.
0: Qarang, suhbatni to'xtataman, men bunaqada o'ynolmayman. Sizni mikseringizni ko'taryapman, tushiryapman. Juda ham shovqin.
6: Bo'l, chiqdim tashqariga.
0: Chunki bu yerda ma'lumotni o'tkazishim kerak, ma'lumotni tahlil qilish kerak. Haligi mikserni ko'taryapman, shovqinni yo'qolsin deb pastga tushiryapman. Demak, 7-chi ma'lumot. O'zbekiston hududi kattaligi bo'yicha dunyoda 86-chi o'rinda turadi.
6: Hududim to'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Ana bo'ldi endi. Bemalol qaysi lokatsiyada o'tirgan bo'lsangiz, joylashib olishingiz mumkin. Katta rahmat deymiz. Salomat bo'ling. Lekin yomon qiynadingiz. Yomon qiynadingiz. A bo'ldi, bu tinglovchimiz bilan o'zi ovora bo'lib, shu bilan vaqtimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Hammaga katta rahmat deymiz. Loyihada ishtirok etgan, ishtirok eta olmaganimizni shunchaki tinglaganlarga ham ming rahmat. Nasib etgan bo'lsa siz bilan keyingi soat, ya'ni dilizxorlarda uchrashamiz. Har holda bayram oldi. Dilizxorlar juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Biz ularni qabul qilishga yana tayyormiz.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev ilmiy kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Unda sun'iy intellekt, qayta tiklanuvchi energiya, tibbiyot, suv resurslari va seismologiya kabi ustuvor sohalarda faoliyat yuritayotgan doktorantlar stipendiyasini 1.7 barobarga oshirish taklif qilindi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar uchun asbob-uskunalar va reagentlar xaridiga qo'shimcha mablag' ajratish, ilmiy rahbarlarni natija asosida rag'batlantirish tizimini joriy etish rejalashtirilmoqda. Taqdimotda oliy dissertatsiya komissiyasi faoliyatini raqamlashtirish, dissertatsiya himoyasi jarayonidagi byurokratik tartiblarni qisqartirish masalalari ham ko'rib chiqildi. Qayd etilishicha, jarayondagi tartib taomillarining qariyb 50% raqamlashtirish orqali qisqartiriladi. Davlat rahbari takliflarni yanada takomillashtirish va ilmiy tadqiqotlar sifatini oshirish bo'yicha mutasaddilarga topshiriqlar berdi. Qurbon hayiti munosabati bilan 27 may kuni Toshkent shahrida jamoat transporti harakati odatdagidan ertaroq boshlanadi. Bu haqda Transport vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha poytaxtdagi avtobus yo'nalishlari hamda metropoliten chorshanba kuni soat 4:00 dan yo'lovchilarga xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Shuningdek, yo'llarda tirbandliklarning oldini olish va harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida fuqarolardan qurbon hayiti namoziga borishda jamoat transportidan foydalanish so'ralgan. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati bayram arafasida yo'lovchilar oqimi keskin oshgani sabab Toshkent avtovokzalidan qo'shimcha avtobus reyslari tashkil etilganini ma'lum qilgandi. Doimiy yo'nalishlarga qo'shimcha ravishda yana 55 ta reys yo'lga qo'yilgan. O'zbekistonda 25 may so'nggi qo'ng'iroq kuni o'quvchilarning avtomobil boshqaruvi bilan bog'liq 238 ta holat aniqlangan. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligi xizmati ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, holatlar ertalab soat 7:00 dan 14:00 gacha respublika bo'ylab qayd etilgan. Ayrim o'quvchilar maktabga, ota-onasiga tegishli yoki ijaraga olingan avtomobillarda o'zlari rul boshqarib kelgan. Qoidabuzarlar orasida 11 sinf bitiruvchilari bilan birga 8-9 sinf o'quvchilari ham bo'lgan. Bayram tadbirlarini xavfsiz o'tkazish maqsadida maktablar atrofida yo'l patrul xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari kuchaytirilgan tartibda xizmat olib bordi. Xorazm viloyatida ham qizlarning avtomobil boshqarib kelgani aniqlangan. Mas'ullar ota-onalarning farzandlari va atrofdagilar xavfsizligiga befarq bo'lmaslikka chaqirdi. Qayd etilishicha, 2025-2026 o'quv yilida respublikadagi 10 mingdan ortiq maktabni 1 millionga yaqin 9 va 11 sinf o'quvchilari tamomlagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11997 so'm 83 tiyin, yevro 13967 so'm 87 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 31 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 26 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Ko'ngil istagan manzil bu Oriya Donor radiosi. Assalomu alaykum yaxshilar, assalomu alaykum. Bizni tinglayotganlar, bizga hamroh tutunganlar. Har biringizga bugungi boshlangan kunni eng yaxshi xabarlari, eng yaxshi lahzalari hamroh bo'lishdan umidvormiz. Boshlovchi Botirxon va yaqinlarga salom va tabriklar bormi? Bo'lsa marhamat, ularni taqdim etishingiz mumkin. Demak, elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messengerimiz ishlab turibdi. Sizni SMS nomalaringizni mana shu manzilda kutamiz. Assalomu alaykum. Bu birinchi SMS. Botirxon, yaxshimisiz debdilar. Katta rahmat. Bir savol qiynayapti meni. Doim sizlarni efiringizga telefon qilsam, go'shakni endi olib qo'yish holatlari juda sizda bo'lmasa kerak-ku. G'olib bo'lganimga adashmasam 3 yil bo'ldi. Agar boshqa raqamda bunday holat kuzatilmayotgan bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qiling, ana o'sha boshqa raqamdan. Lekin sizning efiringizni avvaldan tinglab kelaman, boshqa radioda ishlagan paytlaringizdan doim tinglab kelaman debdilar. Salomat bo'ling, omon bo'ling.

0: Endi inkor etmaymiz. Ochig'ini aytganda, efirda rang-baranglik bo'lishi uchun buni efirda ham bot-bot aytganmiz. Har kuni efirni egallamasdan boshqalarga ham imkon berishimiz kerak degan ma'noda biz endi e'lon qilamiz-u, lekin quloq solinmaydigan holatlar bo'ladi. Meni har kuni kelganligim uchun qaysi raqam, qaysi tinglovchi kecha chiqqanligini bilaman yoki kuniga surunkasiga 2 kun chiqqanligini bilaman. O'sha holatlarda saralash imkoniyatim ham bor. Buni hech ham inkor etmayman. Shuning uchun men bugun masalan efirlarimizda rang-barang efir bo'ldi, ya'ni yangi tinglovchilarimiz chiqdi. Va bu, ya'ni demoqchi bo'lganimki, bizni faqatgina 30 ta yoki haligi 50 ta odam eshitmaydi, bizni ancha odamlar eshitadi va ular ham qo'ng'iroq qilib loyihada ishtirok etishni xohlaydi. Faqat bu telefon band bo'lganligi uchun ular tusha olmaydi. Sizni ham aybiz yo'q, lekin ularga ham imkon berish kerakda. Shu ma'noda raqamlarni birozgina saralashim mumkin. Shu tomoni ham bor. Xo'p, ana endi keyingi SMS'ni ochamiz. Islom qadrdonim, demak, qo'ng'iroq qilyaptilar. Islomjon, hozir jonli efirdaman. Adashmasam radio tinglayapsiz. Assalomu alaykum, yaxshi ishlayapsizmi? Sizni eshitib ketyapmiz debdilar. Keliningizni tug'ilgan kuni edi. Albatta ismlarni yozib yuboring. Islomjon, sizga hech qanaqa e'tiroz yo'q. Albatta haligi yarmingizni bir olmani ikki pallasi deydi-ku. Ana shu juft halolingizni tabriklashdan biz mamnun bo'lamiz. Siz chiroyli qilib SMS'larni yozib turing. Unga qadar esa Kelinchak nomli bitta eshitimli qo'shiq bor. Eshitamiz.
1: Uzatamiz seni yor-yorlar bilan yurakdagi go'zal izhorlar bilan

0: Ория Дона'да реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni C-Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. C-Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30 may Humo Arena da dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Azizlar, davom etamiz. Demak, Deliz xonlar dasturi yaqinlariga salomlar va tabriklar bo'lsa marhamat. Har holda bugun Arafa, ertaga Qurbon hayiti, barchamiz kutadigan, intiq kutadigan, mo'minlar kutadigan go'zal ayyom. Har birimizga muborak bo'lsin. Har bir xonadonga tinchlik, xotirjamlikni niyat qilamiz. Va yetib kelayotgan SMS'larimizga e'tibor qaratamiz. Demak, Islomjon yozganlar, Fatimaxon deya. Demak, bugun Fatimaxonni tug'ilgan kunlari. Bizni tinglab turgan, eshitib turgan kelinimiz deymanmi endi. Fatimaxon, ayyomingiz muborak bo'lsin. Umringiz yana go'zal bahor bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Tani joningiz sog' bo'lsin, umringiz ziyoda bo'lsin. Mana shu tanlagan yoringiz bilan bir umr chiroyli va mazmunli hayot kechirishingizdan umidvormiz. O'zi Islomjon shunaqa bir tangri peshonasidan o'pgan yigit, bu yigit lotereyaga yutib olgansiz. Endi bir narsa aniqki, bunaqa yaxshi insonga albatta Tangri mukofot qilib, sovg'a qilib, yaxshi yorni inom etishi aniq. Fatimaxonni ham, Islomjon siz ham lotereyaga yutib olgansiz. Xullas bir-biringlarni lotereyaga yutib olgansizlar. Ko'p yillar ana shunday topilgan chiroyli baxtni asrab avaylashlik va o'zaro o'rtaylardan muhabbatni yo'qolmasligini niyat qilamiz. Baxtingizlarga ko'z tegmasin. Fatimaxon, tabriklaymiz. Assalomu alaykum Botirxon aka. Qurbon hayit ayyomi bilan sizni va barcha yurtdoshlarimizni tabriklayman debdilar. Bugun eng chiroyli, eng a'lochi jiyanimiz Yo'ldosh va Rayxon Zarifxon qizini tug'ilgan kuni debdilar. Rayxon jiyanimizga uzoq umr, mustahkam sog'lik tilaymiz. Tog'alaring Ilhomxon debdilar, Elyorxon, Ikromxon va Komilxon Jo'rayevlar nomidan aka. Voy, Botirxon ham yetmayapti shu yerga. Tog'alar bor bo'lsin. Agar Rayxon bizni tinglayotgan bo'lsalar, ularni shukrona kunlar bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Umri ziyoda bo'lsin. Xo'sh, yana bir SMS yetib kelgan. Assalomu alaykum deganlar. Bu Hasan Ahmadovdan ekan. Kelishdik.

FM 106.5 Donor radiosi. Davom etyapmiz azizlar. Yaqinlarga salomlar va tabriklar bormi? Albatta ularni kutyapmiz. Yetib kelayotgan SMS nomalarimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, demak, Malika xon yozyaptilar. Qurbon hayit ayyomlari muborak bo'lsin, Botir xonibtilar. Barcha jamoani Oriya Donor radiosining ijodkorlarini chin qalbimizdan tabriklaymiz. Hamisha bor bo'linglar. Xizmatingizlarga rozi bo'linglar deganlar. Xo'p, keyingi SMS bu Xotambekdan taqdim etilgan. O'tib borayotgan muborak kunlar, Allohning rahmati yog'ilmish tunlar, ko'zlarda yosh ila tilaymiz tilak, Arafa kuningiz bo'lsin muborak debdilar. Ya salomat bo'ling. Keyingi SMS assalomu alaykum Botirxon kirib kelayotgan hayit ayyom muborak bo'lsin. Sizni va siz orqali barcha musulmonlarni muborakbod etaman. Hali jonli efirda hayajonlanib tabriklay olmadim deganlar Alaviddin Parpiyev. Xo'p, yo'q hammasi joyida. Hech ham xijolatga o'rin yo'q. Mana bir vaqtlar radioni ashaddiy bir tinglovchilardan biriga aylanganimda menda ham xuddi shunaqa holatlar bo'lgan. Ilk efirga chiqqan vaqtlarim xuddi tinglovchi sifatida u paytlar Navroz radiosi bo'lardi. 2003 yillarga borib taqaladi. Menda ham xuddi shunaqa hayajonlar bo'lgan. Haligi efirga bog'lanishdan avval hozir boshlovchi bilan mana bu haqida gaplashaman, shunaqa tilaklarimni bildiraman deb, lekin efirga chiqqanimda batamom boshqa fikrlar kelgan va aytadigan gaplarimni, aytadigan izhorlarimni aytish imkoniyati bo'lmay qolgan. Va efir mo'jizasi ham, efir sehri ham ana shunda bo'lsa ajabmas.

0: Umidaxon yozganlar, assalomu alaykum deganlar. Bugun Usmon ukajonimni tug'ilgan kuni, uni chin qalbdan tabriklayman. Siz ham tabriklab qo'ying debdilar. Usmonjon, agar bizni tinglayotgan bo'lsangiz, tabriklaymiz. Ayyom muborak bo'lsin. Shu telefonimiz hech tinmayapti. Kutilmaganda haligi efirda qabul qilamiz u tinglovchilarni. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Botirmanmi?
0: Ha, bo'ldi, tanidim.
1: Yutolmayman, yutsam sizga bilinchi oxir yutsam beraman biletni sizga.
0: Yo'q.
1: Qulog'im kunlar hayitlaringiz mubarak bo'lsin. Tan joningiz sog' bo'lsin. Ishlaringizga rivoj omad tilayman. Ha. Oriyat Donovda hamma muxlislarimni qulog'im kuni hayit bilan tabriklayman. Dilaram apamni, shularning uydagilarni, Qumur xolaning uydagilari, Gulnor apamlarning uydagilarni, Shahlan Shoh Islomova, Matlubaxon, Xalida apamlarni hammasini chin qalbimdan Qurbon hayit bilan tabriklayman. Hammasi tan joni sog' bo'lsin. Bunaqa kunlarning keyingi yilga shu paytlarga sog' salomat o'ynab kulib yetish hammamizga nasib qilsin. Yana bir bor Bahodir Botir, hayitingiz muborak bo'lsin. Imkoniyat berganingizga rahmat, ukam.
0: Ye, rahmat, salom.
1: Meni o'lmasa payizmi?
0: Tanidim.
1: Ha, bo'pti, xo'p.
0: Rahmat, omon bo'ling. O'lmasa ayajonim, bor bo'ling. Qurbon hayit ayyomlar sizga ham muborak bo'lsin. Yaxshi ham borsiz. Oldinda qo'shiq.

0: Brain daqiqa.
1: Pichoqchilikda pichoqning dastasiga qadalgan sadafning atrofiga aylantirib qo'yilgan halqa sim. Piston.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Suv va sel suv omborlarida suvdan bo'shagan yerlar ijaraga beriladi. Qabristonlarga QR kod orqali onlayn xayriya qilish mumkin bo'ladi. Gaz va elektr energiyasi hisobini oy oxirigacha to'ldirish evaziga 2 oygacha oshmagan tarif amal qiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono

Dil izhorlari dasturi davom etadi. Yetib kelayotgan anchagina SMS nomalarimiz bor, ularni o'qib eshittiramiz. Demak, Dilshod yozganlari Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Xonadoningizga fayz, qalbingizga mehr, dasturxoningizga baraka aslo arimasin deganlar va barcha yurtdoshlarimizni ayyom bilan tabriklaymiz deganlar. Xo'p, Botirxoniga tabriklaymiz. Qurbon hayiti bilan chin qalbimdan tabriklayman. Oila a'zolaringizni, onajoningizni tabriklab qo'ying debdilar. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin deya bu Gulnozaxondan ekan.

Zamirxon tomonlardan yozilgan SMS nomamiz bor. Assalomu alaykum debdilar. Bugun otajonim ismlari olim deganlar ularni shukrona kunlari chin qalbimizdan tabriklaymiz butun oila a'zolar va farzandlar nomidan. Har doim baxtimga omon bo'lsinlar. Otajon sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman deganlar. Adhamjon, endi qo'shiq buyurtmasini qabul qilish imkoniyatiga ega emasman. Zotan e'tibor uchun katta rahmat deymiz. Sizda ham ana shunday qaynoq SMS nomalar bormi? Bo'lsa marhamat ularni taqdim etishingiz mumkin. Shoshmay turamiz. Demak, yana bir SMS yetib keldi. Hayit, endi qurbon. Hayit ayyomlari bilan chin qalbdan muborakbod etamiz deganlar va hech birimizni mehr muhabbat tark etmasin deganlar, do'stlarimga ham muborak bo'lsin deganlar, Botirxon aka tabriklab qo'ying, sizga ham muborak bo'lsin debdilar. Katta rahmat bu lazizdan.

0: Nostradamus.
1: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
4: CA Store.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: Oriya Dono radiosini tinglayotgan aziz vatandoshlarimizni har birlariga kun xayrli bo'lsin deymiz va dil izhorlari dasturi davom etadi. Yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor, lekin undan avval bizni nafaqat tinglovchilarimiz, balki xalqimiz ardog'idagi ijodkorlar, san'at vakillari ham tinglab borishadi. Shular orasida xalqimizni ko'p yaxshi kunlarda xizmatda bo'ladigan, shu qadar samimiy, hamin qadar odamlarga yaxshilikni ilinadigan san'atkorimiz. Shaxsan men juda hurmat qiladigan akam Davron Ahmedov biz bilan birga va ularni hozir jonli efirga uladim. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
5: Davron aka, omonmisiz?
6: Omonmisiz. Rahmat, Botirxon. Assalomu alaykum. Avvalambor butun O'zbekistonimiz ahliga, xalqimizga, yangi O'zbekistonimizga alangali salom. Yaqinlashib kelayotgan mana Qurban hayitlar muborak bo'lsin. Bugungi arafa kunlar muborak bo'lsin. Allohim yurtimiz har doim tinch, musaffo bo'lsin shunday, Botirxon.
5: Aytganingiz kelsin. Davron aka, sizni ham tabriklaymiz. Arafa muborak bo'lsin. Qurban hayit ayyomlar muborak bo'lsin. Ana shunday haligi mo'min musulmonlar kutadigan go'zal ayyomlarni ko'pini birgalikda nishonlash, ana shunday chiroyli izhorlar bilan qutlash har vaqt nasib etgan bo'lsin. Qaysi manzillardasiz? Qayerga yo'l oldingiz? Adashmasam yo'ldasiz.
6: Endi men hojatam bilan birga hojatam bir o'tirish olib ketdim yaxshi bir joyga.
5: Ha.
6: Shunga hozirdan ham eshitib, butun O'zbekistonimizni, ahlini, xalqimizni tabriklayaptilar mana shu bugungi arafa kunlari bilan, bugungi ertangi Qurban hayiti bayramlari bilan. Ilohim, yurtimiz doim tinch, naqangi to'ylarimiz, bayramlarimiz davomli bo'lsin, Botirxon do'stim.
5: Aytganingiz kelsin. Men hoji dodamga berasmi, bir duo qilib qo'yinglarmi?
6: Mayli, mayli.
5: Hoji doda.
7: Assalomu alaykum, Oriyat dono.
5: Assalomu
7: alaykum. Yaxshimisizlar?
5: Rahmat.
7: Kelayotgan ayyomlar muborak bo'lsin.
5: Sizga ham muborak bo'lsin.
7: Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Ishingizga rivoj, hamisha ovozingizlar respublika O'zbekistonda hamisha yangrasin. Sog'lik, salomatlik tilayman.
5: Rahmat. Davron aka, sizni bu zavqingiz, sizni g'ayratingiz kimdan desam, bu otadan o'tgan andoza ekanda bu. Joningiz omon bo'lsin. Ana shu davlatingiz hamisha baxtingizga omon bo'lsin. Siz ota-onasining duosini olgan ana shunday haligi aziz bo'lgan farzandlardan bittasiz. Ilohim farzandlaringizni ham baxtini, kamolini ko'rishlik har vaqt sizga nasib etgan bo'lsin. Xalqimizga yaxshi kunlarda xizmatda bo'lib yuring.
6: Aytganingiz kelsin, Botirxon. Rahmat do'stim. Ilohim yaxshi kunlarimizda, bir-birimiz yaxshi kunimizda yonimizda bo'lishingiz nasib etsin.
5: Aytganingiz kelsin. Yo'llar bexatar bo'lsin, ayyomlar muborak bo'lsin.
6: Rahmat do'stim. Tanjoningiz sog' bo'lsin.
5: Salomat bo'ling. E'tibor uchun katta rahmat deymiz. Ana shunaqa xonanda va san'atkor, yaxshi san'atkor, haligi butun san'atkor dedi-yu, Davron Ahmedov bilan biz jonli muloqotda telefon orqali bog'landik. Katta rahmat deymiz. Va oldinda yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor, ularni ham tez o'qib beramiz. Assalomu alaykum, qadrdon radioimiz Oriya dono. Sizlarni muborak Qurbon hayit ayyomi bilan tabriklaymiz debdilar. Shuningdek, 1008 ishonch raqami jamoasini ham bayram bilan tabriklayman. Jamoani ahliga va inoqligiga ko'z tegmasin. bo'lsin. Qalblaridagi ezgu tilaklari ushalsin va albatta 1008 ishonch raqamini bo'lim boshlig'iga alohida tashakkur deganlar va Shohjahon nomidan ekan. O'zingiz ham tesha tegmagan so'zlar bilan tabriklab qo'ying debdilar. Yo'q endi. Juda tesha tegmaganmiz. Haligi yuragimdan tabriklayman. Ana shu soha vakillari hamisha omon bo'lsin. Bu mas'uliyatli soha. Shu kasbni etagini tutganlar hamisha bor bo'lsin. Xonadonlariga tinchlik, xotirjamlikni niyat qilamiz va qilayotgan ishlardan baxt va baraka topishli nasib etgan bo'lsin. Assalomu alaykum oriya dono ijodkorlari, sizlarni Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz deganlar kelayotgan Qurbon hayit bayrami bilan oila a'zolarimni, ota-onamni, aka-ukalarimni, singillarimni, turmush o'rtog'im Sevarani, sinfdoshlarimni, barcha yaqinlarimni chin dildan samimiy tabriklayman. Hurmat bilan Samar Norkulov debdilar. Tabriklaymiz qadrdonim, sizga ham muborak bo'lsin. Assalomu alaykum Botirxon aka, biz sizni Samarqand viloyatining Urgut tumanida turib tinglayapmiz. Arafa kuni va kelayotgan muborak Qurbon hayiti muborak bo'lsin deganlar va Sanferi korxonasi svarchiklarga alangali salomlar ekan. Albatta qaynog'ini salomlar. Qadrdonim katta rahmat. Bu Boburjon adashmasam ismlari. Sizga ham ayyom muborak bo'lsin. Assalomu alaykum oriya donoi ijodkorlari. Botirxonaga charchamayapsizmi deganlar, bugungi kuninglar xayrli bo'lsin. Bugungi Arafa kuni va ertangi Qurbon hayiti ayyomlari bilan tabriklayman. Shunday bobolarimiz, buvijonlarimiz, ota-onalarimiz bor ekan yurtimiz tinch debdilar. Ishingizga rivoj, Parkent so'qoqdan Gulnoraxon yozganlar. Obajonim katta rahmat deymiz. E'tibor uchun sizga ham ayyom muborak bo'lsin. Umidaxon yozyaptilar. Davron Ahmedovga qaynoqina salomlar deganlar. Qurbon hayiti ayyom muborak bo'lsin. Odinaxon yozganlar. Otajonlarni umrlari uzoq bo'lsin. Davron aka sizni yaxshi ko'ramiz deganlar. Sanjarbek yozyaptilar. Davron Ahmedovni qo'shiqlari bir-biridan go'zal, shu qadar madaniyatli deganlar. Otalarini har doim duolarini olib yursinlar, umrlari uzoq bo'lsin deganlar. Nazarimda bo'ldi, barcha SMS nomalarini o'qib berishga muvaffaq bo'ldim. Hammani diqqat va e'tiborlari uchun katta rahmat deymiz va barcha yurtdoshlarimizni kirib kelayotgan haligi yaqinlashib qolgan desam to'g'ri bo'lar, Qurbon hayiti ayyomlari bilan chin qalbdan tabriklayman. Yurtimizdan shunday bayramlar ko'p bo'lsin. Yana omonlikda diydorlashguncha.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev suv fondi yerlari va sel suvlaridan samarali foydalanish bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Qayd etilganidek, mamlakatda 150 000 km daryo va kanallarni betonlash ishlari natijasida yiliga 1.3 milliard kub metr suv tejalmoqda. Shu paytgacha 2 000 km magistral kanal betonlashtirilib, 100 minglab gektar yerlarning suv ta'minoti yaxshilandi. Yig'ilishda suv infratuzilmasini iqtisodiy aktivga aylantirish, daryo va kanallar atrofida turizm xizmat ko'rsatish va tadbirkorlik loyihalarini rivojlantirish muhimligi ta'kidlandi. Suv fondi yerlarida tadbirkorlik obyektlari qurish imkoniyati bor 100 ming gektar maydon aniqlangani aytildi. Shuningdek, sel toshqin suvlardan samarali foydalanish masalasi ko'rib chiqildi. Ta'kidlanganidek, mamlakatdagi 60 ta yirik soy orqali yiliga 690 million kub metr suv oqib ketmoqda. Bundan samarali foydalanish orqali minglab gektar yerlarni qayta ishlatish, suv ta'minotini yaxshilash va baliqchilikni rivojlantirish mumkin. Davlat rahbari mutasaddilarga suv zaxiralaridan oqilona foydalanish, sel xavfini kamaytirish va sohada xususiy sektor ishtirokini kengaytirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Qabristonlarni obodonlashtirish ishlarini samarali tashkil etish to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, qabristonlarni saqlash va ta'mirlash uchun rejalashtirilgan mablag'larni boshqa yo'nalishlarga qayta taqsimlash qat'iyan taqiqlanadi. Mobil ilovalar orqali qabristonlarni saqlash hamda obodonlashtirish uchun istalgan qabristonga onlayn shaklda ixtiyoriy xayr-ehsonlar qilishning soddalashtirilgan tartibi yo'lga qo'yiladi. 2026 yil 1-dekabrdan mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan mahalla hududidagi qabristonni obodonlashtirish bo'yicha ehtiyojdan kelib chiqib obodonlashtirish boshqarmasiga ariza kiritish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Gaz va elektr energiyasi hisobini oy oxirigacha to'ldiring. 2 oygacha oshmagan tarif amal qiladi. 1-iyundan tariflar yana oshadi. Gaz 1000-1800 so'mdan 1100-2000 so'mgacha, elektr 600-800 so'mdan 650-900 so'mgacha. Agar 31 maygacha bo'nak to'lov qilinsa, eski tariflar yana 2 oygacha, 1 avgustgacha amal qilishi mumkin. Bu qoida barcha tarif shkalalariga tatbiq etiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11997 so'm 83 tiyin, yevro 13967 so'm 87 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 31 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 26 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja, iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xokkey bo'yicha O'zbekiston ochiq chempionatining ilk mavsumi nihoyasiga yetdi. Humo xokkey klubi musobaqa finalida Qirg'iz Respublikasining Uchur jamoasini 5-2 o'yin natijasiga ko'ra 4-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Seriyaning yakuniy 5-chi o'yinida Humo 7-3 hisobida zafar quchdi. Shu tariqa musobaqa g'olibligi Humoga nasib etgan bo'lsa, Qirg'izistonning Uchur klubi 2-chi, Samarqand viloyati sharafini himoya qiluvchi Sherdor esa 3-chi o'rinni egalladi. Roma hujumchisi Paulo Dybala faoliyatini Tottenhamda davom ettirishi mumkin. London klubi Argentinalik 32 yoshli futbolchining Rim klubidagi kelajagi borasidagi noaniqlik sabab uning vaziyatini diqqat bilan kuzatmoqda. Qayd etilishicha, taqachilar Dybalani Juventusda o'ynagan vaqtidayoq o'z safiga qo'shib olishga uringan. Biroq ayrim sabablarga ko'ra kelishuv amalga oshmagan. Roma rahbariyati hozircha futbolchi bilan shartnomani uzaytirish bo'yicha muzokaralarni boshlamagan. APL klubi esa vaziyatdan foydalanib Paulo bilan bitim imzolashi mumkin.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosini tinglayotgan aziz vatandoshlar, Jarayon yana efirda. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Ayniqsa, marketplace-lar va elektron tijorat tizimlari savdo-sotiq sohasini yangi bosqichga olib chiqib, xaridor va sotuvchilar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Quyida O'zbekistonda marketplace-lar rivoji va ularning iqtisodiyotdagi ahamiyati haqida so'z yuritamiz. Bugun dasturimizda ekspertlarimiz bilan marketplace-larda o'z tovarlarini qanday sotish mumkin va davlat onlayn biznesni rivojlantirish uchun qanday imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz. Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli ekspertlar, birinchi bermoqchi bo'lgan savolim: marketplace o'zi nima va u qanday ishlaydi?
2: Marketplace birinchi navbatda bu odamlar, bu infratuzilma, bu iqtisodiy ko'rsatkichlar, bu tovar aylanmasi va davlat bilan hamkorlik qilinayotgan jarayonlarni yoki normativ huquqiy hujjatlarni tartibga solish jarayonlar. Umuman aytganda, raqamlarga alohida to'xtalib o'tsak, bugungi kunda respublikamizda uzun milliy raqamli tizimni umumiy foydalanuvchilari 20 million aktiv foydalanuvchilarga ega. Marketplace'imiz 22 yilda tashkil etgan holda bugungi kunda Markaziy Osiyoda eng katta omborga ega bo'lib, kuniga 550 ming dona tovarni oldi-sotdi jarayonlarini ta'minlab beradi. Marketplace bu nafaqat bugungi kunda tijorat, balki odamlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash. Bu ta'lim yo'nalishi bo'lishi mumkin, bu ijtimoiy himoyaga muhtoj toifadagi odamlar bilan elektron tijorat orqali yoki onlayn tarzda har kunlik hayotiga osonlik kiritish jarayonlardan mavjud.
1: Katta rahmat. Marketplace tushunchasi yurtimizga kirib kelganidan keyin undagi savdo qilish degan mavzu ham aktuallashdi. O'zi umuman marketplace'da savdo qilish bu nima va qanday qilib marketplace'da savdo qilish mumkin?
3: Hozir kunda o'zi marketplace'lar eng asosiy tarafi, eng afzalligi birinchidan transchegaraviy sotuvi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, hozir paytda уже sekinda odamlar offline'dan onlinega o'tyapti. Eng zo'r afzalli taraflari, birinchidan uydan o'tirib любой narsani zakaz qilsa bo'ladi. Ikkinchidan vaqt tejaladi. Bu yerda misol uchun bitta toifali tovarlar olish uchun bitta bozor borardingiz. Ikkinchi bozorga borish uchun, ikkinchi narsani olgan uchun boshqa bozor borardingiz. Hozirgi kunda уже bitta uydan o'tirib ham kerakli mahsulotlaringizni hozir olsangiz bo'ladi. Bu yerda ikki taraflama o'ynaydi, misol uchun sotuvchilarga bu yerda auditoriya beradi. И iste'molchilar получается ularga sotuvchilar keladi. Bu yerda ikki tomondan platforma posrednik bo'lib turadi-da. Misol uchun saytlar o'zini pulini olish kerak. U platforma o'zi garantiyasini beradi. Bu yerda iste'molchi tovar olish kerak. Tovar olish uchun platforma javob beradi. Bu yerda krashofa ketdi ham. Bu O'zbekistonda вообще в целом получается marketplace-lar to'g'risida o'ylaganda, bu ilovada qilib o'tishadi-da, misol uchun veb-sayt bo'lishadi. Bu yerda 3 ta odam o'tiradi. Lekin Rostamni qarab ko'rsa, bu yerda ogromna infrastruktura bor, misol uchun omborxonalar, logistika, odamlar, bu yerda IT infratuzilmasi. Hammasi уже raqamlashtirilgan уже. Odamlar aytsa, bu marketplace bu hech nima deb javob bermaydi desa, yo'q. Bu yerda hammasiga platforma javob beradi, nimaga? Balki O'zbekiston qonunlariga rioya qilish kerak. Misol uchun davlat tomonidan уже hamma sharoitlar уже yaratilgan. Misol uchun oxirgi 2024 yilda vazirlikimiz qarori 885 bu yerda hamma shartlarda yozib chiqqan. Misol uchun uyda mitingli xarakter bor. To'g'ri, misol uchun prosta marketplace o'zini saytni ochib ish yurita olmaydi. Bu yerda o'zining shartlari bor. Kompaniya o'zini ishini yo'l qo'yiladi. Misol uchun o'zimizni primerda gapirsak, Wildberries misol uchun kunda 22 million zakaz. 82 million ta odam zakaz qiladi bir kunda. Salom oyda misol uchun 150 million odamgacha kiradi platformaga. Bu nima degani? Bu yerda ishonch degani. Bu esa holding paytlar misol uchun yo'q, bu onlayn zakaz qilsang kelmaydi deb shuncha bo'lardi. Hozir paytda O'zbekiston kraski qonunga asosan bu yerda zaishit prav potrebitelyi bor. Bu yerda eng asos narsasi bu yerda biz javobgarmiz.
1: Katta rahmat. Aynidan biz navbatni reklama e'lonlariga beramiz. Ana undan so'ng suhbatimiz yana davom etadi.
0: Oriya Donoda reklama.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: orzudagi Disneyland sayohati sizni C-Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. C-Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8 iyungacha.
6: CA Store.
7: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazona qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
8: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Azizlar, bugun biz jarayon dasturida marketplace-larda o'z tovarlarini qanday sotish mumkin va davlat onlayn biznesini rivojlantirish uchun qanday imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Mana shu mavzu doirasida ekspertlarimiz bilan gaplashyapmiz. Har qadamda marketplace-da savdo qiling yoki savdo qilishni o'rgatamiz. Oyiga 50-100 milliongacha daromad olasiz degan o'quv kurslariga ko'p ko'zimiz tushyapti. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Marketplace-larda savdo qilish shu qadar osonmi?
3: Yo'q, bu ancha oson emas. Bu realni biznes. Bu aytdim, misol uchun odamlar bor, Instagramlarda chiqadi, Telegramdan chiqadi, aytadi. 100 dollar tik, 10,000 dollar bir oyda qil. Hech qachon bo'lmaydi. Buning ichida nima turadi? Bu aytdim, misol uchun odam tajribasidan keladi-da. Misol uchun bir marta ko'yadi, ikki marta ko'yadi. U nimaga iborat bo'lishi, mana assotsiatsiyalar bo'shib o'tiribdi. U yerda tovar bor, trend bor, sezonnost bor. Har bir miqdor o'rganib chiqish kerak. Misol uchun har bitta uspeshni kompaniya desa, tajriba, analitika. Bu yerda keyin aytganimizdek, unit ekonomika degan panetsiya bor. Shuni как раз hammasi o'ylab chiqish kerak. Misol uchun, tovar keldimi? Misol uchun, Xitoydan keldi tovarda, 100 so'mga olib keldi. Hozir 120 so'mga sotaman deb, misol uchun, offline точка ochish mumkin. Lekin u yerda offline точкада, misol uchun, arendasi bor, kommunalkasi bor. Hammasini to'lash kerak. Lekin marketplace afzalligi именно shu omborxonasi kerak emas unga, arenda kerak emas. Bu yerda o'zim sotish, o'z sotish mumkin. Yoki misol uchun menejer oladimi? Maksimalni osonlashtirilgan, lekin bir tarafdan bu yerda qiyin taraflari ham bor. Bu yerda konkurentsiya, raqobatlashtirish. Kompaniyalar kurashadi bir-birini, misol uchun narx navosida, tovarda. Shuning uchun bu ancha oson emas. Lekin misol uchun o'quv kurslari bor. Misol uchun o'zimizni primerda aytsam, misol uchun bizda Provel degan o'quv markazimiz bor. Shu yerda o'sha har bitta bosqichma-bosqich odamni o'rgatishadi. Misol uchun odam keldi, odam marketplace deganini tushunchan bilmaydi ham. O'zi keldi, oxirida kelganda biz sertifikat bermaymiz. Bizda odam o'zi o'quvni yakunlaydi. Shundan keyin сразу уже как раз yo'lga chiqadi, именно sotuvga. Turmit odam o'qigan bo'lsa, shu 2 yil ichida. Hozirgi kunda teng yarimi уже ofitsial biznesman.
1: Xo'p, endi keyingi savol. Marketplace-larda biznesni boshlamoqchi bo'lganlar ko'p hollarda qanday xatolarga yo'l qo'yishadi?
2: Bugungi kunda negativ tendensiya bor. Offline bozordan to onlinega o'tib ketish jarayonlari tufayli bozorda yoki bir boshqa tadbirkorlik subyektlarida odam yo'qligi haqida shikoyatlar kelib chiqyapti. Bu tendensiya oxirgi kunlarda rostdan ham bor, lekin bu aktual. Sal chuqurroq qaralsa, juda pozitiv tendensiya. Bugungi kunda platformamizda 17 mingdan ortiq tadbirkorlik subyektlari YTT yoki MCHR faoliyatini muvaffaqiyatli olib bormoqda. Buning tagida albatta boya aytib o'tganingizdek, tegishli bilimlar, ya'ni ta'lim dasturlari mavjud. Bugungi kunda 10 mingtadan ortiq tadbirkorlar o'z faoliyatini boshlab muvaffaqiyatli yuritib kelmoqda. Buning tagida Uzum akademiyasi tegishli elektron tijorat yo'nalishida seminarlar tashkil etilyapti. Bundan tashqari har bitta tijorat tagida moliyaviy savodxonlik bor. Bugungi kunda shundan kelib chiqib, ehtiyojdan birinchi navbatda kelib chiqqan holda moliyaviy savodxonlik hamda elektron tijorat yo'nalishida biz kurslar tashkil etyapmiz, seminarlar tashkil etyapmiz. Tadbirkorlardan tashqari juda ko'p ayollarda bugungi kunda qiziqish bor. Ayollar uchun qulaylik, ya'ni hech qayerga chiqish shart emas, bu moliyaviy savodxonlik bilan elektron tijoratga sal kirgan holda 1-2 oyda tegishli bilimlarni orttirib ishini boshlashga. Ikkinchidan, bu infratuzilma, ya'ni ombor yoki logistika, yoki shu kabi offline biznesda talabi bor, lekin onlaynda bu siz o'z biznesni boshlab yuritishga sharoitlar bo'lganligi uchun ayollarimiz uchun alohida urg'u berib, kurs seminarlar tashkil etgan holda biz elektron chiratga jalb qilib kelmoqdamiz.
9: Marketplace'da sotuv boshlagan ko'p sellerlarda birinchi xatolardan biri bu texnik xatolar deb ko'pincha aytamiz, chunki offline'dan o'tganda onlinega birinchi navbatda offline'da bozorda savdo qilgan odamda bu tizim mavjud emasligi bo'ladi. Tizimni tizimsiz biznesdan tizimli biznesga o'tish jarayoni sal qiyinroq bo'ladi. U agar sizda umumiy tajriba bo'lmagan bo'lsa, bilimlar bo'lmagan bo'lsa, sizda sekin-sekin vaqt oralig'ida shu savdo jarayonida bu bilimlar tajriba asosida kelib chiqadi. Agar kimda tajriba orttirishga yoki bilim orttirmoqchi bo'lsa ham, agar tezroq shu natijaga kiraman deganlar, bular asosan shu kurslarga borishadi, har xil marketplace'lar bo'yicha. Hozir O'zbekistonda juda ham rivojlanib ketgan, bu juda ham rivojlanib ketgan bu o'quv dasturlari bizni sotuvchilik

0: biznesi tezroq yo'lga qo'yib olib, yaxshi natijalarga erishishlari uchun buni amalga oshirib kelamiz har doim.
1: O'zi onlayn sotiladigan mahsulotlar bilan offlayn sotiladigan mahsulotlar o'rtasida farq bormi? Balki qaysidir mahsulotlarni ushlab, o'z ko'zingiz bilan ko'rib olganingiz ma'quldir.
2: Har bitta tovarni odam birinchi navbatda narxi, qulayligi yoki ko'rinishiga ahamiyat berib turib, ushab ko'rib, ishonch komil bo'lgan holda sotmoqchi bo'ladi. Bugungi kunda platformamizda xarid qilinayotgan tovarlarda deyarli hammasida tovarni pulini to'lamasdan buyurtma yetkazib berish punktlarida tovarni ko'rib, ushab, kiyib ko'rib, ishonchingiz komil bo'lgandan keyin yoqqandan keyin sizga xarid qilish imkoniyati bor. Shundan kelib chiqib, onlayn bilan offlaynni tovarni ko'rmasdan turib sotib olish degan tushuncha mening fikrim bo'yicha bugungi kunda hozir mavjud emas.
1: Soliq va ro'yxatdan o'tish jarayonlari qanchalik bugungi kunda soddalashtirilgan va qanday qulayliklari bor? O'zi tizim integratsiya qilinganmi?
3: 2021-yilda bunga har bitta shu tizimni, marketplace tizimini integratsiya qilinish uchun muhtaram prezidentimizdan 2021-yildagi PQ52-lik qarorlar asos bo'ldi. Shu orqali barcha elektron tijorat platformalar, to'lov tizimi, mobil ilovalar, ayrim banklarning marketplace tizimlari ham soliq organlari bilan integratsiyasi belgilandi. Bu juda oddiy va sodda. Hozir mana bizda qatnashayotgan O'zbekistonning eng yirik marketplace'lar ham birinchilardan bo'lib integratsiya qilinishgan. Ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda 2026-yil 1-aprel holatiga soliq organlari bilan 245 ta marketplace va to'lov tizimlari bank mobil ilovalar integratsiya qilindi. Buning asosiy 80% marketplace'lar, internet savdo do'konlari. Ularni tushumiga keladigan bo'lsa, 2022-yilga nisbatan marketplace'da savdo tushumlari 3 barobarga oshgan. Misol uchun, 1 chorak davomida 50 trillion savdo cheklari rasmiylashtirilgan. Savdo cheklari ham bu juda qulay, oson. Biz hammamiz o'rganib qolganmiz, hammamiz bab xaridormiz, oddiy qog'oz chekka. Lekin marketplace'da sizning chekingiz elektron ko'rinishda bo'ladi. Bu soliq organlarida fiskallashtiriladi, ya'ni marketplace ma'lumotlar bazasi soliq organlariga yuborilib, shu yerda fiskal belgi shakllantiriladi. Bu fiskal belgi har bitta tranzaksiya uchun unikal raqam bo'ladi. Soliq organlarida avtomat bo'ladi. Shuni evaziga siz avtomatim o'zingizni shu mobil ilovangiz yoki veb-saytga soliq organ ro'yxatdan o'tgan fiskal cheklarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yana bitta qulayligi qog'oz sarfini tejaydi. Bu juda katta ma'lumot. Ham cheklarni soniga to'xtaladigan bo'lsak, shu 1-chorakda 860 million ta chek rasmiylashtirilgan. Bu ham aynan integratsiya va shu normativ huquqiy hujjatlarni tashkil etilishi natijasida amalga oshirilgan. Yana bitta yaxshi bizga endi ma'lumotlar keladigan bo'lsak, marketplace'da sotuvchilar soni 2021-yil bilan 2026-yil 1-chorak bilan solishtirganda hozirgi kunda jami qaraydigan bo'lsak, hamma shu Walbris, Uzum Market, Azon bor, o'zimizda kichkina marketplace'lar ham bor, boshqa yirik marketdan so'raydigan bo'lsak, 110 mingdan oshiq sotuvchilar ro'yxatga olindi. 110 mingdan oshiq sotuvchilarning asosiy qismi, ya'ni 80% ulushi bu kichik, ya'ni yakka tadbirkor va o'zini o'zi band qilgan tadbirkorlar hisoblanadi. Qolgan 20% bu yuridik shaxslarning mahsuloti, ishlar, xizmatlariga keladi. Bizani tizimga integratsiya qilinishi bu iste'molchilar huquqlarini himoyalanganligini bir qismi hisoblanadi. Sabab iste'molchi huquq qachon himoyalanadi? Agar u soliq organidan ro'yxatdan o'tgan fiskal chek qo'lida bo'lsa. Fiskal chek agar sizda ro'yxatdan o'tmagan qaysidir marketplace bilan tovaringizni sotib olsangiz, siz iste'molchi huquqlaringizni tikla olmaysiz. Sababi iste'molchi huquqlariga murojaat qilganingizda soliq organ ro'yxatdan o'tgan chek albatta kerak bo'ladi. Biz yana bitta ta'kidlab aytamiz, shu ro'yxatdan o'tgan marketplace'lar bilan faoliyatni amalga oshirish kerak. Dastlab bu sotuvchilar, ya'ni hamma tilda aytamiz, merchantlar deymiz, ya'ni tadbirkor subyektlari ro'yxatdan o'tgandan yuborilsa, o'zi hamma faoliyat turi legallashtiriladi. Hamda mijozlarga, ya'ni fuqarolarimizga so'raymizki, shu ro'yxatdan o'tgan marketplace'lardan tovar olinsa, ertaga kafolatlangan muddat tovarlar ham bor. Bizda hozir sistemamizda shularni ham marketplace'lar yo'lga qo'yishgan. Agar kafolat muddatida murojaat qilsa, buni ham sizga qaytarib berish yoki almashtirish

0: Brain Daqiqa.
1: Chigitsiz paxtani himarib, piltalab yumaloqlash uchun ishlatiladigan qalamsimon asbob. Pag'amol.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda ayrim doktorantlar stipendiyasini 1.7 barobarga oshirish taklif qilindi. Qurbon hayiti kuni Toshkentda avtobus va metro soat 4:00 dan ishlay boshlaydi. So'nggi qo'ng'iroq kuni 200 dan ortiq o'quvchi maktabga avtomobil boshqarib kelganligi aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
3: Azizlar, bugun biz Jarayon dasturida marketplace'larda o'z tovarlarini qanday sotish mumkin va davlat onlayn biznesini rivojlantirish uchun qanday imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Mana shu mavzu doirasida ekspertlarimiz bilan gaplashyapmiz. Davlat tomonidan onlayn biznesini rivojlantirish uchun qanday imkoniyatlar yaratilmoqda?
4: Oxirgi 5 yil ichida sohani aylanmasi juda ham jadal rivojlanmoqda. Oxirgi 5 yilda 20 barobardan oshiqni tashkil etib, hozirgi kunda o'tgan yil natijalari bizda 22 trilliondan ortganini bildiryapti. Shu bilan birga elektron tijoratda asosiy ko'rsatkichi bu chakana savdodagi ulushi bo'ladigan bo'lsa, mana hozir o'zingizlar aytasizlar, chakanada kamayib ketyaptimi deb aytilyapti-da. 5 yil ichida chakanani 0.5%dan 4-6-5 atrofida bo'lib turibdi hozir. Ya'ni hamma ham hozir anaqadan foydalanayotgani yo'q. Fuqarolarda huquq bor, bozordan, chakana savdodan xarid qilish imkoniyati bor. Bu narsani baribir ham ta'minlab turishimiz kerak. Qilinayotgan ishlar baribir ham elektron tijorat sohasini rivojlantirishga qaratilyapti. Qabul qilingan qarorlardan keladigan bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining 885-chi qarori qabul qilindi. Bunga ko'ra o'sha sohani zamondan kelib chiqib, zamonning rivojlanishidan kelib chiqib, yangi xizmat turlari bilan kengaytirildi. Bular elektron savdo platformasi operatorlari, buyurtmalar agregatori, operatori hamda raqamli streaming xizmati operatorlari hisobiga kengaytirildi. Bundan tashqari, mazkur elektron tijorat subyektlarini xabardor qilish tizimiga o'tkazilmoqda. Ya'ni bu litsenziya emas, ruxsat berish tartibot emas, faqatgina mana shu yo'nalishda elektron tijorat yo'nalishida faoliyat boshlayotgan korxonalar faoliyatini boshlayotganligini o'sha vakolatli organni axborot tizimlari orqali xabardor etib qo'yadi. Bu yil 1-iyuldan boshlab huquqiy eksperiment tarzida bond ombori faoliyati yo'lga qo'yiladi. Bu bond ombori hali bo'lmagan chiqdi. Bo'lgan, endi eksperiment deyiladi. Bunga ko'ra bond omboriga joylashtirilgan tovarlarga juda ham kam miqdorda bojxona bojlari belgilanmoqda va bu bojxona to'lovlari faqatgina o'sha maxsus marketplace orqali to'langan holdagina hisoblanadi. Ya'ni fuqaro sotib olgan paytdagina byudjetga o'tkaziladi. Bu juda ham agarda stavkalarni ko'radigan bo'lsa, 5 xildagi turdagi texnikalar uchun faqatgina 5% yagona bojxona to'lovi. 30 xildan ortiq tovarlar uchun 3% bojxona boji hamda 12% qo'shilgan qiymat solig'i to'lanadi bo'ldi. Bu esa o'z navbatda iste'molchilar uchun ancha yengillik, ham biznes uchun ham yengillik, chunki ularda aylanma mablag'larini cheklash turiladi. Insonlar uchun albatta bu arzon narxdagi tovarlar olish imkoniyatini beradi.
3: O'zi haqiqatan ham marketplace'larda savdo qilib yaxshi daromad topish mumkinmi?
5: Bu savolingizga o'zim javob berib qo'ya qolaman. Albatta mumkin, ayniqsa hozir mana boya aytib o'tib ketdilar. Ayollarning orasida ham ko'p rivojlangan bu narsalar. Uzun marketda savdo qilishadi, Wildberriesda savdo qilishadi. 2022-yilda uzun market ochilgan bo'lsa, 2023-yildan uzun marketda omborga tovar qo'ymasdan ham sotish mavjuddi. Shu FBS tizimi deyiladi. FBS tizimida ayollarni o'zi ayniqsa ko'proq savdo qilishyapti va yaxshi daromad qilib kelishadi. Birinchi navbatda bu ko'proq tovar olishga emas. Misol ko'proq tovar xilini qo'yishga imkon beradi va qaysi biriga zakaz tushgan bo'lsa, ya'ni buyurtma tushgan bo'lsa, ularni borib sotib olib, keyin jo'natishadi.
3: Statistika bo'yicha qaysi mahsulotlar yaxshi ketadi va qaysi mahsulotlarga talab katta?
5: Statistika bo'yicha Uzum Marketda hozir birinchi o'rinda bu elektronika turadi, ikkinchi o'rinda bo'lsa bu kiyim. Kiyim kategoriyasida ayollar kiyimi birinchi o'rinda turadi. Kiyim kategoriyasi Uzum Market ochilgandan beri faqat rivojlanib keladi.
4: Bu donborlardan sotilayotgan tovarlarning yana bir afzalligi bu fuqarolar chet eldan o'z nomlariga olib kelinadigan holat bilan solishtiradigan bo'lsak, ularga $200 miqdorida cheklov bordi. Bu bond ombori orqali olinayotgan tovarlarni yaxshi tomoni shu cheklovlar qo'llanilmaydi. $200 oshmagan qismiga to'lanmaysiz, $200 oshgan qismidan 30% miqdorda yagona bojxona to'lovi to'laysiz. Bond ombori orqali maxsus marketplace'dan tovar buyurtma qiladigan bo'lsangiz, bu bunaqa cheklovlar qo'llanilmaydi.
6: Qo'shimcha sifatida endi soddalashtirib aytsak, bond ombori odamlarga nima qulaylik yaratdi? Bugungi kunda bo'yicha limitlar, ya'ni cheklovlar olib tashlandi. Bugungi kunda hozir bir oy oldin, deylik, tovar zakaz qilsangiz, chet eldan bojxonaga borib, tovarlarni o'zingiz rasmiylashtirib, bojxonalarini qilgan holda vizdan chiqib olib kelishingiz kerak edi. Elektron tijoratda asosiy qulayligi va afzalligi bugungi kunda siz barcha mamlakatlardan platformamizdan tovar zakaz qilgan holda uyingizdan chiqmasdan o'zingizni uyingizda tegidagi buyurtmani qabul qilish punktidan ola olasiz. Bu dunyoning barcha mamlakatlaridan. O'sha eng afzalliklardan biri.
3: Aha. Marketplace'lar ekspertga chiqish imkoniyatini yaratadimi?
7: O'zbekistonlik tadbirkorlar uchun eng asosiy tarafi birdaniga сразу 150 millionni 160 million ta odam auditoriya beriladi iste'molchilar. Sochun boshdan aytganman, bizning platformamiz 22 millionta zakaz bir kunda bo'ladi. Bitta zakaz ichida nechta sudan tovaran bo'lish mumkin. Shuning uchun O'zbekistondagi biznesmenlarga, tadbirkorlarga bu kraska afzalligi to shu bu yerda misol uchun odamga tovarlarni misol uchun o'zbek zobkalari yoki ishlab chiqariladi O'zbekistonda i bizga topshiradi. То есть бу ерда уже логистика деген понятие юк. Омборхона керек юк уларга. Уже хамма юрди биз осонлаштырганбыз. Лекин бу бир нарсасы бар, баштан айтканбыз, бу ерда тажриба керек. Адам тажриба алыш керек. И ар дайым именно айтадыу авангардда болуш керек.
3: Энди келинглер махсулотларны сифат хакыда хам гапласак. Kim atrofimizda internetdan, ya'ni onlayn savdo sotib qilgan bo'lsa, ya'ni biror bir narsani xarid qilgan bo'lsa, shunaqa gaplarga quloqimiz chalinib qoladi. Internetdan buyurtma qilgan mahsulotlarim yaxshi kelmadi, sifati yaxshi chiqmadi, deyishadi. Mahsulot onlayn buyurtma qilindi, deylik, va u rasmda ko'ringanchalik, internetda va'da qilinganchalik sifatli bo'lmadi. Bunga kim javob beradi?
6: Endi birinchidan albatta siz tajribangizdan kelib chiqqan holda mening fikrim bo'yicha O'zbekiston milliy marketplace'dan bo'lmagan, chunki birinchi navbatda bizda iste'molchilarning huquqini himoya qilish qonunchiligi bor. Ikkinchi navbatda marketplace'larning faoliyatini tartibga soluvchi Vazirlar Mahkamasi qarori bor. Uchinchi navbatda davlat tomonidan sotilayotgan tovarlar sifat nazorati bor. Marketplace'ga tovar qo'yishdan oldin birinchi navbatda tekshiriladigan bu tovarni kelib chiqish hujjatlari. Sertifikatga ega bo'lgan tovarlar bo'lsa, biz sertifikatlarni tekshiramiz. Sifat nazorati siz sotib olishingizdan oldin birinchi navbatda marketplace sifatida sizga maslahat iste'molchiga xat hujjatni tekshirishingiz. Ya'ni sotib olinayotgan tovaringiz haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan holda.
3: U hujjatni kimdan talab qilamiz? Masalan, onlayn savdoda faqat mahsulotni rasmi, narxi va odamlar tomonidan bildirilgan fikrlar, ya'ni odzivlar bo'ladi-ku. Yoki hujjat talab qilinadigan birorta punkti bormi?
6: Tovarni sotib olayotgan paytingiz tovarni kelib chiqish haqida ma'lumotlar bo'ladi. Birinchi navbatda sotuvchisi, ikkinchi navbatda ishlab chiqarilgan davlati, uchinchi navbatda tegishli hujjatlar. Har bitta marketplace'da o'zida bu sun'iy intellektdan bundan tashqari departamentlar tashkil etilib, alohida xodimlar bu narsaga biriktiriladi. Ya'ni sizda sifati, kelib chiqishi va narx jihati, ya'ni qo'yilayotgan yoki taklif etilayotgan tovarni mosligi hamda qalbaki yoki asilligi.
5: Yana qo'shimcha qilib ketaman, marketplace'larda hozir salomatlik kategoriyasida, ya'ni bu toifada ham juda ko'p mahsulotlar bor. Masalan, batlar sotib olishlar mumkin har xil. Aynan shularning o'zida ham hozir o'zimizda marketplace'da, milliy marketplace'da Uzumda moderatsiya juda qattiq tekshiriladi bu narsalar. Sertifikat, muvofiqlik sertifikati kerak bo'ladi tovarlarni. Tovar nomi bir-biriga hattoki bitta harfda ham farq qiladigan bo'lsa, u tovar bloklanishi mumkin bo'ladi va bu sotuvchi marketplace'dan chiqib ketishi ham mumkin bo'ladi.
3: O'z navbatida mutaxassislarimizga bugungi manfaatli suhbat uchun minnatdorlik bildiramiz. Xulosa qilib aytganda, marketplace'lar va elektron tijoratning rivojlanishi O'zbekiston iqtisodiyoti uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Bu sohaning kengayishi tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, raqobat bardoshlikni oshirish va aholiga yanada qulay xizmatlar ko'rsatishga xizmat qiladi. Raqamli iqtisodiyot taraqqiyotida faol ishtirok etish esa mamlakatning kelajakdagi barqaror iqtisodiy o'sishi uchun muhim omillardan biri bo'lib qoladi. Buguncha bizda shular edi. O'zingizni ehtiyot qiling, e'tibor uchun katta rahmat. Kuningiz yaxshi o'tsin.
8: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev ilmiy kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Unda sun'iy intellekt, qayta tiklanuvchi energiya, tibbiyot, suv resurslari va seysmologiya kabi ustuvor sohalarda faoliyat yuritayotgan doktorantlar stipendiyasini 1.7 barobarga oshirish taklif qilindi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar uchun asbob-uskunalar va reagentlar xaridiga qo'shimcha mablag' ajratish, ilmiy rahbarlarni natija asosida rag'batlantirish tizimini joriy etish rejalashtirilmoqda. Taqdimotda oliy dissertatsiya komissiyasi faoliyatini raqamlashtirish, dissertatsiya himoyasi jarayonidagi byurokratik tartiblarni qisqartirish masalalari ham ko'rib chiqildi. Qayd etilishicha, jarayondagi tartib taomillarining qariyb 50% raqamlashtirish orqali qisqartiriladi. Davlat rahbari takliflarni yanada takomillashtirish va ilmiy tadqiqotlar sifatini oshirish bo'yicha mutasaddilarga topshiriqlar berdi. Qurbon hayiti munosabati bilan 27 may kuni Toshkent shahrida jamoat transporti harakati odatdagidan ertaroq boshlanadi. Bu haqda Transport vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha poytaxtdagi avtobus yo'nalishlari hamda metropoliten chorshanba kuni soat 4:00 dan yo'lovchilarga xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Shuningdek, yo'llarda tirbandliklarning oldini olish va harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida fuqarolardan qurbon hayiti namoziga borishda jamoat transportidan foydalanish so'ralgan. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati bayram arafasida yo'lovchilar oqimi keskin oshgani sabab Toshkent avtovokzalidan qo'shimcha avtobus reyslari tashkil etilganini ma'lum qilgandi. Doimiy yo'nalishlarga qo'shimcha ravishda yana 55 ta reys yo'lga qo'yilgan. O'zbekistonda 25 may so'nggi qo'ng'iroq kuni o'quvchilarning avtomobil boshqaruvi bilan bog'liq 238 ta holat aniqlangan. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligi xizmati ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, holatlar ertalab soat 7:00 dan 14:00 gacha respublika bo'ylab qayd etilgan. Ayrim o'quvchilar maktabga, ota-onasiga tegishli yoki ijaraga olingan avtomobillarda o'zlari rul boshqarib kelgan. Qoidabuzarlar orasida 11 sinf bitiruvchilari bilan birga 8-9 sinf o'quvchilari ham bo'lgan. Bayram tadbirlarini xavfsiz o'tkazish maqsadida maktablar atrofida yo'l patrul xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari kuchaytirilgan tartibda xizmat olib bordi. Xorazm viloyatida ham qizlarning avtomobil boshqarib kelgani aniqlangan. Mas'ullar ota-onalarning farzandlari va atrofdagilar xavfsizligiga befarq bo'lmaslikka chaqirdi. Qayd etilishicha, 2025-2026 o'quv yilida respublikadagi 10 mingdan ortiq maktabni 1 millionga yaqin 9 va 11 sinf o'quvchilari tamomlagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11997 so'm 83 tiyin, yevro 13967 so'm 87 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 31 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 26 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Birodarlik haqlaridan biri ularning avvalgi yomonliklarini eslamaslikdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kengaytirish hamda moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Tadbirkorlikni rivojlantirish, kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi ulushini oshirish, ular uchun moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish Yangi O'zbekiston islohotlarining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda bu borada qator dasturlar amalga oshirilib, tadbirkorlarga kredit, kompensatsiya, kafolat va boshqa moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari kengaytirildi. Shu bilan birga kichik va o'rta biznesning moliyaviy xizmatlardan foydalanishda hali ham ayrim to'siqlar saqlanib qolayotgani qayd etildi. Bugungi kunda kichik va o'rta biznesga ajratilgan kreditlar portfeli 218 trillion so'mni tashkil etmoqda. Bu yalpi ichki mahsulotga nisbatan 12%ga teng. Shu bilan birga onlayn tarzda ajratilayotgan ta'minotsiz mikrokreditlar ulushi kam. Ta'minotsiz onlayn mikrokredit ajratish jarayoni o'rtacha 7 kungacha vaqt olmoqda. Tadbirkor kredit olish uchun bir nechta bank takliflarini bir joyda ko'rish, solishtirish va o'ziga maqbul shartlarni tanlash imkoniyatiga ega emas. Shu munosabat bilan taqdimotda raqamli moliyaviy platformani ishga tushirish taklif qilindi. U orqali tadbirkor kredit olish uchun ariza beradi, bir nechta banklardan tijorat takliflarini oladi. Ularni taqqoslab, o'ziga qulayini tanlaydi. Platforma elektron hukumat tizimining raqamli ma'lumotlar bazalari bilan integratsiya qilinadi. Kichik va o'rta biznes subyektlariga oid ma'lumotlar avtomatik ravishda olinib, banklarga taqdim etiladi. Bu kredit berish jarayonida hujjat yig'ish, ortiqcha vaqt sarflash va inson omilini kamaytirishga xizmat qiladi. Yurtimizdagi jome masjidlarida 2026 yil 27 may chorshanba kuni Qurbon hayiti namozi o'qiladi. Unga ko'ra Toshkent shahridagi jome masjidlarida ertalab soat 5:10 da Qurbon hayiti namozi o'qiladi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi xabar berdi. Respublikamiz hududlarida Qurbon hayiti namozi jome masjidlarida quyidagi vaqtlarda ado etiladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida soat 5:05 da, Toshkent shahri hamda Toshkent viloyatida soat 5:10 da, Sirdaryo hamda Jizzax viloyatlarida soat 5:20 da, Samarqand hamda Surxondaryo viloyatlarida soat 5:30 da, Qashqadaryo, Navoiy hamda Buxoro viloyatlarida soat 5:35 da, Xorazmda soat 5:55 da, Qoraqalpog'iston Respublikasida esa soat 5:55 da. Yuqorida ko'rsatilgan vaqtlar quyosh chiqqandan keyin 15-20 daqiqalik farqni inobatga olib belgilandi. Rossiya Davlat Dumasi kelasi hafta chet el fuqarolari uchun davlat bojlarini bir necha barobar oshirish bo'yicha qonun loyihalarini ko'rib chiqadi. Quyi palata spikeri Vyacheslav Volodinning ma'lum qilishicha, Rossiya fuqaroligini olish uchun to'lov 12 barobar, 4200 rubldan 50 ming rublgacha oshadi. Vaqtincha yashash uchun ruxsatnoma 8 barobar, 1920 rubldan 15 ming rublgacha. Yashash guvohnomasi esa 5 barobar, 6 mingdan 30 ming rublgacha qimmatlaydi. Bundan tashqari xorijiy ishchilarni jalb qilishga ruxsatnoma berish uchun bojini har bir mutaxassis uchun 15 ming rublgacha oshirish taklif qilinmoqda. Yangiliklarning federal g'aznaga umumiy ta'siri yiliga 15 milliard rublga baholanmoqda. Volodinning so'zlariga ko'ra, qonun loyihalari migratsiya sohasida tartib o'rnatishga yordam beradi. Moliyaviy talablardan tashqari Davlat Dumasi spikeri chet elliklar uchun Rossiyada bo'lish shartlari, tilni bilish, qonunchilikka rioya qilish va an'analar, tarix va madaniyatni hurmat qilishni eslatdi. 2024 yildan buyon Rossiyada migratsiyani tartibga soluvchi 22 ta federal qonun qabul qilindi. Ushbu mavzu bo'yicha yana 10 ta qonun loyihasi ko'rib chiqilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 26 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11997 so'm 83 tiyin, 1 yevro 13967 so'm 87 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167 so'm 31 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 26 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro hamda Navoiy Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqalroq bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqalroq bo'lishi, ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi.
0: Sport xabarlari.
1: Shu kunlarda Moldovaning Kishinyov shahrida tennis bo'yicha ATP Challenger turniri bo'lib o'tmoqda. 25 may kuni musobaqaning kvalifikatsiya bosqichi nihoyasiga yetdi. Saralashning hal qiluvchi bellashuvlaridan birida hamyurtimiz, mamlakatimizning birinchi raqamli raketka ustasi Sergey Fomin Ruminiya vakili 22 yoshli Drago Kazachukaga qarshi kortga chiqdi. 1 soat 18 daqiqa davom etgan bahsda Sergey Fomin 2-0, 6-2 hamda 6-3 hisobda zafar quchdi va musobaqa asosiy to'riga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Ma'lumot uchun 25 yoshli Sergey Fomin hozirda ATP reytingida 294-chi, Drago esa 849-chi o'rinni egallab turibdi. Yurtdoshimiz endi ilk davrada dunyo reytingida 282-chi o'rinni band etib turgan hindistonlik Sumit Nagal bilan bahs olib boradi. O'zbekistonlik Muay Thai ustasi Aslamjon Ortiqov keyingi jangini ONE FC chempionlik kamari uchun o'tkazadi. Liga buni rasman tasdiqladi. Aslamjon o'ta yengil vazn toifasida Muay Thai yo'nalishi bo'yicha ONE FC ning amaldagi chempioni rossiyalik Asadulla Imangazaliyev bilan to'qnash keladi. Jang 26 iyun kuni tashkil etiladi. Xabirtimiz 15 may kuni kolumbiyalik Jordan Estupinan bilan jang qilib, 2-raundda muddatidan avval zafar quchgan holda g'alabalar sonini 10 taga yetkazib olgan edi.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: 20 daqiqa.
1: Pichoqchilikda pichoqning dastasiga qadalgan sadafning atrofiga aylantirib qo'yilgan halqa sim. Piston.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Raqobat qo'mitasi Centrum Air hamda Qanot Sharq xususiy aviakompaniyalari faoliyati yuzasidan fuqaro aviatsiyasi agentligiga so'rov yubordi. O'zbekiston Qirg'iziston ko'mirining asosiy xaridori bo'lib qolmoqda. Yevropa ittifoqida 2024-yilda tug'ilgan bolalarning 41% nikohsiz oilalar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono

0: Ория Доноде реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Bizda balani urush oddiy holat. U parkka urib olib kirib, urib olib chiqadi-yu. O'ynatgan olib kirib ketyapti. Tut, yugurma, mash tut. Turshatda, qaq ketyapsan, bir qarich bo'lib. Ey kichkina, turmaydi. Sen ho'kiz nima anqayapsan? Ha? Kachada ko'rmaganmisan? Ukeni qo'lini sho, ukeni qo'lini sho. Bola hali parkka kirgan yo'q azizlar. Endi bizi bolalar hamchi mana 5-6 ta kachalarga chiqqandan keyin dadajon, onajon baza qildik. Topganingizga xudo baraka bersin. Qaytamiz demaydi-da. 10 ta kachalarga chiqarib bittasiga pul yetmay qolsin.
6: Mashinga chiqar.
5: Voy jon bolam, shunchasiga chiqding-ku asal o'g'lim. Pulim tugab qoldi-da. Uyga borib pul olib kelaylik, keyin yana chiqamiz.
6: Yo'q, rahmingni keltirib, o'pkas to'lib yig'laydi, bilasizmi?
5: Pulim tugab qoldi-da, dadasini oldidan pul olib keldi. Yana chiqamiz.
6: Voy jon, mana.
5: Shuni qo'lidan ushlasa, bola onani bu yoqqa qarab tortadi. Ketaveram. Onalarimiz ham zo'r yo'lini topganda shunday qo'yib yuboradi-da. Qolaver shu yerda. Ketdim men. Seni mana shu yerda it yeb ketadi mana shu yerda. Men ketdim.
6: Bola ham mundoq qaraydi. Qarasa vaziyat og'ir. Nomer o'tmayapti. Onada tajriba ko'p. Qolib ketyapti bola.
5: To'xta. Endi bolani amallab ko'ndirib shunday parkdan olib chiqib ketyapsang, bitta iplos shar ko'tarib keladi-yu.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetgan xabarning haqiqati oydinlashmagunicha uning borasida xulosa qilmay turishi lozim. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Raqobat qo'mitasi Centrum Air hamda Qanot Sharq xususiy aviakompaniyalar faoliyatida ortiqcha biletlar sotilishi va iste'molchilar huquqlarini ta'minlash holati yuzasidan fuqaro aviatsiyasi agentligiga so'rov yubordi. So'nggi vaqtlarda Raqobat qo'mitasiga bevosita kelib tushayotgan murojaatlarda va ijtimoiy tarmoqlar orqali Centrum Air hamda Qanot Sharq xususiy aviakompaniyalar faoliyati yuzasidan ko'plab e'tirozlar bildirilmoqda. Raqobat qo'mitasiga aviaqatnovlar bo'yicha iste'molchilardan tushgan murojaatlarning tahlili 2025 yilda 127 tani 2026 yilning o'tgan 4 oyida esa 145 tani tashkil etib, ularning soni ortib borayotgani kuzatilmoqda. Qo'mita tomonidan murojaatlar asosida olib borilgan o'rganishlarda ko'rsatilmagan xizmat uchun haq olinish, belgilangan vaqt oralig'iga rioya etmaslik va sifatsiz xizmat ko'rsatilishi holatlari aniqlangan. Shuningdek, Raqobat qo'mitasi tomonidan o'z vakolatlari doirasida respublikamizda faoliyat yuritayotgan barcha aviakompaniyalar kesimida 2025-2026 yillar davomida reyslarni belgilangan vaqtdan kechikish holatlari kechikkanligi sabablari hamda iste'molchilarga amalga oshirilgan kompensatsiya yuzasidan tahliliy o'rganishlar olib borilmoqda. Ish yakunlari yuzasidan qo'shimcha ma'lumot taqdim etiladi. Yil yanvar-mart oylarida Qirg'iziston korxonalari O'zbekistonga 277 ming tonnadan ortiq tosh ko'mir, 124 ming tonnadan ortiq qo'ng'ir ko'mir jo'natgan. Qirg'iziston import qilinadigan tosh ko'mir xaritlarini 81.4%ga qisqartirdi. Biroq lignit eksportini 67.5%ga oshirdi. O'zbekiston mahalliy yoqilg'ining asosiy xaridori bo'lib qolmoqda, deyiladi Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlarida. 2026 yil yanvar-mart oylarida Qirg'iziston xorijga 1.241.4 million qirg'iz so'mi qiymatida 294.048.6 tonna tosh ko'mir yetkazib berdi. Jo'natmalar hajmi 1.2%ga kamaydi, biroq daromadlar 4.7%ga oshdi. Asosiy importchi O'zbekiston bo'lib, Qirg'iziston korxonalari 277.377 tonna ko'mir jo'natgan. Shu bilan birga qo'ng'ir ko'mir eksporti 67.5%ga o'sib, 166.440.3 tonnaga yetdi. Yetkazib berishning umumiy qiymati 799.388.000 qirg'iz so'mini tashkil etdi. Yevropa ittifoqida 2024 yilda tug'ilgan bolalarning 41% nikohsiz oilalar hissasiga to'g'ri keldi. Hatto ittifoqning 7 ta davlatida bolalarning yarimdan ko'pi rasmiy nikohdan o'tmagan ota-onalardan dunyoga kelgan. Bu haqda Eurostat xabar berdi. Eng yuqori ko'rsatkich 62% bilan Bulgariyada, 60% bilan Fransiyada hamda 59% bilan Portugaliyada qayd etilgan. Eng past ko'rsatkichlar esa 10% bilan Gretsiya, 24% bilan Vengriya hamda 26% bilan Xorvatiyada kuzatilgan. 2024 yillar oralig'ida nikohsiz tug'ilishlar soni 18 ta davlatda ko'paygan. Faqat 4 ta davlatda Litva, Estoniya, Latviya hamda Vengriyada kamaygan. 2024 yilda Yevropa ittifoqida qariyb 1.7 million ta nikoh qayd etildi. Bu har 1000 kishiga 3.9 ta nikoh to'g'ri keladi demakdir. Eng past nikoh ko'rsatkichlari Italiya, Sloveniya va Bulgariyada kuzatildi. Eng yuqori ko'rsatkichlar Latviya, Ruminiya va Avstriyada qayd etildi. 2024 yillarda nikohlar soni 18 ta davlatda kamaydi. Faqat 4-tasida Latviya, Vengriya, Avstriya hamda Estoniyada ko'paygan. Ajralishlar esa 2024 yilda Yevropa ittifoqi davlatlarida taxminan 0.7 million ta ro'yxatga olingan. U har 1000 kishiga 1.6 ta ajralish demakdir. Eng past ajralish ko'rsatkichlari Malta, Sloveniya hamda Ruminiyada bo'ldi. Eng yuqori ko'rsatkichlar esa Latviya, Litva hamda Estoniya, Finlandiya va Shvetsiyada qayd etildi. 2004 yildan 2024 yilgacha bo'lgan davrda ajralishlar soni 14 ta davlatda kamaygan. 6 ta davlatda, ya'ni Latviya, Ispaniya, Italiya, Gretsiya, Polsha hamda Xorvatiyada esa ko'paygan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 26 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11.997.83 tiyin, 1 yevro 13.967.87 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167.31 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 26-may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi, ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 15-20 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
3: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Davosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Брейн дакика.
1: Чигитсиз пахтаны хымарып, пилталап юмалоқлаш учун ишлатиладиган қаламсимон асбоб. Пағамол.
2: Олам 60 сония ичида.
3: Tadbirkorlar kredit olishda yangi tizim yo'lga qo'yiladi. Qurbon hayiti namozi vaqtlari e'lon qilindi. Rossiyada migrantlar uchun bojlar 12 barobar oshirilishi kutilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Oldi onalarimiz taksi ko'z bo'lsa, kessak yopki, kessak bering. Qurtma, tilim qichiyapti, tishim qichiyapti. Taksi ko'z shunaqa bo'lar, mayda juda narsalarga taksi ko'z bo'lardi. Orada yana bitta ayollarimiz mevaga bo'ldi. Sal to'qlik boshlandi. Meva bering, qulpinoy bering, qishda so'rashlar. Hozirgi taksi ko'z ayollar, qizlarimiz u taksi ko'z emas. U premium klass taksi, biznes klass taksi bo'pti.
6: E, gap yo'q.
5: Texnikaga ham bo'ladimi odam taksi ko'z? Mashina olib keling. Voy, voy, voy, voy, voy. Yangiliklar ham ko'payib ketibdi dedim. Qora kiyib bermasangiz dedi, bolangizga ta'sir qiladi dedi. Buni pichiq o'p qoladi dedi. Tikda qo'shnimni ko'rdim. Ha, bunga ham shunaqa bo'lgan ekanda dedim. Demak, nimadir olib bermagan ekanda dedim. O'shuna qo'yib qolmasin deb. Yo'q, mayli, texnikani qo'yaveray. Uni orasidagi mayda chudalarni qarang. Anaqa olib keling, manaqa olib keling. Voy, voy, voy. Ey, borimni tugatdi-ya. Agar men o'sha bolani olish kerak bo'lganda sotilsa, menga orzuroqqa tushardi o'sha bola.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kengaytirish hamda moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Tadbirkorlikni rivojlantirish, kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi ulushini oshirish, ular uchun moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish yangi O'zbekiston islohotlarining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda bu borada qator dasturlar amalga oshirilib, tadbirkorlarga kredit, kompensatsiya, kafolat va boshqa moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari kengaytirildi. Shu bilan birga kichik va o'rta biznesning moliyaviy xizmatlardan foydalanishda hali ham ayrim to'siqlar saqlanib qolayotgani qayd etildi. Bugungi kunda kichik va o'rta biznesga ajratilgan kreditlar portfeli 218 trillion so'mni tashkil etmoqda. Bu yalpi ichki mahsulotga nisbatan 12%ga teng. Shu bilan birga onlayn tarzda ajratilayotgan ta'minotsiz mikrokreditlar ulushi kam. Ta'minotsiz onlayn mikrokredit ajratish jarayoni o'rtacha 7 kungacha vaqt olmoqda. Tadbirkor kredit olish uchun bir nechta bank takliflarini bir joyda ko'rish, solishtirish va o'ziga maqbul shartlarni tanlash imkoniyatiga ega emas. Shu munosabat bilan taqdimotda raqamli moliyaviy platformani ishga tushirish taklif qilindi. U orqali tadbirkor kredit olish uchun ariza beradi, bir nechta banklardan tijorat takliflarini oladi. Ularni taqqoslab, o'ziga qulayini tanlaydi. Platforma elektron hukumat tizimining raqamli ma'lumotlar bazalari bilan integratsiya qilinadi. Kichik va o'rta biznes subyektlariga oid ma'lumotlar avtomatik ravishda olinib, banklarga taqdim etiladi. Bu kredit berish jarayonida hujjat yig'ish, ortiqcha vaqt sarflash va inson omilini kamaytirishga xizmat qiladi. Yurtimizdagi jome masjidlarida 2026 yil 27 may chorshanba kuni Qurbon hayiti namozi o'qiladi. Unga ko'ra Toshkent shahridagi jome masjidlarida ertalab soat 5:10 da Qurbon hayiti namozi o'qiladi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi xabar berdi. Respublikamiz hududlarida Qurbon hayiti namozi jome masjidlarida quyidagi vaqtlarda ado etiladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida soat 5:05 da, Toshkent shahri hamda Toshkent viloyatida soat 5:10 da, Sirdaryo hamda Jizzax viloyatlarida soat 5:20 da, Samarqand hamda Surxondaryo viloyatlarida soat 5:30 da, Qashqadaryo, Navoiy hamda Buxoro viloyatlarida soat 5:35 da, Xorazmda soat 5:55 da, Qoraqalpog'iston Respublikasida esa soat 5:55 da. Yuqorida ko'rsatilgan vaqtlar quyosh chiqqandan keyin 15-20 daqiqalik farqni inobatga olib belgilandi. Rossiya Davlat Dumasi kelasi hafta chet el fuqarolari uchun davlat bojlarini bir necha barobar oshirish bo'yicha qonun loyihalarini ko'rib chiqadi. Quyi palata spikeri Vyacheslav Volodinning ma'lum qilishicha, Rossiya fuqaroligini olish uchun to'lov 12 barobar, 4200 rubldan 50 ming rublgacha oshadi. Vaqtincha yashash uchun ruxsatnoma 8 barobar, 1920 rubldan 15 ming rublgacha. Yashash guvohnomasi esa 5 barobar, 6 mingdan 30 ming rublgacha qimmatlaydi. Bundan tashqari xorijiy ishchilarni jalb qilishga ruxsatnoma berish uchun bojini har bir mutaxassis uchun 15 ming rublgacha oshirish taklif qilinmoqda. Yangiliklarning federal g'aznaga umumiy ta'siri yiliga 15 milliard rublga baholanmoqda. Volodinning so'zlariga ko'ra, qonun loyihalari migratsiya sohasida tartib o'rnatishga yordam beradi. Moliyaviy talablardan tashqari Davlat Dumasi spikeri chet elliklar uchun Rossiyada bo'lish shartlari, tilni bilish, qonunchilikka rioya qilish va an'analar, tarix va madaniyatni hurmat qilishni eslatdi. 2024 yildan buyon Rossiyada migratsiyani tartibga soluvchi 22 ta federal qonun qabul qilindi. Ushbu mavzu bo'yicha yana 10 ta qonun loyihasi ko'rib chiqilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 26 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11997 so'm 83 tiyin, 1 yevro 13967 so'm 87 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167 so'm 31 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 26 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro hamda Navoiy navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqalroq bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqalroq bo'lishi, ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduz 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi.
0: Sport xabarlari.
1: Shu kunlarda Moldovaning Kishinyov shahrida tennis bo'yicha ATP Challenger turniri bo'lib o'tmoqda. 25 may kuni musobaqaning kvalifikatsiya bosqichi nihoyasiga yetdi. Saralashning hal qiluvchi bellashuvlaridan birida hamyurtimiz, mamlakatimizning birinchi raqamli raketka ustasi Sergey Fomin Ruminiya vakili 22 yoshli Drago Kazachukaga qarshi kortga chiqdi. 1 soat 18 daqiqa davom etgan bahsda Sergey Fomin 2-0, 6-2 hamda 6-3 hisobda zafar quchdi va musobaqa asosiy to'riga yo'llamani qo'lga kiritdi. Ma'lumot uchun 25 yoshli Sergey Fomin hozirda ATP reytingida 294-chi, Drago esa 849-chi o'rinni egallab turibdi. Yurtdoshimiz endi ilk davrada dunyo reytingida 282-chi o'rinni band etib turgan hindistonlik Sumit Nagal bilan bahs olib boradi. O'zbekistonlik Muay Thai ustasi Aslamjon Ortiqov keyingi jangini ONE FC chempionlik kamari uchun o'tkazadi. Liga buni rasman tasdiqladi. Aslamjon o'ta yengil vazn toifasida Muay Thai yo'nalishi bo'yicha ONE FC ning amaldagi chempioni rossiyalik Asadulla Imangazaliyev bilan to'qnash keladi. Jang 26 iyun kuni tashkil etiladi. Xabirtimiz 15 may kuni kolumbiyalik Jordan Estupinan bilan jang qilib, 2-raundda muddatidan avval zafar quchgan holda g'alabalar sonini 10 taga yetkazib olgan edi.

0: Gloria Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Ория Доноде реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlarim so'zi qiziq dedi.
4: 32 yosh bu shunaqa yoshki, hali sizning orzularingiz ushalib bo'lmaganda, lekin o'g'lingiz orzularingiz sizga yetib olyapti-da. Bu juda ham xavfli. Uyda televizor ko'rib o'tirsam, dada, men katta bo'lsam Lamborghini olaman. Mana. Yo, menga Nexia yoqmaydi. Menga ham. Lekin men Tesla olmayman dedi.
5: Nimaga?
4: Yo, mana qarang, Tesla bilan qishloqqa borsak, siz yetib qaytib kela olmaymiz-ku.
5: Men aytdim, "Sen katta bo'lganingcha bo'ladi, siz."
4: Mana siz katta bo'ldingiz-ku, qay.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Raqobat qo'mitasi Centrum Air hamda Qanot Sharq xususiy aviakompaniyalar faoliyatida ortiqcha biletlar sotilishi va iste'molchilar huquqlarini ta'minlash holati yuzasidan fuqaro aviatsiyasi agentligiga so'rov yubordi. So'nggi vaqtlarda Raqobat qo'mitasiga bevosita kelib tushayotgan murojaatlarda va ijtimoiy tarmoqlar orqali Centrum Air hamda Qanot Sharq xususiy aviakompaniyalar faoliyati yuzasidan ko'plab e'tirozlar bildirilmoqda. Raqobat qo'mitasiga aviaqatnovlar bo'yicha iste'molchilardan tushgan murojaatlarning tahlili 2025-yilda 127 tani 2026-yilning o'tgan 4 oyida esa 145 tani tashkil etib, ularning soni ortib borayotgani kuzatilmoqda. Qo'mita tomonidan murojaatlar asosida olib borilgan o'rganishlarda ko'rsatilmagan xizmat uchun haq olinish, belgilangan vaqt oralig'iga rioya etmaslik va sifatsiz xizmat ko'rsatilishi holatlari aniqlangan. Shuningdek, Raqobat qo'mitasi tomonidan o'z vakolatlari doirasida respublikamizda faoliyat yuritayotgan barcha aviakompaniyalar kesimida 2025-2026-yillar davomida reyslarni belgilangan vaqtdan kechikish holatlari kechikkanligi sabablari hamda iste'molchilarga amalga oshirilgan kompensatsiya yuzasidan tahliliy o'rganishlar olib borilmoqda. Ish yakunlari yuzasidan qo'shimcha ma'lumot taqdim etiladi. Yil yanvar-mart oylarida Qirg'iziston korxonalari O'zbekistonga 277 ming tonnadan ortiq tosh ko'mir, 124 ming tonnadan ortiq qo'ng'ir ko'mir jo'natgan. Qirg'iziston import qilinadigan tosh ko'mir xaridlarini 81.4%ga qisqartirdi. Biroq lignit eksportini 67.5%ga oshirdi. O'zbekiston mahalliy yoqilg'ining asosiy xaridori bo'lib qolmoqda, deyiladi Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlarida. 2026 yil yanvar-mart oylarida Qirg'iziston xorijga 1.241.4 million qirg'iz so'mi qiymatida 294.048.6 tonna tosh ko'mir yetkazib berdi. Jo'natmalar hajmi 1.2%ga kamaydi, biroq daromadlar 4.7%ga oshdi. Asosiy importchi O'zbekiston bo'lib, Qirg'iziston korxonalari 277.377 tonna ko'mir jo'natgan. Shu bilan birga qo'ng'ir ko'mir eksporti 67.5%ga o'sib, 166.440.3 tonnaga yetdi. Yetkazib berishning umumiy qiymati 799.388.000 qirg'iz so'mini tashkil etdi. Yevropa ittifoqida 2024-yilda tug'ilgan bolalarning 41% nikohsiz oilalar hissasiga to'g'ri keldi. Hatto ittifoqning 7 ta davlatida bolalarning yarimdan ko'pi rasmiy nikohdan o'tmagan ota-onalardan dunyoga kelgan. Bu haqda Eurostat xabar berdi. Eng yuqori ko'rsatkich 62% bilan Bulgariyada, 60% bilan Fransiyada hamda 59% bilan Portugaliyada qayd etilgan. Eng past ko'rsatkichlar esa 10% bilan Gretsiya, 24% bilan Vengriya hamda 26% bilan Xorvatiyada kuzatilgan. 2024-yillar oralig'ida nikohsiz tug'ilishlar soni 18 ta davlatda ko'paygan. Faqat 4 ta davlatda Litva, Estoniya, Latviya hamda Vengriyada kamaygan. 2024-yilda Yevropa ittifoqida qariyb 1.7 million ta nikoh qayd etildi. Bu har 1000 kishiga 3.9 ta nikoh to'g'ri keladi demakdir. Eng past nikoh ko'rsatkichlari Italiya, Sloveniya va Bulgariyada kuzatildi. Eng yuqori ko'rsatkichlar Latviya, Ruminiya va Avstriyada qayd etildi. 2024-yillarda nikohlar soni 18 ta davlatda kamaydi. Faqat 4 tasda Latviya, Vengriya, Avstriya hamda Estoniyada ko'paygan. Ajralishlar esa 2024-yilda Yevropa ittifoqi davlatlarida taxminan 0.7 million ta ro'yxatga olingan. U har 1000 kishiga 1.6 ta ajralish demakdir. Eng past ajralish ko'rsatkichlari Malta, Sloveniya hamda Ruminiyada bo'ldi. Eng yuqori ko'rsatkichlar esa Latviya, Litva hamda Estoniya, Finlandiya va Shvetsiyada qayd etildi. 2004-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrda ajralishlar soni 14 ta davlatda kamaygan. 6 ta davlatda, ya'ni Latviya, Ispaniya, Italiya, Gretsiya, Polsha hamda Xorvatiyada esa ko'paygan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 26 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11.997.83 tiyin, 1 yevro 13.967.87 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167.31 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 26 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi, ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi.

0: Brain daqiqa.
1: Pichoqchilikda pichoqning dastasiga qadalgan sadafning atrofiga aylantirib qo'yilgan halqa sim. Piston.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil 1-iyundan qonunchilikka ko'ra Toshkent, Navoiy va Qashqadaryo viloyatlaridagi jazoni ijro etish muassasalaridagi yoshlarni zamonaviy raqamli kasblarga o'qitish tizimi yo'lga qo'yiladi. Bunda o'quv kurslari 8-12 oylik intensiv o'quv dasturlari asosida jazoni ijro etish muassasalarida tashkil etiladi. O'quv kurslariga ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan, uncha og'ir bo'lmagan va og'ir jinoyatlarni sodir etgan jazoni o'tayotgan yoshlar jalb qilinadi. O'quv kurslariga jalb qilingan xorijiy tillarni o'rganish bo'yicha o'qitiladi. O'quv kurslari yakuni bo'yicha tegishli dasturlarni o'zlashtirgan jazoni o'tayotgan yoshlarga sertifikatlar beriladi.

0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.
1: Manga ko'rdim necha patlak majoningdan yuzda holuzul fiddu tavlaring. Manga ko'rdim necha patlak majoningdan.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbarining sifatli ta'lim boshqaruvi dasturi bo'yicha forum va taqdirlash marosimidagi nutqi mamlakatimizda davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish, idoralar faoliyatining natijadorligini baholash hamda xalqimizga xizmat qiladigan samarali boshqaruv tizimini shakllantirish yo'lida boshlangan yangi bosqichning mazmun mohiyatini yaqqol ifoda etdi. Prezident tomonidan ilgari surilgan xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi lozim degan hayotiy tamoyil bugun nafaqat siyosiy shior, balki davlat boshqaruvining amaliy mezoniga aylanib bormoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qo'mitasi raisi Gulruh Azamovaning so'zlariga ko'ra,
1: davlatimiz rahbari o'z nutqlarida alohida e'tiborni qaratganlar, biz O'zbekiston o'rganishdan qo'rqmaydigan, o'zgalarga o'zini tajribasini almashdan cho'chimaydigan va o'zgalar bilan o'rtoqlasha oladigan va hatto shu sohaga ham ilmni kirita oladigan davlatga aylanganligini e'tirof etib o'tdilar. Bir necha davlatlarning tajribasi o'rganilganda aynan mana shu Birlashgan Arab Amirliklari bilan aynan ikki davlat o'rtasidagi shu masalaga alohida e'tibor qaratilayotganligi davlatimiz rahbarining nutqida alohida ta'kidlandi. Raqamlashtirish texnologiyalarini joriy qilish, hatto davlat xizmatchilarini ham bu boradagi samarali faoliyatini oshirish bo'yicha ham mana shu nutqda alohida e'tibor qaratildi. Birlashgan Arab Amirliklari bilan O'zbekiston o'rtasidagi mana shu masalaga bo'lgan yondashuv o'zining ijobiy natijasini bera boshladi va joriy yilning fevral-aprel oylarida 40 dan ortiq tashkilotlar, davlat organlari sifatli davlat boshqaruvi dasturida ishtirok etishdi. G'oliblar aniqlandi.
0: Sifatli davlat boshqaruvi dasturining eng muhim jihatlaridan biri davlat idoralari faoliyatining xolis baholanishidir. Bu jarayon kuchli va zaif tomonlarni aniqlash, ilg'or tajribalarni ommalashtirish, sog'lom raqobat muhitini shakllantirish hamda rahbar kadrlarning mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladi. Taqdirlash marosimida bir qator vazirlik va idoralar erishgan natijalar uchun e'tirof etildi. Jumladan Adliya vazirligi, Tog'kon sanoati va geologiya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi kabi idoralar taqdirlandi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bo'lim boshlig'i Fazliddin Mo'minovning qayd etishicha,
2: tanlov tizimida olib borilayotgan ishlarni, islohotini natijasi deb bilaman. Keyingi muvaffaqiyatlarga, yangi bosqichga o'tishga, yangi tashabbuslarni, yangi g'oyalarni ishlab chiqishga juda ham katta turtki bo'ladi deb o'ylayman. Bizaga berilgan bu shaxsiy individual e'tirof, bu nafaqat bu shaxsiy, men o'ylaymanki, bu buning orqasida katta bir jamoani muvaffaqiyati, jamoani hissasi hamda tizimni hissasi bor deb o'ylayman. Birinchi navbatda bu davlatimiz rahbari tomonidan berilayotgan imkoniyatlar. Jarayon kuzatiladi, sababi bu alohida platforma orqali tashqaridan bir aralashuv yoki bir nazorat qilish imkoni yo'q. Mana bu tizimda platforma orqali ariza topshirib, shu orqali sizni birinchi bosqichdan platformaga yuklagan ma'lumotlaringiz, o'zingizni o'sha erishgan yutuqlaringiz, tizimda amalga oshirilgan ishlar natijasini tahlil qilib, keyin ikkinchi bosqichga o'tkazishadi. Ikkinchi bosqich esa aynan shu amalga oshirilgan ishlar, keyingi reja va strategiya g'oyalaringizni jurilar oldida, ya'ni himoya qilasiz, ya'ni taqdimot qilib berasiz.
0: Dasturning navbatdagi bosqichida mahalliy hokimliklarni ham baholash jarayoniga jalb etish muhim ahamiyatga ega. Sababi islohotlarning haqiqiy samarasi avvalo mahalla, tuman va shahar darajasida namoyon bo'ladi. Oddiy fuqaro uchun davlat boshqaruvi sifati vazirlik binosida qabul qilinayotgan qarorlar bilan emas, balki yashash hududidagi yo'llar, maktab, poliklinika, kommunal xizmatlar, bandlik, ijtimoiy yordam, hujjatlarni rasmiylashtirishdagi qulaylik va murojaatlarga berilgan adolatli javob orqali baholanadi. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11997 so'm 83 tiyin, yevro 13967 so'm 87 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 31 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 27-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Nufuzli Ring nashri professional boksning yarim o'rta vazn toifasi uchun yangilangan reytingni e'lon qildi. Afsuski, ushbu vazn toifasida faoliyat olib boruvchi o'zbekistonlik professional bokschi 7-chi pog'onani band etib kelgan Shahram G'iyosov reytingni tark etdi. Shahram 23 may kuni Misrning Giza shahrida bo'lib o'tgan boks kechasida angliyalik Jack Catterallga ochkolar hisobi bo'yicha mag'lub bo'lgan edi. Jang WBA regular kamari uchun edi. La Liga o'zining rasmiy saytida 2025-2026 yilgi mavsum yakunlariga ko'ra chempionatning eng yaxshi futbolchisi o'rniga nomzodlar ro'yxatini e'lon qildi. Mavsumning eng yaxshi futbolchisi bo'lish uchun nomzodlar ro'yxatidan Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Vedat Muriqi, Pablo Fornals, Nicolas Pepe joy olgan. Mukofot egasi muxlislar, ekspertlar hamda jamoalar sardorlari o'rtasida o'tkaziladigan ovoz berish jarayoni yakunlariga ko'ra aniqlanadi.

0: Брейн дақиқа.
1: Чигитсиз пахтаны химари, пилталаб юмалоқлаш учун ишлатиладиган қаламсимон асбоб. Пағамол.
2: Олам 60 сония ичида.
3: Raqobat qo'mitasi Qurbon hayitida oziq-ovqat narxlarini oshirmaslikka chaqirdi. Oliy attestatsiya komissiyasi rahbari ishdan olindi. Tojikiston, O'zbekiston va Qozog'iston Bahri-Tojik suv omborining ish rejimini kelishib oldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: O'zbekning o'zi qizil deydi, o'zlar ham so'zi qizil deydi.
1: Bizda bolani urish oddiy holat-ku. Parkka urib olib kirib, urib olib chiqadi-yu. O'ynatgan olib kirib ketyapti. Tut, yugurma, mash tut. Turshatda, qaq ketyapsan, bir qarich bu holat. Ey kichkina, turmaydi. Sen ho'kiz nima anqayapsan? Ha? Kachada ko'rmaganmisan? Ukeyni qo'lini usha, ukeyni qo'lini usha. Bola hali parkka kirgan yo'q azizlar. Endi bizi bolalar hamchi mana 5-6 ta kachalarga chiqqandan keyin dadajon, onajon, baza qildik. Topganingizga xudo baraka bersin. Qaytamiz demaydi-da. 10 ta kachalarga chiqarib bittasiga pul yetmay qolsin.
2: Majinga chiqar.
1: Voy jon bolam, shunchasiga chiqding-ku, asal o'g'lim. Pulim tugab qoldi-da. Uyga borib pul olib kelaylik, keyin yana chiqamiz.
0: Yo'ni rahmini keltirib, o'pkasi to'lib yig'laydi, bilasizmi? Pulim tugab qoldi-da, dadasining oldidan pul olib keldi. Yana chiqaman.
2: Voy jon.
0: Shuni qo'lidan ushlasa bola onani bu yoqqa qarab tortadi.
2: Ketaman.
1: Yo'q dedim.
0: Onalarimiz ham zo'r yo'lini topganda. Shunday qo'yib yuboradi-da.
1: Qolaver shu yerda. Ketdim men. Seni mana shu yerda it yeb ketadi mana shu yerda men ketdim.
0: Bola ham mundoq qaraydi. Qarasa vaziyat og'ir. Shu nomer o'tmayapti. Onada tajriba ko'p. Qop ketyapti bola.
1: To'xta.
0: Endi bolani amallab ko'ndirib, shunday parkdan olib chiqib ketyapsang, bitta iplos shar ko'tarib keladi-yu.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Birodarlik haqlaridan biri ularning avvalgi yomonliklarini eslamaslikdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Raqobat qo'mitasi Qurbon hayiti arafasida yirik savdo tarmoqlari va hududlardagi savdo komplekslarini ijtimoiy muhim oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini barqaror saqlash bo'yicha ogohlantirdi. Qo'mita chakana savdo tarmoqlariga yetkazib beruvchilar tomonidan narx yoki logistika xarajatlari oshirilishi haqida tezkor xabar berish, shuningdek, asossiz narx oshishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ko'rsatmalar yuborganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Qurbon hayiti munosabati bilan ehtiyojmand oilalar, bemor bolalar va masjidlar uchun 690 milliard so'm mablag' ajratildi. Atilishi belgilandi. Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq Ahmadbek Yusupov Oliy attestatsiya komissiyasi raisi lavozimidan ozod etildi. Bu haqda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi xabar berdi. Yusupov ushbu lavozimda 2015 yil 11 noyabrdan buyon ishlab kelayotgan edi. Aprel oyi boshida Fanlar akademiyasi prezidenti Shavkat Ayupov Oliy attestatsiya komissiyasi faoliyatini tanqid qilgan, komissiya uning fikrlariga raddiya bergandi. Yaqinda Shavkat Ayupov o'z takliflarini davlat rahbari huzurida taqdimot qildi. Yig'ilishda Oliy attestatsiya komissiyasini Oliy ta'lim vazirligidan Fanlar akademiyasi tizimiga o'tkazish taklifi ham berildi. Tojikiston, O'zbekiston va Qozog'iston 2026 yil yozi uchun Bahri Tojik suv omborining ish rejimini kelishib oldi. Dushanbe shahrida o'tgan uchrashuvda uch davlat suv xo'jaligi vazirlari tegishli bayonnoma imzoladi. Kelishuvga ko'ra, yoz oylarida Qozog'istonning Turkiston viloyatidagi Maqtaral va Jetsoy tumanlari dehqonlari sug'orish suvi bilan ta'minlanadi. Tomonlar suv resurslaridan oqilona va o'zaro manfaatli foydalanish bo'yicha hamkorlikni davom ettirishga tayyorligini bildirdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11997 so'm 83 tiyin, yevro 13967 so'm 87 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 31 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 27 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriadono da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 20 daqiqa.
1: Kurtakning endi rivojlanayotgan davriy holati. Bindik.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonida tibbiy jihozlarning ishlab chiqarish sharoitlarini inspeksiyadan o'tkazish tartibi belgilandi. Bayram kunlarida tibbiyot muassasalari ish tartibi e'lon qilindi. Soliq inspeksiyasida korrupsiya holati aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Келечек сәрі ені бір қадам. Узниф акциялары енді Республика фонд биржасыда. Инвестициялар таваккалчылықны өз ішіге алады. Өтмішдегі нәтижелер келгусідегі самарадорлықны кафолатламайды. Дивидендлер ва даромад кафолатламайды. Акцияларға сармоя кіртіш, капитал йоқотыш хафы білен бағлық.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
6: Oldin onalarimiz taksi ko'z bo'lsa, kessa gapga, kessak bering. Qurtma, tilim qichiyapti, tishim qichiyapti. Taksi ko'z shunaqa bo'la, mayda chuda narsalarga taksi ko'z bo'lardi. Orada yana bitta ayollarimiz mevaga bo'ldi. Sal to'qlik boshlandi. Meva bering, qulpinoy bering, qishda so'rashlar. Hozirgi taksi ko'z ayollar, qizlarimiz u taksi ko'z emas. U premium class taksi, biznes class taksi bo'pti.
7: E, gap yo'q.
6: Texnikaga ham bo'ladimi odam taksi ko'z? Mashina olib keling. Voy, voy, voy, voy, voy. Yangiliklar ham ko'payib ketibdi dedim. Qora kiyib olib bermasangiz dedi, bolangizga ta'sir qiladi dedi. Bunni pichiq olib qoladi dedi. Tikda qo'shnimni ko'rdim. Ha, bunga ham shunaqa bo'lgan ekanda dedim. Demak, nimadir olib bermagan ekanda dedim. O'shunaqa qo'yib qolmasin deb. Yo'q, mayli, texnikani qo'yaring. Uni orasidagi mayda chudalarni qarang. Anaqa olib keling, manaqa olib keling. Voy, voy, voy. Ey, borimni tugatdi-ya. Agar men o'sha bolani olish kerak bo'lganda sotilsa, menga orzoroqqa tushardi o'sha bola.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetgan xabarning haqiqati oydinlashmagunicha uning borasida xulosa qilmay turishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Adliya vazirligi tibbiy jihozlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishda ishlab chiqarish sharoitlarini inspeksiya qilish tartibini ro'yxatdan o'tkazdi. Yangi tartibga ko'ra tibbiy jihozlar ishlab chiqaruvchilari ISO 13485 standarti asosida tekshiriladi. Inspeksiya hujjatlarni tahlil qilish va ishlab chiqarish joyiga chiqqan holda o'tkaziladi. Arizalar elektron tizim orqali qabul qilinadi. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish uchun muddat beriladi. Shuningdek, inspeksiya jarayoni va natijalarini onlayn kuzatish mumkin bo'ladi. Inspeksiya xulosalari Sog'liqni saqlash vazirligining farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi saytida ochiq e'lon qilinadi. Mazkur tartib xavfsiz va sifatli tibbiy jihozlar muomalasini ta'minlashga qaratilgan. Qurbon hayiti munosabati bilan 27-31 may kunlari O'zbekistondagi barcha shifoxonalar, ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari va klinikalar navbatchilik asosida ishlaydi. Shuningdek, Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi, uning 13 ta filiali, tez yordam stansiyalari va 2860 dan ortiq tibbiy brigadalar 24 soatlik rejimda aholiga xizmat ko'rsatadi. Barcha tug'ruq va bolalar davolash muassasalari ham uzluksiz faoliyat yuritadi. 27 may kuni Qurbon hayiti namozi o'qiladigan masjid ularda ham tez tibbiy yordam brigadalari navbatchilik qiladi. Korrupsiyaga qarshi kurashish yig'ilishida Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda soliq inspeksiyasi xodimining noqonuniy harakatlari fosh etildi. Xususan Bektemir tumani soliq inspeksiyasining shuba boshlig'i mahalliy tadbirkorga tegishli do'konda xaridorga savdo cheki berilmaganligi holati bo'yicha ariza kelib tushganligidan xabardor bo'lib, xizmat mavqeidan foydalangan holda ushbu murojaat bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirmaslik va sudga taqdim etmaslik evaziga 4 million so'm miqdorida pora talab qilgan. U mazkur pul mablag'ini soliq inspeksiyasi inspektori orqali olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shuningdek, tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida joriy yilning aprel oyida mazkur inspektor aynan mana shu do'konda boshqa bir mijozga savdo cheki berilmaganligi holati bo'yicha kelib tushgan murojaatni ko'rsatmasdan qoldirish evaziga 1.5 million so'm olganligi aniqlandi. Hozirda ushbu soliq xodimlariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, yevro 13.973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 27 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Nufuzli ring nashri professional boksning yarim o'rta vazn toifasi uchun yangilangan reytingni e'lon qildi. Afsuski, ushbu vazn toifasida faoliyat olib boruvchi o'zbekistonlik professional bokschi 7-chi pog'onani band etib kelgan Shahram G'iyosov reytingni tark etdi. Shahram 23 may kuni Misrning Giza shahrida bo'lib o'tgan boks kechasida angliyalik Jack Catterallga ochkolar hisobi bo'yicha mag'lub bo'lgan edi. Jang WBA regular kamari uchun edi. La Liga o'zining rasmiy saytida 2025-2026 yilgi mavsum yakunlariga ko'ra chempionatning eng yaxshi futbolchisi sovriniga nomzodlar ro'yxatini e'lon qildi. Mavsumning eng yaxshi futbolchisi bo'lish uchun nomzodlar ro'yxatidan Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Vedat Muriki, Pablo Fornals, Nikola Pepe joy olgan. Mukofot egasi muxlislar, ekspertlar hamda jamoalar sardorlari o'rtasida o'tkaziladigan ovoz berish jarayoni yakunlariga ko'ra aniqlanadi.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga. Ulug'lar, ustozlar aytganlardek, mikrofonlarimiz falon-falon stadionga o'rnatilgan deydi-yu. Mikrofonlarimiz oriyat donoda, radio karnaylari har bir kishimizning xonadonlarida, uyali qo'ng'iroqlarda, mobil ilovalarda, mashinaning ichida, qayerdagi aloqa bo'lsa, hamma yerda mavjud oriyat donon tovushlari. Qolaversa tasvir ham bor, video tarzida YouTube kanal orqali bugungi tashrif dasturini ham tinglash ham tomosha qilish mumkin bo'ladi. Mikrofon yonida Bahodir Mag'diyev hamda Sanjar, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga Oriyat Dono radiosini tinglayotganlar. Endi hozir jahon chempionati arafasida turibmiz. Hamma futbol haqida o'ylayapti nazarimda, chunki xalqimiz eng yaxshi ko'rgan birinchi raqamli sporti bu albatta futbol. Garchi boksda, shaxmatda ham natijalarimiz yaxshi bo'lsa-da, xalqimiz baribir ommaviyroq o'ynaydigani, o'ylaydigani, ko'proq tomosha qiladigan futbol. Shuning uchun o'zbek futboli tarixida o'ziga xos iz qoldirayotgan personalardan biri U23, U20 jamoalarimizni bosh murabbiyi bo'lganlar, chempionlikni qo'lga kiritganlar bu jamoalar bilan, Paxtakor jamoasidagi, O'zbekiston milliy terma jamoasidagi bosh murabbiyliklari bilan xalqimizni qalbini zabt etgan inson, sportchi, O'zbekistonda respublikaga xizmat ko'rsatgan sportchisizmi Ravshan aka? Sport ustoz, uzr. Ravshan Haydar bugun bizni studiyamizdalar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
4: Va alaykum assalom.
3: Yaxshi keldingizmi? Avvalo kirib kelayotgan Qurbon hayiti muborak bo'lsin.
4: Rahmat, rahmat. Hammangizga.
3: Kayfiyatlaringiz yaxshi Ravshan aka?
4: Yaxshi albatta. Futbolchilarimizni ana bugun kuzatib, jahon chempionatiga oq yo'l tilab kuzatardik. Bu jahon chempionatini orzu qilib kutgan millionlab xalqimiz amalga oshdi. Albatta bunday hozirgi futbolimizga bo'lgan qiziqish ortib ketgan kayfiyat a'lo darajada.
3: Nima kutyapsiz terma jamoadan Ravshan aka?
4: Avvalambor munosib ishtirok deyapmiz.
3: Albatta. Munosib ishtirok deganda nima kiradi buning ichiga? Hamma shunaqa deyapti, nima
4: bo'lgan ishonch bilan o'zimizni o'yinlarni qo'limizdan hozirgi kunda o'sha saviyamizni ko'rsata olish bu jahon chempionatida juda katta bosim. Boshqa futbol, boshqa ritm, boshqa templi bo'ladi. Yakka kurashlar boshqacha. Albatta bu eng futboli top darajasidagi o'yinlar. Mana shularda biz o'zimizni salohiyatimizni ko'rsatish imkoniyati va o'ylaymanki, bu yigitlarimiz hech kimdan kam emas. Faqat shu salohiyatini hozirgi kundagi saviyasini o'sha maydonlarda ko'rsatib berish. Shunga tayyorgarlik qilindi, o'zi yillab tayyorgarlik ko'rilyapti. Bu bolalarda hozir mana tajriba, yoshlar uyg'unligi juda chiroyli tarkibimiz bor. O'ylaymanki, munosib ishtirok etamiz.
3: Qaysi futbolchilarimizdan umidingiz katta o'zini ko'rsatadi? Abduqodir Husanov bilan Eldor Shomurodov chetga suramiz hozir. Abbosbek Fayzullayev ham chetga suramiz. Shu uchta nomdan alohida.
4: Nimaga
3: bunday? Ya'ni kimni porlaydi yoki surpriz bo'ladi degan ma'noda aytyapman.
4: Endi avvalambor bu yerda kimnidir porlab chiqishini kutgandan ko'ra bizni jamoaviy o'yinni o'sha shakllanganini ko'rish zavqliroq bo'ladi va shu jamoaviy o'yinda hamma futbolchilar o'zini o'sha individual mahoratini o'sha salohiyatini ochib beradi, jamoa ochib beradi. Bu aytib o'tgan futbolchilaringiz Abduqodir Husanov, Eldor Shomurodov o'rtada, Odil Hamrabekov, Shukurovlar mana mana shu jamoani qandaydir o'zagi bo'lib, ularni o'zlarini ketidan ergashtira oladigan, o'sha ruhiy holatini to'g'ri olib boradigan, o'yin tanlangan taktika, o'sha raqibga qarshi tanlangan taktikada bosimmi? Bosimlarda endi bu yigitlar katta-katta bosimlarni ko'rib o'tgan, bir xillarida kamroqdir. Lekin o'sha yosh futbolchilar ham jahon chempionatiga borgan futbolchilar ham har qalay har yosh kategoriyadagi jahon chempionatlari, Osiyo chempionatlarida qatnashib, bu bosimlarni yengib o'tish qobiliyatlari bor. Lekin baribir jahon chempionati bu juda katta musobaqa, katta festival. Har qalay o'sha hayajon bo'lishi mumkin. O'sha bosim yengib o'tish, o'sha men sizga aytib o'tgan yigitlar bu o'zining yetakchiliklarini ko'rsatish kerak.
2: YouTube kanalida yozuvlar paydo bo'ldi. Ravshan aka Haydarovga rahmat. Bugungi tashrif uchun nomer 1 murabbiylarimizdan hisoblanadilar deb yozishyapti. Mana shu yerga yozsanglar bo'ladi. Bizga qulay YouTube kanaldan yozsanglar, savollar bo'lsa, tilaklar, izhorlar bo'lsa, mana shu tomondan o'qib ketish hammamiz ko'rib turibmiz, chunki mana katta monitorda bizni ham, mehmonni ham namoyish ketyapti va shu yerga yozsanglar, to'g'ridan-to'g'ri o'qib ketaveramiz. Mana bu yerda ham assalomu alaykum deb yozishyapti. Rahmat. Va alaykum assalom. Shu yerdan to'g'ridan-to'g'ri Ravshan Haydarov bilan muloqotimiz ham davom etaveradi.
3: Ravshan aka, endi masalan, biz studiyamizga har doim ham bosh murabbiylar kelmaydi. Bir so'raylik, stadiondan tashqarida, tomoshabindan tashqarida, ichkarida bosh murabbiy bo'lib ham mundialga yoki katta musobaqaga borganda o'zini qanaqa ko'rsatish kerak? Deylik, oldinda bizni bitta favoritga qarshi, bitta favoritdan keyingi darajadagi bitta bizga o'xshaganroq jamoa bilan o'yin kutyapti. Ichkarida men aynan Cannavaro nazarda tutmayapman. Istalgan bosh murabbiy jamoani ruhiyatini qanday shakllantiradi? Siz bosh murabbiysiz, buni yaxshi bilasiz-da. Futbolchilarning o'sha ichkaridagi ruhiyati qanaqa bo'lib turadi o'yinlardan oldin? Shular haqida ham bizga bir aytib bering.
4: Albatta, ruhiyat bunday musobaqalarda asosiy rolni o'ynaydi. O'sha aytib o'tilgan bosimlar, albatta, raqib jamoalari kuchliligi, ularni har xil futbol maktablari ularda, mana Yujna Amerika futbol maktabi, tajovuzkor, tezlikka, hammasiga bo'ysundirilgan, ularni yakka kurashlarga moyil futbol ko'rsatishadi. Bunga qarshi qanday o'ynashim? Albatta, trenerlar shtabimiz juda tajribali. O'ylayman, ko'p bunaqa musobaqalarda qatnashgan shtab. Bosh murabbiyimiz o'zi endi qancha jahon chempionatlarida qatnashgan, ham endi murabbiy sifatida birinchi marta bo'lsa ham, lekin bu obstanovkani bunday musobaqalarda qanday o'zini tutishi, o'ylaymanki, yigitlarga singdirib boryapti. Albatta, biz buning uchun fundament sekin asta baribir yaratilgan. Bu futbolchilar hammasi haliga aytib o'tganidek har xil katta musobaqalar, endi yoshlik 17 yoshda ham mana bu jahon chempionatiga borayotgan bolalarning ichida ikki martadan o'sha yosh toifaga 17 yoshliklar, 20 yoshliklar jahon chempionatlarida qatnashgan.
3: Ya'ni birinchi marta emas,
4: birinchi marta emas va katta-katta musobaqalarda qatnashgan. Katta bosimli musobaqa U20 finalni oldi yoki qor jangi 18-yilgi finali. Juda bosimli o'yinlarda shakllanib borgan bu psixologiya, ruhiyati. Bu asosiy faktor bo'lsa, albatta, bizni hozir o'yinchilarimiz, o'sha yetakchilarimiz Yevropalarda o'sha tezlik, o'sha templarni his qilib yurishibdi hozirda. O'ylaymanki, mana o'sha ritmlarga tushib olish va o'ziga bo'lgan ishonch, jamoaga bo'lgan ishonchni birinchi o'ringa qo'yib maydonga chiqish kerak. O'ziga ishonch bilan, jamoadoshiga ishonch bilan, hamma bir-biriga ishonch bilan o'zini o'sha mahoratini, masalan, biz oddiy o'yinlarda o'sha mahoratlarni bemalol ko'rsatishadi. Lekin bunday bosimda shunday raqibga qarshi yo'qolib qolish o'sha mahoratni ko'rsata olmaydi. Albatta, ularga qarshi xuddi shunday va undan ham kuchliroq o'yinchilar o'ynayapti. Futbol shunday narsa-da,
3: keling shu joyda uzr gapingizni bo'laman. Sizning karyeringizdagi o'zingizni esingizda qolgan eng kuchli birinchi taym bilan ikkinchi taym orasidagi tanaffusda qilgan nutqingiz o'yinga ta'sir qilgan. Qaysi o'yinda bo'lgan?
2: Tanaffusda urushadiganlarimi?
3: Eng kuchli o'yinga va jamoaga ta'sir qilgan nazarda.
2: Keyin bilinib qoladi-yu, keyingi taymda chiqqandan keyin shiddatkor qanday so'kasi nima deysiz nima?
4: Endi
2: u rasmi ular.
4: Qiziq paytlar bo'lgan, endi situatsiyaga qarab ish tutilgan. Har doim masalan qor jangi
3: deyiladi. 23
4: da 23 da 18-chi
3: yil o'ynagan.
4: O'sha Hamrabekovlar, Tarkibda Ashurmatovlar, Alijonovlar, Sidirov, O'rinboyevlar yaxshi tarkib.
3: Nima degan?
4: Eldor Shomurodov shu tarkib o'yinchisi, Otabek ham Shukurov. Lekin o'sha davrga kelib ularni milliy terma jamoaga berish kerak. Berilgan. Ko'tarilgan. Ular milliy terma jamoada o'yinlarda qatnashgan o'yinchini 23 ga qaytarib
3: bo'lmaydi.
4: Qaytarmayman. Men hech qachon ularni orqaga bo'ldi.
2: Yo'q, hech chiqardi ham.
4: Milliy termaga chiqdingmi? Bo'ldi, u yerda davom etdirgin degan fikr bilan ular o'shaning uchun o'sha Osiyo chempionatida qatnashmagan. Endi qiziq holat qor yoqqan o'sha o'yinda.
3: Vietnamida
4: raqib. Vietnam bilan. Endi Vietnam bilasizlar 2-3 ta o'yinni penalti bilan yutib finalgacha borgan. Biz endi yo'l anaqa bu finalgacha yo'lda Yaponiya, Koreya bilan guruhimiz ham juda kuchli edi. Xitoy masalan shu o'yinlardan chiqib kelib, albatta o'sha birinchi o'yinni yutqizganimizda masalan juda qiyin situatsiya bo'lgan. O'yin biz kontrol qilganmiz o'sha Qatar bilan. Masha chempionatda kecha bo'lgan har xil turnirlarda Qatar har doim yutib kelganmiz.
3: O'sha yerda bo'lmagan.
4: O'sha yerda birinchi o'yinni o'zida kontrataka qo'yib olib yutqizganmiz, lekin o'shanda bolalar psixologiyasi ana o'shanaqa yetilib pishib borgan. Aytganmanki, bolalar, bu birinchi o'yin. Ya'ni oldimizda ikkita o'yin bor. Shularni yutishimizga bittasi Xitoy
3: mezbon.
4: Bittasi Omon kuchli ekan. Hech anaqasini yo'q. O'zingizlarni yo'qotmasdan, o'zingizlarga ishonch bilan muhitni, ichki muhitni saqlab qolgan holda o'zimizga ishonch bilan yana maydonga chiqishimiz kerak. Shunaqa qilib ikkita o'yinni yutib, keyin davom ettirilgan va chempionlikkacha borgan.
3: Vietnamga qarshi
4: perifda o'yin qor orqali o'yinni sifatiga ta'sir qilyapti, lekin ba'zi o'yin suratini biz olib boryapmiz. Gol ham urdik, ketma-ket vaziyatlar yaratyapmiz. Va bitta shtrafnoy bo'lib qoldi, shtrafnoydan tenglashtirib qo'yishdi. Birinchi taymda. Bir mahal bir o'sha tanaffusda bolalarga kirib, formalarini qurg'izni almashtirib, ana qilib o'tirsak, AFK mutasaddi o'sha rahbarlari va Vietnam Banki Federatsiyasi rahbari kimlar kirib, o'sha AFKni rahbari chaqirib, mashinaqa Vietnam tarafdan taklif tushyapti o'yinni qoldiraylik. Vietnam o'yinni qoldirish taklifi tushyapti, Vietnam rozi. Vietnam rozi deyishdi.
3: Qor bo'lganiga.
4: Qor bo'lgan. Men aytdim, "Men rozi, bizlar rozi emasmiz. O'ynaymiz." Shunaqa qiziq voqea bo'lganda o'sha paytda administratorlarimizga ham hammasi endi hammasiga tayyor bo'lib borish kerak edi. Ikkinchi komplekt forma, rangi boshqa forma endi gostinitsadami yo bu yerdan. Ular aytishyapti, o'sha sudyaga qiyin bo'lyapti, oq formalar ko'rinmayapti. Qiynalyapti deganda.
2: Qor yog'ib turibdi.
4: Qor yog'ib turibdi. Ko'p kiyamiz agar ruxsat bersanglar, reglament bo'yicha yo'q, bo'ldi. Shu bilan qarorlardan bittasi to'g'ri qaror, o'shanda davom ettirish bo'lgan. Chunki bolalarning ishtiyoqini ko'rtiribman. O'yin bo'yicha bizni qamiz ustunligimiz bor. Vaziyatlarimiz ko'p. O'ylayman, gol ikkinchi taymda o'zini kutirmaydi. Uramiz deb fikr bilan, xayol bilan shu anaqa qildim, lekin ertasiga qoldirsa shu ishtiyoqli bo'ladimi, yo'qmi?
2: Yashang.
4: Miyamda.
2: To'ppa to'g'ri.
4: Ertasiga ya'ni ertalab o'ynaymiz deyshatdi-da.
5: Uyg'onish.
4: Anaqa qanaqa futbol bo'ladi, men tushunmadim. Yo'q deb turib oldik, forma almashtirdik.
5: Reklamami?
2: 23 daqiqa o'tib ketdi. Juda bemalol gaplashyapsizlar, o'rtoqlar. Vaqt soatimiz bundan buyog'iga tezlashib, shiddatkor o'yin kerak, zerkayapman. Zerkayapman.
0: Qoriyat donoda reklama. Ariyan Finans Bankdan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% da. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Hop, tashrif dasturi Oriyat Donoda, sport ustasi Ravshan Haydarov Oriyat Donoda YouTube kanal tomosha qilishingiz mumkin. Yozuvlar ko'p ulgurmayapti, biz harakat qilamiz. Ozgina vaqt qolganda ketma-ket yozuvlarga ham ahamiyat beramiz. Hojakbar yozdilar, Zuhraxon yozdilar, boshqalar yozishyapti. Ketma-ket yozuvlar. Xorijdan ko'rayotganlar bor ekan. Alizat yozyaptilar, Bahrom Abdumajidov. Bu yerda Akadem futbol tomonidan yozuvlar bor. Bular hammasini o'qib ketyapmiz, ko'rib ketyapmiz. Hamma jamoadagi Ravshan akamiz ishlari haqida juda ko'p yoritishyapti bu yerda. Germaniyadan yozayotganlar, Amerikadan yozayotganlar, traktor jamoalari haqlarida ham yozuvlar bo'ldi.
5: Avvalo bularga keyin to'xtalamiz.
2: Ha, tashakkur uchun avvalo rahmat. Davom etyapmiz. 21-chi daqiqa.
5: 2006-yilda milliy terma jamoani ham paxtakori ham parallel boshqargan Ravshan aka, shunaqa jarayonda murabbiy qanday ishlaydi? Birdaniga bitta terma jamoa, bitta klub va siz ikkita ishda ishlayapsiz.
4: Endi u paytda shunday qilishga to'g'ri kelgan. Paxtakor jamoasi biz uni bazaviy komanda qilib yaratganimizdagina o'sha yoshlarni yig'ib, iqtidorli yoshlarni aksent. Endi sharoitlar har xil edi-da. Albatta terma jamoaga masalan boshqa klublarda yig'inlar, chet el yig'inlari, har xil chet el turnirlarida qatnashish imkoniyatlari kam edi. Shuning uchun paxtakorda imkoniyatlari ko'proq edi va albatta shuning uchun paxtakorga bu futbol federatsiyamizni rahbarlari orqali mana shunaqa bazaviy komanda qilish
5: ya'ni terma jamoa o'yinchilari xalqaro maydonlarga paxtakor orqali chiqib toblanish kerak bo'lgan, to'g'rimi?
4: Shuni, lekin baribir ham boshqa klublardan chiqayotgan futbolchilarni ham nazorat qilib, taklif qilib, terma jamoa legionerlarini chaqirib, o'zak lekin paxtakorda bo'ladi. Shuning uchun shunday ishlashga to'g'ri kelgan. Lekin bu o'sha payt uchun balkim normal holat bo'lgan, lekin bunday ishlash kerak emas hech qachon. Ikkita jamoa.
5: Aslida bu noto'g'ri.
4: Bu noto'g'ri.
5: Mana o'sha 2006-yil Germaniyada bo'lgan mundialga saralash o'yinlarida O'zbekiston milliy terma jamoasining chempionatga chiqa olmagani 20 yil o'tib gaplashyapmiz o'zaro endi. Lekin o'sha paytda masalan Mirjalol Qosimov o'zbek futbolining super yulduzi o'zini karyerasini sekin-sekin tugatib borayotgani va uni jahon chempionatida bir O'zbekiston sharafini himoya qilishini ko'pchilik istagani shu faktorlar hali ham turibdi ko'pchilikning xotirasida. O'sha paytda munosabatingiz qanaqa bo'lgan?
4: Munosabat
5: siz murabbiysiz, chiqa olmadik va ular hali futbol.
4: Kim bilan munosabat?
5: Mirjalol aka bilan.
4: Ha, Mirjalol bilan bizda har doim yaxshi munosabatim bo'lgan. Mirjalol o'zi nafaqat maydonda hayotda ham to'g'ri inson. Birinchidan o'zini yetakchilik xususiyatlari har doim bo'lgan. Bu bo'lgan jamoalarda trenerga juda oson. Chunki jamoani maydonda o'ynab turib ham boshqarish qo'lidan kelardi va uni so'zlariga bolalar albatta e'tibor berardi. Jalolni o'rni juda boshqacha edi. Har doim men Mirjalolni mana keyinchalik katta murabbiy bo'lishiga o'shanda o'sha anaqalari bor edi, birinchi qadamlar
5: o'ynab
4: turib, potensial ko'rinib turardi. Va keyinchalik ham shunday bo'ldi, mana necha yildan beri hozir futbolimizda hurmatli murabbiylardan, shaxslardan
5: Eldor Shomurodov Ravshan Haydarov kashf qilgan degan gaplarga qanaqa munosabat bildirasiz? Rostdan shunaqami Ravshan aka?
4: Eldor Shomurodov endi 95-yil terma jamoasini boshqarganman. 14-yilda mana o'sha
5: 2014.
4: 2014-yili yoshlar U19 yoshlar terma jamoasiga murabbiy bo'lib tayinlangandan keyin o'sha tarkibga Eldor Shomurodov paytda mashallo o'ynardi. Ko'rib o'ynardi, o'sha mana shularni sekin-asta jalb qilishni boshlaganmiz. Birinchi xalqaro o'yinlari endi bizni o'sha tarkibda. Endi bunga men shaxsan sababchi deyman. U o'sha paytda yosh iqtidorli o'yinchilardan bizni jamoaga, jamoani liderlaridan bittasi bo'lib qoldi. O'sha paytda mana shu jamoa Eldor Shomurodov, Doston Xandamov, Otabek Shukurovlar, Qodir Hamrabekovlar, shu pokoleniya hamma o'sha xalqaro maydondagi bo'ladigan musobaqalarda o'tishgan. Qatnashib o'sha 14-yili biz Osiyo chempionatida qatnashib, to'rttalikka kirib, jahon U20 jahon chempionatiga chiqqanmiz. Nova Zelandiyada bo'lgan. Nova Zelandiyada mana 3-ta napadayshim bo'lgan. Eldor Shomurodov, Doston Hamdamov va Zabihullo O'rinboy. 3-chalovi yoshlar bo'yicha FK nominatsiyasida qatnashgan. Doston Hamdamov eng yaxshi o'yinchi, yosh o'yinchi unvonini o'shanda olgan. Iqtidorlar. O'sha paytda mana mana shu U20 turniri ularning iqtidorini ko'rsatib bergan. Bo'lmasa mashalda yurgan. Undan keyin mashaldan bunyodkorga o'tdi. Hamma

0: Hacakbar Alijonov,
1: Hamrobekov,
0: Adil Hamrobekov, Eldor Otabek Shukurov, Eldor Shomurodov, Rostam Hamdamov mana hozir. Xo'p, bular hammasi yoshlar tizimida, yosh tizimidagi terma jamoalarda hammasida qatnashib kelishgan. Keyingi men keyin U20 jamoasi bilan ishladim. Yoshroq bolalar bilan tarkibdan mana chiqishdi. Abduqodir Husanov, Bos Fazlullayevlar mana hozir ular qo'shilib milliy terma jamoa a'zolari to'laqonli a'zolarga aylangan. Bularga bizni o'zi terma jamoamiz tizimi yoshlar terma jamoalar tizimini vazifasi, asosiy vazifasi shu milliy terma jamoaga o'yinchi yetkazib berish. O'yinchi yetkazib berib va o'sha yerda raqobatda ushlab turish. Men o'zim nechta raqiblarni o'rganganimda Eronni masalan olsak, o'tirib olib har bitta pozitsiyada 3tadan top o'yinchini ko'rib o'tirardim deb. Bitta napadeniyani o'zida mana Tarimi
1: ketadi.
0: Ansari Fard, Azmun mana bitta napadashini pozitsiyasiga. A bizda bitta napadashi bor, orqasida hech kim yo'q deb. Yoki zashitniklarni travma olib qolsa oldin
1: o'rni
0: bo'lmaydi. Boshimizni ushlab o'tirardik. Chunki tayyorlanmagan. Birdan o'zidan chiqib qolmaydi bu narsa. Mana mana shu tizimlardan o'tilmagan, jahon chempionatlari yoshlar o'rtasida qatnashilmagan. Har qanday murabbiy ham bu oldin qattiq o'ynagan deb
2: istoriyasini ko'radi. Olib qaraydi, ha. Uni potensiali nimadan iborat?
0: Bu hali xalqaro maydonlarda o'ynamagan ekan, hozir birdan qo'yib yuborsa nima bo'ladi? Qo'rqadi ham. Shu narsalarni yo'qotish uchun mana hozir tizimimiz ishlayapti.
2: Bu juda ham sog' soatlarni to'g'rilab olamiz. 18:30 ga bo'ling.
3: Brain daqiqa.
4: Pichoqchilikda pichoqning dastasiga qadalgan sadafning atrofiga aylantirib qo'yilgan xalqa sim. Piston.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Raqobat qo'mitasi Qurbon hayitida oziq-ovqat narxlarini oshirmaslikka chaqirdi. Oliy attestatsiya komissiyasi rahbari ishdan olindi. Tojikiston, O'zbekiston va Qozog'iston Bahri Tojik suv omborining ish rejimini kelishib oldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Davom etamiz aziz do'stlar. Ustoz murabbiy Ravshan Haydari boriyat donoda tashrif dasturi YouTube kanali orqali namoyish bor, tomosha qilish mumkin yoki to'g'ridan-to'g'ri tinglashingiz mumkin. Jonli muloqotda, jonli tasvirdamiz. Men taklif qilishimdan maqsad unaqa jaha sport olamini ichiga kirib ketadigan odam emasman. Biz yon qo'shnimiz, jon qo'shnimiz, yaqin-yaqindan Ravshan akam bilan. Qolaversa mana bu yangi hududda, yangi manzil makonda o'tiribmiz. Mana shu joyimiz bunda orqasi Ravshan akam ota hovlilari, o'zlari xonadonlari, shuning uchun o'zlari uylari kelgandek kelib o'tiribdilar. Qoyil qoladiganimiz hovli olma qo'shni ol degan gaplar ko'pda. Ravshan akam mana shu g'oliblik boshqalar bo'lganda prezident sovg'asini minib Malibu'ni har tomoniga prezident sovg'asi degan yozuv bilan u yoqqa bu yoqqa o'tib ketsanglar mahallada faxr tuyg'usini tuyishardi, faxrlanishardi. Avvallardan va hozir ham biz ustoz san'atkor Orif Ali Maxsumov deb Yakasaroy mahallasi faxr tuysa, sekin-sekin Ravshan Haydari bizni qo'shdimiz, Ravshan aka Haydari bizni qo'shdimiz degan gaplar sekin-sekin oralay boshladi. Qolaversa Ravshan akamning otalari adamlar bilan qadrdon bo'lib, Ravshan akam o'ylarida nima yig'im bo'lsa, nima tadbir bo'lsa, umradan kelish, hajdan kelish, iftor adamlarni Ravshan akam chaqirib ketadilar. Va ikkita otaxon maza qilib gaplashishardi. Adam hamon tanimasalar ham ana futbolchi keldi, mana futbolchi keldi, dirdilar. Undan keyin ham kenayim hojona qayerga borib kelsalar onamlarni chaqirib ketadigan va hozirgacha yo'qlab yuradilar.
0: Hozirgacha.
2: Men qoyil qolaman. Hozir onam yoshlari ulug' keksayib qolyaptilar, lekin futbolchini ayoli mani ko'rib ketdi. Hojona bo'lib keldi, mani ko'rib ketdi, sovg'a salom ko'tarib keldi deb onam gapiradilar. Bugun Arafada sizga shuni rahmatini aytmoqchiman. Sizni tarbiyangiz otadan.
0: Rahmat Bahodir, mana bu yerga taklif qilib,

0: shunday xotiralarni eslashlaringiz o'sha paytlarga qaytardi bizni ham. Albatta, qo'shnichilik, mahallachilik. Mana hozir juda ham sekin-sekin yana qaytib e'tiborli berilyapti shu narsalarga. Sport sohasida ham mahallalarda sportga e'tiborli. Hozir prezidentimiz bizga yana topshiriqlar bilan chiqqanlar, mahalladan boshlab futbolni yana mustahkamlash, bolalarni jalb qilish bo'yicha katta rol o'ynaydi. Mahallani roli bu futbol ham oddiy sport turi bo'lmay qoldi.
1: Hozir hamma shunaqa mas'ul o'shanaki, mana yonimizda ko'chib kelganlar bor. Qo'shnim Samg'a akam jahllari chiqadi. Ana palonchilar qo'shilmayapti.
0: Do'li ko'payib ketgan, lekin hozir ilojini ham qilish kerak, bu maydonda qurish kerak. Bu sport turi, umuman sport o'ylaymanki, bu ijtimoiy yo'nalishlar. Bolalarni tarbiyasiga juda shu sport orqali bizga ta'sir o'tkazolamiz. O'sha mahallalarni obod bo'lishiga, oqibatli bir-biriga bo'lishiga o'ylaymanki, sport juda katta kuch bu orqali.
1: Qolaversa so'zga ham e'tibori juda baland. Ravshan akam so'zga, tasvirga, boshqaga juda balandlar. Ko'rish bo'lganimizda ham mani bir jiyanim bor, senim bor, shunga ham ozgina so'z san'atini o'rgatib olishingiz kerak degan gaplarni gapiradilar. Nafaqat bizga, o'zingizlarga ham kerak. Qayerda bo'lsak mikrofon tutib chopib kelishadi-yu oldinglarga.
0: Albatta bu narsaga biz e'tibor beramiz. Hozir hozirgi zamon futbolchilari ham, sportchilari ham muloqot qilish, muxlislar bilan muloqot qilish, jurnalistlar bilan muloqot qilishni o'rgatish kerak. Da sportchi o'zining ishini yaxshi ustasi bo'ladi, lekin baribir bular ish odamlarning ko'z o'ngida savollar tug'iladi, shularga to'g'ri javob berish. Hozirgi bolalarni biz yana mana akademiyalarda ingliz tilini kiritganmiz. Chet ellarga chiqqanda qiynalib qolmasin. Hozir xudoga shukur mana bolalarimiz chet ellarda o'ynab bizni saviya obro'yimizni O'zbekistonni tanitib yurishibdi.
2: Oldin bo'lmagandek, to'g'rimi?
0: Oldin juda qiyin yuborganmiz, lekin bolalar o'zini topolmay qaytib kelgan ko'pchiligi.
1: Bitta savol, Ravshan Haydarov ham studiyadan sariq karta nimadir olgan payti ham bormi? Siz ham asabiylashib qolasizmi?
0: Birinchi paytdami? Yo'q, murabbiylik paytdami? Ha.
2: Bo'ladimi? Jose Mourinho, Simeone.
1: Unda ko'rsatib bo'ladimi? Sizga ham ko'rsatganmi borib?
0: Yo'q, men
1: o'zi bosib olib turdim.
0: Men xalqali emotsiyalarimni o'zim nazorat qila oladigan bo'lib qolganman. Keyin haligi baqir chaqir foydasini ko'rmayman o'tdi maydonni o'zida.
1: Qaytanga bolalarni sarosimaga soladimi u baqir chaqir?
0: Yo'q, gapirib turish kerak, to'g'ri. Naqrabling hali unaqa emotsiyadan chiqib ketish holatlari kamdan bo'lgan. Endi bu yoshlikda bo'lardi. Paytda unaqa sariq kartalar ko'rsatilmas.
1: Hamma murabbiylar saq chaynab turadimi? Og'zi saq chaynab, hammasining ichida.
0: Yo'q, menda unaqa odat yo'q. Endi kimdir o'sha asabini
1: qiyin vaziyatlarda Ravshan Haydarov ham boshqa taniqli murabbiylar o'sha yerga o'tirib olish, teskari yotib olish, nimadir qilgan holatlarni qiladimi Ravshan Haydarov ham? Bor shunaqalar. Irimchilar.
2: Yo, shou qiladim.
1: Shoumi, irimmi?
2: Ruhiyatni uyg'otish uchun qiladi kimdir.
0: Men unaqa narsalarga fikrimni kamroq sarf qilaman. O'yinga qilaman va o'sha o'yin tanaffus paytida lo'nda qilib o'sha o'yinni o'zgartirish kerak, nimani kuchaytirish kerak, kimni yana qandaydir to'g'ri so'z bilan o'yinni ochib yuborishim kerak yoki taktik qanday o'zgarish, o'sha to'g'risida o'ylash kerak o'yin paytida. Hali emotsiya, piar, menga bu narsa to'g'ri kelmaydi.
1: Kecha kuni kecha prezidentimizni mana shu kuzatuvga kelishlari juda katta kuch bag'ishlaydimi o'yinchilarga?
0: Albatta, albatta. Bu juda katta
1: kuch. Yurt rahbarini kelib futbolchilar bilan.
0: Hozirgi futbolchilar, hozirgi zamon mana shu murabbiylar ham, sportchilar ham juda chiroyli zo'r zamonda yashayapmiz. prezidentimiz shaxsan yaxshi ko'radilar sportni. Futbolni ayniqsa, futbol mana bizga ularni qancha o'sha qarorlari chiqib, futbolni mana shu odam birinchi bo'lib his qilyaptilarki, mana shu futbol faqat sport turi emas. Bu ijtimoiy yo'nalish yoshlarni tarbiyalash bo'yicha shu sport turlarini to'g'ri yo'naltirsak, biz bolalarimiz sog'lom turmush tarzida yashaydi. Sog'lom bo'lib o'sadi. Hammasi ham katta sportchi bo'lish shart emas, lekin bu shu narsa bilan shug'ullanganlar kam bo'lmaydi. Avvalambor sog'lom bo'ladi va sog'lom fikrni yuritadigan o'yinchilar yoshlar bo'lib.
1: Bilish savollaringiz bo'lsa marhamat.
2: Hozir ozgina YouTube'dan kelgan savollardan o'qisak nima deysiz?
1: Marhamat, o'qing. Qisqa tez, ko'pda ular.
2: Ha, hammasini o'qimaymiz, ma'lum birlarini o'qiymiz. Ravshan aka, assalomu alaykum. Turg'unboyevni termaga chaqirilmaganiga siz reaksiyangiz deyshyapti. Bizni kuzatib borayotganlar. Nima deysiz shu haqida?
0: Albatta, Turg'unboyev ham, Erkinov ham,
2: Ibrohim Xalil Yo'ldoshovmi?
0: Bu sport hozir futbolchilarni tanlovida biz o'sha Italiyadan kelgan trenerlar shtabi Kanavarani ko'zi bilan ko'rishimiz kerak. Ular ko'rayotgan narsa, u hozirgi oxirgi paytda 3-4 oydan beri ishlayotgan bo'lsa, yarim yildan bo'ldi shekilli. Tayyorgarlik jarayonlari, o'zimiz chempionatlarda hammani ko'rib, bilib, klublarda qanday harakatda bo'layotganini ko'rib, analiz qilib, tahlil qilib yurishibdi. Raqobat bor. Katta raqobat. Har bitta pozitsiyada hozir mana o'sha bir paytlar aytganmiz, bizda raqobat qiyin masala bo'lgan har doim. Tanlovimiz bor. Hozir tanlov kuchli. Shuning uchun bu tanlov ularning tanlovi hozirgi pozitsiyaga kichroqni ko'rgan, ularni ko'zlari bilan ko'rish kerak. Normal qabul.
2: Xo'p. Nima deb o'ylaysiz? Kannavaro jamoasi himoyaviy o'yin ko'rsatyapti. Kapadze jamoasi hujumkor va keng maydon bo'ylab o'ynardi. Himoyaviy o'yin bizga ko'proq zararimizga bo'lishi mumkinmi deb savol berishyapti. Hojakbar Hoshimov degan kuzatuvchimiz yozgan buni. Bir murabbiy sifatida.
0: Avvalambor bu terma jamoamiz Katanets bilan ko'p ishlaganmiz. Katanets yaratib kelayotgan komanda albatta birinchi navbatda himoyani to'g'ri tashkil qilish bo'yicha ishlar olib borilgan. Albatta bu faqat himoya bilan hech o'yinni yutish iloji yo'q. Shuning uchun o'yin balansiga sekin asta mana shu yillar davomida bu jamoada hozir o'yin balansi bor. Himoyada ham o'sha nadejniy himoyalanish uslublarini bilishadi va hujumga qarshi hujum, tez hujum bo'lishi mumkin, pozitsion hujumlarga ham o'rgatib borilyapti. Shu o'yin shaklini balansi mana hozir bu murabbiylar hammasi o'zini qandaydir ko'rinish o'yinga bo'lgan talablarini singdirib borgan. Hozir shuning uchun bu o'ylaymanki, ham himoyada to'g'ri tashkil qilish, o'yinni qarshi hujumlarni to'g'ri tashkil qilish, pozitsion o'yinlarga hammasidan bularda bor.
2: Bo'ysunmaydigan injiq, lekin iqtidorli futbolchilar bilan qanday ishlaysiz? Qanday yo'l tutasiz?
0: Endi pedagogik yondashadigan paytlar bo'lgan. Albatta yoshlarda, ayniqsa yoshlik paytida ko'pchilik bir xillari har xil jamoalardan, oblastlardan kelgan, o'zini o'sha iqtidorini buyoqqa kelib ko'rsata olmay qiynalgan futbolchilarni bilgan, ular bilan alohida psixologlarimiz bor. Albatta men birinchi terma jamoaga kelganda yosh futbolchilarni ularning xarakteri, temperamentlarini psixologlarimiz ajratib beradi menga.
2: Temperamentlar bilan ishlaysizlarmi?
0: Albatta. Nimaga ishlamaymiz?
2: Shaxsan men uchun yengillik bo'ldi hozir. Bosh murabbiylar temperamentlar bilan ishlashini bilmasdim.
0: Biz
2: hozir ko'p sohalarimiz hali bu narsa nimaligini ham bilmayotgan davrda.
0: Masalan, shu bola stressli situatsiyada qanday
2: o'zini qanaqa tutadi?
0: Tutadi.
2: Ha, ha.
0: Hech stress paytida, bo'sh bosim paytida o'zini qo'lga ola olmayapti. Qani, shuni tekshirib beringlar-chi, qanaqa anaqasi.
2: Yaxshi.
0: Temperament qanaqa? Temperamentini ko'rib, uni vazmozlarini ko'rib, psixologlar ishlab, o'shiga bo'lgan ishonch qaytarish. Har xil bo'ladi. Keyin har xil temperamentli bolalarni masalan bitta xonada xonaga ajratamiz. Masalan, poyezdkalarda 2 kishi bo'lib turishadi. 2ta flegmatni bir xonaga qo'yib qo'ysangiz, uxlab yotaveradi. Bir-bir bilan gaplashmaydi.
2: Aralashtirasizlar-da
0: shuni. Aralashtirma.
1: Ana yo'li chiqdi, qanday bo'lishi.
2: Flegmatik, sangviniklar.
0: Ha, shu bu narsalarga e'tibor beramiz. Hozir hamma narsaga e'tibor beramiz.
2: Xo'p, Jasur Jaloliddin, Jasur Yaxshiboyev haqida savol kelgan. Jasur Yaxshiboyevni kashf qildingiz, lekin u milliy jamoa darajasiga yetib kela olmayapti haligacha. Zo'r o'yinchi edi. Shu haqida fikringiz?
0: Haligi savolingiz, og'ir xarakterli futbolchilar bilan ishlash metodikasi. Jasur
2: og'irmi?
0: O'ziga yarasha xarakterli bola. Albatta, bular endi har xil tarbiya ko'rishgan, o'zligi anaqa yoshligida qo'shilib ketish, bolalarga qo'shilib ketish muammolari, kommunikabilnost unchalik
2: odamovroq,
0: keyin xafa bo'ladigan odatlar bor. Shunga yarasha uni tayyorlab, buni faqat trenerlar yoki trenerlar shtab psixologlar emas, jamoa ham ta'sir o'tkazish kerak futbolchilarga. Sal kattaroq yoshiga, endi u paytda Jasur yoshroq edi. Bizni jamoada endi Hamrabekov, Odil Zabihullov, Rumboyev, Ashur Matov, Rustam Davanov, yetakchilar, Javohir Siddiqovlar bor. Tajribaliroq. Men ularni bo'yiniga ham ularni chaqirib, shu bolalar talantli bo'lib, bolalarni qo'llab-quvvatlash kerak. Xato qilsa so'kmasdan poddержка qilish kerak maydonda. Mana qilinglar, ko'rasizlar o'zgaradi. Shu mana qilib oilaga kiritgandek kiritib olish kerak o'yinchilar.
1: Qisqa reklam bor, keyin davom etamiz.
3: Qoriya donoda reklama. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store. Kelajak sari yana bir qadam. UzNIF aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom etamiz. Tashrif Foriyat Donoda sport ustasi Ravshan Haydarov biz bilan birga to'g'ridan-to'g'ri jonli muloqot YouTube kanalida namoyish ham ketyapti. Videoni ham ko'rishinglar mumkin.
2: Ha, podkast ko'rinishida dastur tugagandan keyin ham turadi. Mabodo kimdir hozir eshitish boshlagan bo'lsa, boshidan tomosha qilish imkoniyati bor sizlardan. Yana bitta savol o'qiyman, keyin yana o'zimiz savollarimiz bersak, vaqtimiz o'zi kam qoldi. O'z vaqtida yulduz shogirdlaringiz Otabek Boymurodov va Xoldorxonovlarni keyingi faoliyati pastga qarab ketdi. Deyishyapti. Aynan o'sha jahon chempionatida ham ular yaxshi o'ynay olmadi, deyishyapti. Bu haqda fikringiz qanaqa Ravshan aka?
0: Bu normal holatda qarayman bunaqa narsalarga. Albatta, futbolchilar hammasi ham nima deydi, bir tekisda rivojlanmaydi. Albatta, yo'lida qiyinchiliklar, o'zini psixologik qiyinchiliklari bo'ladi. Kimdir o'sha mashhurlikni ko'tara olmay qoladi. Bu ham tajriba, lekin bular hech qayerda yo'qolib qolmagan. Albatta, qandaydir pasayish
1: bo'lib turgan holat bu, bo'ladigan holat.
0: Eng asosiysi ularni yo'qotib qo'ymaslik. Pasayish yoki bir tekisda ketayotgan hozir ikkalasi ham superligani yaxshi o'yinchilari. Lekin o'sha daraja terma jamoa darajasiga chiqish hali ularni oldida, qo'lida o'zlarining harakatlariga, o'zlarini o'sha maqsadlariga bog'liq bo'ladi.
2: Xo'p, agar imkoningiz bo'lganda Ravshan Haydarov qaysi o'yinni o'zgartirgan bo'lardi? O'z murabbiy qilgan, murabbiylik qilgan o'yinlar haqida bera qoling bu savolni.
0: Endi bunaqa o'yinlar ko'p bo'ladi. Futbolda haliga balkim degan
2: tushundim, lekin eng esingizda qolgani Ravshan aka. Bizga konkret aniq o'yinni aytsangiz yaxshi. Ha, murabbiylarda bo'ladi. Sportda balki ehtimol degan tushunchalar yo'q. Tushundik bu javobni, lekin siz o'zgartirgan bo'lardingiz qaysi o'yinni?
0: Albatta. Koreya bilan Osiyo o'yinlarida finaldan yoki chorak finalmidi? Sonda o'ynagan payt bizga qarshi
2: Indoneziyada bo'lganmidi?
0: Indoneziyada.
2: Indoneziyada. Odil Ahmedov o'ynagan.
0: Yo'q. Undan keyin.
2: Undan keyingisi.
0: Undan keyingisi.
2: Aha.
0: O'sha o'yinda yaxshi, juda yaxshi o'yin ko'rsatganmiz. O'sha oddiy bolalarcha xato qilingan. Tamam, shurmat. Ozgina jarohat olib, travmaga qiynalayotgan payt edi. O'shanda Rustamni almashtirishga ulgurmaganman. Ulgurmaganman, so'ng undan to'p olib qo'yib, almashtiradigan paytim, uje Islom Qobilov tushayotgan paytda.
2: Lekin hali tushmagan bo'lgan.
0: Tushmagan. Mana mashhur reaksiyalar vaqtida qilinishi muhim. O'yinda har bitta soniya o'yinni o'zgartirib yuborishi mumkin. Ikrom Aliboyev ham juda yaxshi o'yin ko'rsatgan o'sha o'yindada. Mashhur terma jamoamiz faqat 2-3ta o'sha kattalar qatnashgan. Jaloliddin Masharipov, Ikrom Aliboyev, Azizbek Turg'unboyev 94-yillar. Ular qolganlari hammasi 95-96'lar.
2: Qaysi katta o'yindan keyin siz uyingizga kelib, bugun jamoa mana deb yutqazdi deb xulosa qilgansiz?
0: O'sha o'yin.
2: Bu o'yinlardan tashqari bormi yana?
0: O'sha o'yinni men o'zim juda ko'p
2: o'ylaysiz.
0: Eslayman, albatta. Vaqtida o'sha almashtirishlarni amalga oshirganimizda Ikromni vaqtida to'xtatganimda ikkita kartochka olib qizil olib chiqib ketib qolgan, 10 kishi qolganmiz o'sha o'yinda. Yaxshi esda qoladigan o'yinlar va yuragida saqlanib qolgan mana shu
2: og'riq bo'lib qolgan.
0: Og'riqli.
1: YouTube uchun rahmat, YouTube kanaldagilar yozishyapti. Tadbir uchun rahmat, tashkillashtirganlarga rahmat deb yozishyapti. Portugaliya, Kolumbiyalarni yutamiz xudo xolasa deyishyapti. Rahmat. 2018-yildagi qorli finallarni esladik hozir. Son yig'lagan o'sha o'yinda deb pastda ham yana yozishdi. 2016-yildagi Riodagi chiqishlar o'yinlari haqlarida ham juda ko'plab yozuvlar bor. Buni keyin yana vaqtimiz yetmagani uchun yana yoritishga harakat qilamiz. Bugun yana fursatimiz bor. 3 daqiqa savolingiz bo'lsa berib oling.
2: Bitta savol beraman, shu bilan tugatsak ham.
1: Marhamat.
2: Bugun hozir bizni eshitayotgan yoki YouTube orqali ko'rayotgan yosh ota-onalar bo'lishi mumkin. Ular farzandini futbolchi qilmoqchi. Akademiyaga bormoqchi yoki olib borgan. Siz ularni ota-onasiga nima deysiz bir bosh murabbiy sifatida?
0: Ota-onalarga albatta men bolasini qiziqishini iqtidorini sezgan holda to'g'ri yo'nalish berishlarini xohlayman. Albatta, sport turini qaysi sport turi bo'lsa ham olib borishsin. Bu faqat foyda. Bolaning sog'lig'i o'sishi, rivojlanishi uchun. Futbol hozir albatta ko'pchilikni qiziqtiradigan futbol. Futbolimiz hozir ko'tarinki
1: grupda
0: nafaqat bu terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqqani bilan, albatta bu bilan asosiy voqealar, lekin biz fundamentlar yaratganimizni mana ota-onalar bilish kerak. Juda katta fundament yaratiladi davlatimiz tarafidan. Har bitta viloyatlarda hozir akademiyalarimiz ishga tushgan. sport maktabları akademiyaga kelguncha oddiy futbol sport maktablari jarayonlari olib borilyapti. Olib borishdi. Murabbiylar hozir iqtidor bor, chaqqon bolalarni o'sha yoshligidan ko'rib, bilib, sekin asta akademiya uruviniga olib kelsin, olib keladi. Keyin akademiyaga kirib, tanlovlar, albatta shunaqa katta tanlovlarga tayyor bo'lib borish kerak. U ko'chadan kelib akademiyaga kiraman deb kirib keta olmaydi hech qachon. Shuning uchun bu narsani to'g'ri tushungan holda sekin asta o'sha pog'ona olib borish kerak.
1: Dastur poyoniga yetyapti aziz do'stlar. Bugungi tashrif uchun avvalo rahmat deyishimiz kerak. Futbolimizga juda katta hissa qo'shib kelayotgan ustoz murabbiyimizga, Ravshan aka Haydarovga ming rahmat. Kichkina bir ramziy sovg'amiz bor. Qutlug' uydan quruq qaytarmaymiz. Yetkazib qo'yasizlar. Takliflar, izhorlar, jangovar topshiriqlar bo'lsa ayting.
0: Rahmat.
1: Muxlislarga.
0: Rahmat. Avvalambor hammani kirib kelayotgan bayram, hayit, qurbon hayit bayramlari bilan tabriklayman. Avvalambor yurtimizda tinchlik arimasin. Har doim osmonimiz musaffo bo'lib, sport, san'at hammasi tinchlik bo'lganda odamlarga yoqadi. Shuning uchun tinchligimiz har doim bardavom bo'lsin. Va futbolga bo'lgan munosabatingizlar yanada kuchaysin. Hamma muxlislik qilaylik mana terma jamoamizga. Bular bizni hozir dunyoga mana O'zbekistonni taratib o'ylaymanki, hali boshida aytganimdek, munosib o'yinlar bilan bizni hali ko'p yutuqlar bilan xursand qilishadi.
4: Osiyo chempionati bo'ladi yaqinda. Chempionat tugagandan keyin siz yana bitta taklif qilsak va jahon chempionatini, Osiyo chempionatini bitta tahlil qilsak siz bilan kelasizmi?
0: Albatta. Bahodir
1: birga olib kelaman.
4: Va'dalarni olgim keldi.
1: Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling.
0: Bahodir Magdiyev ishtirokchilarimizni qatnashish orzu qilardik, faqat ular san'atga ko'proq, san'at bilan sportni baravar olib borsa, o'ylaymanki
4: chaqiramiz.
1: Bo'ldi. Chaqirsangiz viloyatga borib shug'ullanamiz bilan. O'zimni ushlab olishim kerak-ku. Sog' bo'ling. Rahmat. Omon bo'ling.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 19.

0: Yangilikler.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Raqobat qo'mitasi Qurbon hayiti arafasida yirik savdo tarmoqlari va hududlardagi savdo komplekslarini ijtimoiy muhim oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini barqaror saqlash bo'yicha ogohlantirdi. Qo'mita chakana savdo tarmoqlariga yetkazib beruvchilar tomonidan narx yoki logistika xarajatlari oshirilishi haqida tezkor xabar berish, shuningdek, asossiz narx oshishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ko'rsatmalar yuborganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Qurbon hayiti munosabati bilan ehtiyojmand oilalar, bemor bolalar va masjidlar uchun 690 milliard so'm mablag' ajratildi. Atilishi belgilandi. Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq Ahmadbek Yusupov Oliy attestatsiya komissiyasi raisi lavozimidan ozod etildi. Bu haqda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi xabar berdi. Yusupov ushbu lavozimda 2015 yil 11 noyabrdan buyon ishlab

0: Tojikiston, O'zbekiston va Qozog'iston 2026-yil yozi uchun Bahri Tojik suv omborining ish rejimini kelishib oldi. Dushanbe shahrida o'tgan uchrashuvda uch davlat suv xo'jaligi vazirlari tegishli bayonnoma imzoladi. Kelishuvga ko'ra, yoz oylarida Qozog'istonning Turkiston viloyatidagi Maqtaral va Jetsoy tumanlari dehqonlari sug'orish suvi bilan ta'minlanadi. Tomonlar suv resurslaridan oqilona va o'zaro manfaatli foydalanish bo'yicha hamkorlikni davom ettirishga tayyorligini bildirdi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11997 so'm 83 tiyin, yevro 13967 so'm 87 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 31 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 27-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.

0: Xo'p, yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. G'alvir dasturi davom etyapmiz. Dushanba, seshanba savollar, javoblar. Ertaga Qurbon hayit bayrami birgalashib nishonlaymiz. Dam olish kuni payshanba kuni final 19 dan 20 ga qadar sovg'a salomlar. 5 nafar kishimizga sovg'a bo'ladi. Respublika markaziy ko'zi ojizlar jamoasi rahbariyati tomonidan chiroyli bir sovg'alar qilingan. Rayim Berdi akamizga rahmat. Avvalo bog'lanib mana shu ishni amalga oshirsak, kutubxona haqida ma'lumotlar bersangiz, kutubxonamizdagi adabiyotlar qachon tashkil etilgan, respublika maqomi qachon berilgan, nima sharoitlarimiz bor, ozgina bo'lsa-da xalqimiz boxabar bo'lsalar deb Rayim Berdi dodamizni fikrlaridan kelib chiqqan holatlarda mana shu ishni amalga oshiryapmiz. 19:30 dan boshlab 3ta savol yangraydi. Aynan markaziy ko'zojlar kutubxonasi haqida bo'lib o'tadi. Marhamat, hozir an'anaviy savollar.
1: Boshladik. Xo'sh, qayerdan boshlaymiz? Sharafiddin Ali Yazdiyning Zafarnoma asarida qayd etilishicha, uning tug'ilishi ko'plab insonlarning hayotini saqlab qolgan. Sababi, o'sha vaqtda uning bobosi bir qal'ani qamal qilgandi. To'g'ri xushxabar kelgach, qamalni to'xtatib, shahar ahliga omonlik e'lon qilgan. Suyunchi uchun, xursandchilik uchun. Keyinchalik aynan u mana shu bobosining sag'anasiga nefrit tosh qo'ydirib, uni o'limidan keyin ham ulug'lagani aytiladi. Sulton bo'lishiga qaramasdan madrasada dars bergan, Samarqandda chinnidan saroy qurdirganini tarixchilar qayd etishadi. Qaysi bobomiz haqida gap ketdi? 71 203 165 elektron belgi oriyat dono 165 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Hop, davom etamiz. Yaxshi savol bo'ldi, tarixga bog'liq savol bo'ldi. Hop, o'qib ketamiz endi. 77-99 Mahmudjon aka, 67-76 G'ayrat aka, 21-58 Mo'min aka, 38-32 Orol Mirza Safarov, 74-24 Muhammad Rahim domla, 50-50 Faxriddin aka. Men shogird oldimda hozir bu Toshmeyda o'qigan, shuning uchun
1: sal qiyin bo'lyapti.
0: O'qish qiyin bo'lyapti. Bu ichida kvadratlarmi, yerogliflarmi bilmayman, mana bular yozgan. Amallab o'qiyman, shuning uchun javob berayotganingizda aniq raqamlarni aytinglar. Labay deyotgan yigit yonimizda shogird yigit.
1: Xo'p. 20 elektor Ozodbek ota, 81-81 Muxtor Mirzaqulov, 40-58 Qahhor aka, 42-42 Xurshidbek aka, 50-42 Abror aka, 09-60 Bahodir Shoh, 43-23 Murodjon, 71-90 Abdulazizxon, 94-99 Hasan aka, 82-96 Dilbar opa, 79-90 Muhammadjon, 04-96 Muhabbat oldim, Amir Temurmas. Xo'sh, 20-99 Yahyo Xo'ja, 61-61 Azizbek, 61-71 Muslima, 06-29 Ahror aka, 61-80 Doniyor, 61-62 Oliyman, 89-95 Oybek, 50-18 Karomat qabul qildik. Yana Amir Temur noto'g'ri aytdim. 35-29 Abdulazizxonmi? 64-17 Hojiya, 25-44 Nigor oldim. 85-34 Ravshan aka to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq olamiz. Labi assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Javhar opaman, Mirza Ulug'bek.
0: Qabul qildik, raqamingiz necha edi?
2: 12-65.
0: Qabul qildik, rahmat Gavhar opa. Mirzo Ulug'bek bobomiz deganlar to'g'ri javob. O'sha Go'ra Amirga kirsangiz ham o'sha nefrit toshini ko'rishingiz mumkin. Aynan aytishadi, o'sha yerdagi ekskursovod gidlarimiz tushuntirishadi o'shani. O'sha yerdagi nefrit toshi bilan bog'liq bo'lgan xotiralarimiz bor.
1: 12-65 Gavhar opa, ro'yxatni oxiriga qo'shib qo'yasiz. Xo'p, yozdingiz.
0: Aha, marhamat.
1: Ushbu jarayonning nomini arab tilidan tarjima qilsak, kampir kunlar degan ma'no kelib chiqadi.
0: Shunaqa ham bor ekan.
1: Ha, bor ekan. Ya'ni bu vaziyatda nimaningdir tugab, boshqasining boshlanishiga ishora bor. Bu jarayon qishning oxirgi kunlariga nisbatan aytiladi. Aniqrog'i mart oyining boshida bo'ladigan sovuq va izg'irin kunlarini nazarda tutiladi. Qozoq xalqi bu jarayonni o'tamali deb ataydi. Bizda nima deb ataladi shu jarayon? Topamiz 71-203-65 elektron belgi, oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
4: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: Hop, o'tamalimi nima edi?
7: Qozoqlarda o'tamali.
6: Ha, o'tamali. Bizda nima deb so'radik? 23.97 Mannon doda. 13.63 Said Murat aka, 46.63 Dilnozaxon, 99.68 Dilshod aka, 24.29 Abdumajid, 07.45 Matlub opa, 10.65 Abdurahim to'g'ri javob berishga.
7: 50.70 Mohirona, 38.39 Olmazjon, 00.18 Nargiz opa oldim, 50 uzdi deb yozishyapti. 11.38 Ochil aka qabul qildik, Odina Musayeva qabul qildik, 42.82 Nigora, 14.60 Amina, 22.28 Habibulla oldik, Chilla deb yozishyapti. Yelvizakmikim? 81.00 Nigora oldik. Ayyom amal hamal mi? Shunaqa yozishgan ekan. Chilla chiqdi. 10.40 Shuhrat aka oldik. 08.64 Umidaxon. 22.32 Kamola. 21.09 Elyor. 09.62 Sadulla. 97.38 Shavkat. 33.61 O'tkir aka. 45.67 Mohgulda to'g'ri javob.
6: Qo'ng'iroq olamiz. Labay.
8: Ajuz momo.
6: Maylimmi? Kim yo'qmi? Noto'g'rimi?
7: Ololmaymiz. Bizga aynan.
6: Hop bo'ladi. Mani ro'paramda nazorat o'tiribdi, juda kuchli nazorat, u xalq kontroli bo'ladi-yu. Shunga o'xshagan narodniy kontrol zamon qo'rqadi oldin. Narodniy kontrol. Soz bormi yo'qmi bilmayman. Shu yo'q ham shekilli edi.
7: Shuning uchun nazorati degan.
6: Hamma narsa o'tib ketyapti. Narodniy kontrol. Samo cho'chib ketadi-da. Hozir yo'qmikin? Hamma bilganini qilyapti-yu. Labi assalomu alaykum.
8: Ha. Ayamajiz.
6: Kimsiz?
8: 1062 Bahodir.
6: 10.62 Bahodir aka, ayamajiz deganlar to'g'ri javob egalari. Ayamajiz edi.
7: Xo'sh, pomidor, sirka, shakar va boshqa tarkibiy qismlardan iborat bo'lgan aksessuar yegulikni topishimiz kerak. Uning hozirgi ko'rinishga eng yaqini inglizlar tomonidan bugungi Malayziya va Singapur hududlaridan topilgan. Biz tanovul qiladigan varianti 20-asrda Qo'shma Shtatlarda tayyorlangan. Ba'zi tadqiqotlarga ko'ra u idishdan 45 metr soatiga tezlik bilan tushadi. Tortdan bir qismi shakardan iborat bo'ladi. O'tgan asrning 80-yillarida uni shisha idishda emas, plastik idishlarga solish ommalashdi. Chunki shisha idishda uni katta qismi idishga yopishib qop ketadi. Nima haqida gap ketdi? 71-203-65 elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuvi bilan izlaysiz.
6: Diqqat, Oriya Donoda premyera. Ijrochi Sardor Mamadaliyev. Ranjimasin degan qo'shiq ekan. Ranjimasin, Sardor Mamadaliyev, premyera.

0: Ruh senden rencimesin.
1: Premyera edi, ranjimasin degan qo'shiq bilan Sardor Mamadaliyev edi. Demak, hozir nima haqda gap ketdi? Oldin shisha bonkalarda bo'ladi, ichida yarmi qolib ketadi deb ko'p aytadimi? Dodam rahmatli aytadilar. Nisholdan bonkada olib kelmalaring, yarmi bonkani ichida qolib ketyapti. Nima deb olib keldi, doda? Mana bu sirli kasturlikka hisob kelaring. Sal sizdan og'ziga otdi, qo'lingni nimda og'zing bo'ladi, bu paytda rostakam nisholdan bo'ladi, yaltirab turadi. Iftorligiga cholda chiqib ketgandan keyin o'zimiz navaralar kirsin, zurra kirsa kelinlarni qovog'idan qor yog'adi. Endi yig'ishtirmoqchi bo'lib turibdi, biz kiryapmiz, navaralar kiryapti. Nisholda xorlik qiladik. 1569 Dildor opa, 0625 Rahimboy ota, 0564 Xol Mirzaka, 3666 Muhammad Ali, 0257 Anorboy aka to'g'ri javob egalari.
2: 4242 Xurshidbek, 6417 Hojiya, 4323 Murodjon, 9499 Hasan, 9986 Dilshod, 8747 Nilufar, 3839 Olmasjon, 6161 Elyorjon, 0284 Uchqundoda, 1460 Amina, 0223 Barchinoy, 8101 To'lqindoda qabul qildik. 6605 Zuhraxon, 8808 Dilafruz. Xo'p, yana muzqaymoq emas, tomat sousi deb yozishyapti. 6187 Shodlik, 7615 Ahmad aka, 4616 Ramziddin va Zokir va Yulduzxonda to'g'ri javob bor.
1: Qo'ng'iroq olib ko'ramiz, labay.
3: Ayo.
1: Ho, eshitamiz.
3: Qiyom.
1: Qiyom? Murabboni qiyomi yo'q, qiyom emas. Sirka ham dedik shekilli, shakar ichida sirka, sirkasi ham bor.
2: Ichida sirka ham bo'ladi.
1: Sirka ham bor, shakar ham bor, boshqa ham
2: bor. Pomidor deyapmiz.
1: Ha, hozir istagan joyingizni o'shani solib beradi. Usiz yo'q hech narsa. Tayyor ovqatlanchi hammasini solib beradi shunda. Labay.
3: Assalomu alaykum. Bu
1: qonni malakoy. Yo'q, yo'q, izgishoni malako emas.
2: Pomidor bor uning ichida.
1: Izgishoni malako emas. Yen ko'pchilik aytadi, anu ketmagan boshqadan undan bundan ishlatadi deydi. Endi ichida pacha bo'lib ketgan qayerdan bilasiz nimaligini? Rostmi, qanaqa? Muhimi yaxshi ko'radi hamma. O'sha plastmas idishi ham ichini ochib yalab yuraveramiz yeb yaxshi ko'rib. Labbay, assalomu alaykum. Labbay. Ha?
4: Ketchup, ketchup.
1: Kimsiz?
4: Rustam.
1: Ha?
2: Raqamingiz?
4: 88.
2: Oxirichi? Oxirgi 4 tasi kerak bizga.
4: Oxirgisi-da 88.
2: Oxirgi 4 ta raqamingiz kerak, Rustam aka.
1: 88 dan oldin yana 4
4: ta. 4 ta raqam necha? 61.
2: Aha, 61 88 mi?
4: Ha.
2: Salomat bo'ling, rahmat.
1: Rahmat.
2: Ketchup edik.
1: 61 ketchup deganlar to'g'ri javob egalari, ketchup.
2: Bu davlatning nomini arab tiliga o'girib, ma'nosini izlasak, oy orollari degan ma'noni bildiradi.
1: Hop.
2: Hind okeanida joylashgan musulmon mamlakatlaridan biri. 1598 yilgacha musulmonlar hukmronlik qilardi, lekin keyin bu yerni gollandlar bosib oldi. Ketidan Fransiya hukmronligi keldi. 1975 yilda o'zini o'zi mustaqil davlat deb e'lon qilgan. Bayrog'ida islomni aks ettiruvchi yarim oy va 4 ta asosiy orolning ramzi sifatida 4 yulduz tasvirlangan. Qaysi davlat haqida gap ketdi? 71 203 10 65

0: Брейн дақиқа.
1: Чигитсіз пақтан ғымары, пілтәләп юмалақылаш үчін ішләтіләдіген қаламсымон асбоб. Пағамол.
0: Олам 60 сония ичида.
2: Davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonida tibbiy jihozlarning ishlab chiqarish sharoitlarini inspeksiyadan o'tkazish tartibi belgilandi. Bayram kunlarida tibbiyot muassasalari ish tartibi e'lon qilindi. Soliq inspeksiyasida korrupsiya holati aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Davom etamiz. Oralı nom topish kerakmi-da?
4: Davlat nomini.
3: Davlatmi? 7682 Rahmatjon aka, 2682 Abdulazizjon, 8919 Vazir opa to'g'ri javob berishgan.
4: Menda 8101 to'lqindoda 0223 Barchinoy, 9986 Dilshod oldim. Singapur noto'g'ri. 6605 Zuhraxon 8534 Ravshan aka oldim. 6160 Eliyorjon, 6665 Farux aka oldim. Bangladesh noto'g'ri. 3529 Naimaxon, 08 Naimaxon sizda noto'g'ri. 0864 Umidaxon qabul qildim. Mirzo Ulug'bek degan javob yendi kepti. 8916 Nasiba opa, 4616 Ramziddin Sadulla aka oldim. Sri Lanka noto'g'ri, Madagaskar noto'g'ri bo'ldi.
3: Xo'p, qo'ng'iroq olamiz. Alo, Labi. Eshitmayapmiz?
5: Bangladesh.
4: Yo'q, noto'g'ri.
3: Hoz o'qishdi-yu Bangladesh noto'g'ri.
4: Bangladesh noto'g'ri. Bu kichkina davlat, Bangladeshda 200 milliondan ko'p odam yashaydi-ku.
3: Qo'ng'iroqni olamiz, labey.
5: Livan bo'lsa kerak.
3: Livan?
5: Livan.
4: Noto'g'ri.
3: Yo'q, noto'g'ri javob.
4: Livan emas.
3: Hop, keyingisi 7123065 qaysi davlat? Labey, assalomu alaykum. Qani siz? Hey. Qo'yasiz, qayerdasiz? Oy, eshitmadim ovozingizni lekin. Yana bitta qo'ng'iroq va ketaveramiz keyingi savolga qarab, vaqtdan yutish uchun. Yana bitta qo'ng'iroq. Labay.
5: Alo.
3: Ho.

0: これかケニア、ケニア。
1: なんと俺ケニアマス。
2: ボアドラハマディエタルリ。
1: Komor orollari yoki Kamor orollari.
2: Komor desangiz o'nglilar bilan to'g'ri.
1: Arabchada Qamarga qarab keladi. Mana shu davlat edi.
2: Demak aziz do'stlar, Respublika Markaziy ko'zochilar kutubxonasi tomonidan, jamoasi rahbariyati tomonidan biz bilan G'albir dasturida hamkorlik davom etyapti. Bugun erta 3-3dan savollar beryapmiz. Kecha bugun deylik. Ertaga Qurbon hayiti munosabati bilan hammamiz dam olamiz. Payshanba kuni final 5 nafar kishimizga sovg'a bor. Boshqosh bo'lgan Rayim Berdi akamizga rahmat. Lekin u kishiga qo'ng'iroq qilib, savolni javobi qanaqa deb murojaat qilish to'g'ri emas. Bunda yolg'on aralashadi. Yaxshi ham o'zlari bilmasa ekanlar, savolni boshqa odam tuzib bergan ekan. Bundan ham xabarim bor. Diqqat, savol. Respublika Markaziy ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasida Braille kitoblarini chop etuvchi kichik bosmaxona nechanchi yilda tashkil etilgan? 2013, 2015, 2016 2018 yil. Qaysi variant to'g'ri? Qaytaraman. Respublika Markaziy ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasida Braille kitoblarini chop etuvchi kichik bosmaxona nechanchi yilda tashkil etilgan? Variantlar 2013, 2015, 2016, 2018. 71-203-165 elektron belgi oriyat dono 1065 bilan yozish mumkin.

0: Diqqat, davom etamiz. Savol yangradi. Savolga munosib javob bo'lish kerak. Respublika markaziy ko'zyozlar maxsus kutubxonasida Braille kitoblarini chop etuvchi kichik bosmaxona nechanchi yil tashkil etilgan? 2013, 2015, 2016, 2018 yillar degan variantlar berdim. 1892 O'tkir aka, 1064 Ma'rifjon aka, ikkitagina to'g'ri javob qo'ng'iroqda.
1: Xo'p, menda bormi o'zi menda? Qidiryapman. 6412 xayrini soni qabul qildim. Hop, yana yuqorida 0864 Umidaxon, 7991 Umid. Qolganlar adashgan. Ikkita ekan menda.
0: Qo'ng'iroqni olamiz, labay.
2: 2013.
0: Yo, noto'g'ri javob 13 emas.
1: 2013 emas.
0: 13 emas. Bizdagi javoblar boshqacha. Biz ham qarab turibmiz, qo'limizda berilgan javoblar bor. Labay, assalomu alaykum.
2: Valaykum assalom. 2015.
0: Yo, noto'g'ri javob 15 emas. Ikkitasini aytdinglar, chiqib ketdi. Yana ikkita qolgan. Qani eshitayotgan bo'lsanglar bir-biringlar. Labiy assalomu alaykum.
3: Hello.
0: Oh.
3: 3-chi variant, 3-chi.
0: Yo, noto'g'ri javob 3-chi emas. Bo'ldi, bitta qoldi o'zi agar eshitayotgan bo'lsanglar. U yerdagi aksiyada ham
1: shuni aytish qoldi xolos.
0: Shuni aytsanglar yozib qo'yamiz. Labiy assalomu alaykum.
2: 2018.
0: Kimsiz?
2: 2805 Dilfuza.
0: 2805 Dilfuza xon, to'g'ri javob. 2018 yili Braille kitoblarini chop etuvchi kichik bosmaxona tashkil etilgan ekan. Diqqat, navbatdagi savol. Bugun kunda O'zbekiston Respublikasi hududida necha ko'zi ojizlar maxsus kutubxonalari faoliyat yurityapti? 146 ta, 148 ta, 150 ta, 152 ta. Qaysi variant to'g'ri? Bugun kunda O'zbekiston Respublikasi hududida necha ko'zi ojizlar maxsus kutubxonalari faoliyat yurityapti? Variantlar 146 ta, 148 ta, 150 ta, 152 ta. 71 203 165 elektron belgi, oriyat dona 165.

0: Xo'p, savol yangradi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi hududida necha ko'zi ojizlar maxsus kutubxonalari faoliyat yurityapti? 146, 148, 150, 152 degan variantlar berdim. 88, 98, Nozimaxon, 1469, O'tkir aka, 87, 83, Anvar aka, Chavandoz yozib qo'yibsiz. 4472 Mohira to'g'ri javob berishgan.
1: Xo'p, menda demak izlayapman. 9986 Dilshod aka. 6412 Xayriniso ona qabul qildim. Shuningdek, yuqorida kimlarda to'g'ri javob bor? Nahotki boshqa yo'q. Boshqa yo'q ekan.
0: Qo'ng'iroq olamiz. Labay.
2: 152.
0: Yo, noto'g'ri javob. 152 emas. 146, 148, 150, 152 ko'zi ojizlar respublika bo'yicha hududda necha ko'zi ojizlar maxsus kutubxonalari bor deb so'ralgan ekan. Labiy, assalomu alaykum.
2: Ikkinchi variant.
0: Yo, noto'g'ri javob. 148 ta deyapsizmi? Noto'g'ri javob. Yana bitta qo'ng'iroq olamiz. Shu bilan reklam e'lonlariga o'tib ketamiz. Sanjar yaxshi ko'radigan holat bu. Tirichilik vaqti deydi. Baraka topishsin. Prezidentimizga rahmat. Bayramgacha pullarni tushirib beringlar deb yozilgan ekanda. Bu Markaziy bank boshqaruvi boshqa.
1: Sizning pullaringiz?
0: Boshqasi hali olmadim.
1: Hali olmaysizmi?
0: Yo'q. Anaqa tushib turibdi-ku.
1: Kartaga.
0: Ha. Yo'q, olgan qo'lim bo'shamadi bu. Bu karta menda turmaydi-ku. Labiy, assalomu alaykum.
2: Birinchi variant. Alaykum assalom.
0: Birinchi variant?
2: Aha.
0: Yo, noto'g'ri javob. Hop, uchinchi variant to'g'ri edi. 152 deganlar to'g'ri javob egalar. O'zbekiston Respublikasi hududida 150 ta, xususan 2 ta respublika, 12 ta viloyat hamda 136 ta shahar tuman ko'zi ojizlar maxsus kutubxonalar faoliyat yuritadi deb yozilgan javob bor. Kichkina tirichilik vaqtini o'tkazib turib, yana bitta savol beramiz.
3: Faoliyat donoda reklama. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8-iyungacha. CA Store.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Qat navbatdagi savol. Respublika hududidagi ko'zi ojizlar maxsus kutubxonalarining umumiy kitob jamg'armasi necha hisob birligida? 700 mingdan ortiq, 703 mingdan ortiq, 707 mingdan ortiq, 709 mingdan ortiq. Qaysi variant to'g'ri? Respublika hududidagi ko'zi ojizlar maxsus kutubxonalarining umumiy kitob jamg'armasi hisob birligida qancha? Qancha materiallar kutubxonada kitoblarimiz soni? 700 dan ortiq, 703 mingdan ortiq, 707 mingdan ortiq, 709 mingdan ortiq. 71-203-1065 qaysi variant to'g'ri? Elektron belgi oriyat dono 1065 ga yozish kerak.

0: Hop, sende yurak yo'q, Alisher Fayz ijro qilibdilar. Savol yangradi, respublika hududidagi ko'z ojizlar maxsus kutubxonalarining umumiy kitob jamg'armasi qancha hisob birligida? 700 mingdan ortiq. 703 mingdan ortiq. 707 mingdan ortiq. 709 mingdan ortiq. 2456 Qo'chqor aka, 9194 Botirjon, 2429 Abdumajid to'g'ri javob berishgan. 3 nafar ekan to'g'ri javob.
1: Xo'p, menda qaysi javobni qabul qilamiz endi?
0: Olavering, olavering. Davlatimiz qashollar.
1: Ozgina qiyin bo'lyapti-yu.
0: Olaveringlar, olaveringlar.
1: Ya birorta to'g'ri javob yo'q shunasmi? Yo'q, umuman.
0: Qaytanga oson bo'ladi deb o'ylab variant bersak qiyin ekan. Mana bugun talabalarga oson emas, o'rtoqlar testda topish deydi.
1: Ha, nima deysin?
0: Testdan topish oson
1: emas. Jarangli undoshning jarangsiz deb
0: boshlanadi. Xo'sh, omadlar madaniy, Alloh rahmat qilsin. Alloh rahmat qilsin. Hamal o'tkazib qo'ydilar joyiga. O'sha yerda testni boshlovchilar ham o'tiruvdimi?
1: Ta'limga tegishli bo'lgan odamlar o'tirgan bo'lsa kerak.
0: Qo'shma gap bilan bu narsa urg'ulashmaydi.
1: 10 yillar avvalgi ko'rsatuvda.
0: Qiyinligini qarang, uni savolni qarang. Uyushgan qo'shma bo'lak bilan
1: bir bor. Ona tilidan dars beradigan ko'p o'qituvchilar ham topolmaydi o'z aslida.
0: Tuzgan odam ham topolmaydi, chalkashib yotibdi.
1: Shunga achchiqlanib aytdi. Buni bolasi bor odam
0: tuzgan. Qaysi biri deb so'raganlar-yu, hammamiz qiyqirib yubordik. Mana bo'lar ekan u devorda hamma. Hop, qo'ng'iroq olaychi. Labay.
2: Assalomu alaykum Bahodir aka.
0: Va alaykum assalom.
2: Hayitlaringiz bilan.
0: Rahmat.
2: Ikkinchi variant Bahodir aka.
0: Yo, noto'g'ri javob. Hayitingiz bilan deyilami, o'qib bo'lishganmi deyman. Hali kelmadi-yu.
1: Voy Bahodir aka.
0: Yo, ularning hududida.
1: Yo, yo. Shomdan keyin kirgan hisoblanadi-yu.
0: Hayit ham hisoblanadimi?
1: Ramazon ham shomdan keyin kirgan hisoblanadi-yu. Hayit ham shunaqa-da.
0: Bilmasam endi, menga ishim hayitli bermadi. Orasxon olmadim, ana paq-paq
1: oyligingiz olibsiz bu.
0: Berm, a?
1: Erkak kishiga kim hayitli beradi bu yoshda?
0: Yo, nima deyapsiz? Erkak ayol yo'q hayitli berayotgan paytda nima deyapsiz?
1: Yosh bolaga berilmaydi.
0: Yo, yo, men yoshman-ku.
1: Mening Pyotr bolasi bor.
0: Yo, endi bir gulimdan. Labi assalomu alaykum.
3: Ali assalomu alaykum. 4-chi variant.
0: Kimsiz?
3: 9968 Dilshod.
0: 9968 Dilshod aka, barakalla. 709 mingdan degan ortiq degani to'g'ri chop. Dastur poyoniga yetdi aziz do'stlar. Rahmat. Ertaga Qurbon hayiti chiroyli nishonlab olish hammamizga nasib etsin.
1: Hazil aytayotganlarimiz.
0: Qilinadigan qurbonliklarni boshqalarni Alloh dargohida qabul qilgan bo'lsin. Hayitliklarni cheklanmagan miqdorda qoma qarindoshidan
1: oladi. Karta raqamlarimizni Telegramimizda qoldiramiz.
0: Qoldiramiz. Menda 3 ta 4 ta qo'qmaylarni, hakerlarniki emas, hammasi o'zimniki. O'shanga unisi bo'lsa, bunisi bir-biridan kam bo'lmasin desanglar mayli unga. Shuning uchun hozir dirisxonlarga o'tamiz. Yana 1 soat vaqtimiz bor. Erta dam olamiz demoqchiman hammamiz va payshanba kuni final Markaziy Respublika Markaziy ko'z ojizlar rahbariyat tomonidan, ijodiy jamoasi tomonidan 5 kishiga sovg'a bor. Mana shu sovg'alarni men dastyorlarim qabul qilib olishgan, Rayn berdi ekan, berib yuboribdi, jo'natib yuboribdi. Bugun yo erta yetkazib olib kelishadi. O'sha uchar yigitlarimiz bor. Bu ham Oriyat Donal muxlislar qatorida. Shuhratello, Chokotello deyman, o'sha yigit qabul qilib olgan, yetkazib olib keladi, mashinasiga sovg'a qilgan. Hamkorlik uchun rahmat. Rayn berdi akamizga rahmat, men bilan bog'langanlar uchun. Payshanba kuni sovg'a salomlarni topshirish, aniqlash marosimi bo'ladi.
1: Birozdan so'ng qaytamiz.
0: Ha, Sultoni qalbam degan qo'shiq ekanmi? Madina bilan Abdurahmon Ali deb yozib qo'yibdi.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Adliya vazirligi tibbiy jihozlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishda ishlab chiqarish sharoitlarini inspeksiya qilish tartibini ro'yxatdan o'tkazdi. Yangi tartibga ko'ra tibbiy jihozlar ishlab chiqaruvchilari ISO 13485 standarti asosida tekshiriladi. Inspeksiya hujjatlarni tahlil qilish va ishlab chiqarish joyiga chiqqan holda o'tkaziladi. Arizalar elektron tizim orqali qabul qilinadi. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish uchun muddat beriladi. Shuningdek, inspeksiya jarayoni va natijalarini onlayn kuzatish mumkin bo'ladi. Inspeksiya xulosalari Sog'liqni saqlash vazirligining farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi saytida ochiq e'lon qilinadi. Mazkur tartib xavfsiz va sifatli tibbiy jihozlar muomalasini ta'minlashga qaratilgan. Qurbon hayiti munosabati bilan 27-31 may kunlari O'zbekistondagi barcha shifoxonalar, ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari va klinikalar navbatchilik asosida ishlaydi. Shuningdek, Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi, uning 13 ta filiali, tez yordam stansiyalari va 2860 dan ortiq tibbiy brigadalar 24 soatlik rejimda aholiga xizmat ko'rsatadi. Barcha tug'ruq va bolalar davolash muassasalari ham uzluksiz faoliyat yuritadi. 27 may kuni Qurbon hayiti namozi o'qiladigan masjidlarda ham tez tibbiy yordam brigadalari navbatchilik qiladi. Korrupsiyaga qarshi kurashish yig'ilishida Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda soliq inspeksiyasi xodimining noqonuniy harakatlari fosh etildi. Xususan Bektemir tumani soliq inspeksiyasining shuba boshlig'i mahalliy tadbirkorga tegishli do'konda xaridorga savdo cheki berilmaganligi holati bo'yicha ariza kelib tushganligidan xabardor bo'lib, xizmat mavqeidan foydalangan holda ushbu murojaat bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirmaslik va sudga taqdim etmaslik evaziga 4 million so'm miqdorida pora talab qilgan. U mazkur pul mablag'ini soliq inspeksiyasi inspektori orqali olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shuningdek, tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida joriy yilning aprel oyida mazkur inspektor aynan mana shu do'konda boshqa bir mijozga savdo cheki berilmaganligi holati bo'yicha kelib tushgan murojaatni ko'rsatmasdan qoldirish evaziga 1.5 million so'm olganligi aniqlandi. Hozirda ushbu soliq xodimlariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12104 tiyin, yevro 13973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 27 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Qirg'izistonda 23-26 may kunlari badiiy gimnastika bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Musobaqalarning navbatdagi kuni ham O'zbekiston terma jamoasi uchun muvaffaqiyatli yakunlandi. Sportchilarimiz 4 ta oltin, 1 ta bronza medaliga sazovor bo'lishdi. Jumladan Taxmina Ikromova 2 ta oltin, Sabina Kagirova 2 ta oltin va Natalia Usova 1 ta bronzani qo'lga kiritdi. Jos Jose Mourinho Real bilan 2+1 shaklidagi shartnoma borasida kelishuvga erishdi. Kelishuv 2 yilga mo'ljallangan bo'lib, agar jamoa La Ligada chempion bo'lsa, yana bir mavsumga uzaytiriladi. Biroq Mourinho'ning Realga qaytishi Florentino Peresning prezidentlik saylovidagi natijasiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Agar amaldagi rahbar qayta saylanmasa, portugaliyalik mutaxassis boshqa klub variantlarini ko'rib chiqadi.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Musiqa yangradi, boshlasak bo'ladi. Assalomu alaykum yana bir bora qadirdonlar. Ser salomlar shu yerdamiz. Arafada ham shu yerdamiz, chunki osh tarqatadigan boshqa odamlar o'yda bor. Xush kelibsizlar, xush ko'rdik hamma-hamani. Kechki fursatlarda bizni tinglayotganlar, osh-ovqat pishirayotganlar, qo'ling ko'rgursin oshlarni qilib, bo'g'irsoqlarni qilib, o'ramay o'qishtirilarni qilib, yana nima durlarni qilib, juda ohanjamasini keltirib qo'ni-qo'shlarga tarqatadiganlar, ha? Hamani ozi tebiydi-yu.
1: Albatta. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Kirib kelayotgan Qurbon hayiti barchamizga muborak bo'lsin. Xayrli bo'lsin deymiz. O'tayotgan kuningiz yaxshi yangiliklarga boy bo'lsin. 26-may 2026-yil. Soatimiz 20dan 6 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti.
0: Omon bo'ling, salomat bo'ling. 71-203-1065 yoki elektron belgi oriyat dono 1065 ga yozish mumkin. Qo'ng'iroq bor. Eshitamiz, ham suhbat bo'lamiz, ulanmadingiz. 71-203-1065. Hamma bir-birini qutlash bilan, tabriklash bilan band. Bundan buyog'iga ketma-ket 3-4 kun bayramlar, qavm-u qarindoshlarni yo'qlaydigan, ko'rishga boradiganlar, duosini olishga boradiganlar, anchadan bir navarasini, avarasini ko'rmaganlarni oldiga olib boringlar, doda buvilarni oldiga olib borib, yo'qlab kelinglar. Bolalarimizni ham xursand qilinglar, o'yinchoqlar bormi? Shirinliklar bormi? Bayram qilishsin. Labiya, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
0: Labiya Bahriddin aka.
2: Rahmat e'tibor uchun, Bahodirjon Sanjarbek. Avvalo sizlarni, O'zbekiston ahlini ertaga Qurbon hayiti bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ishlaringizga omad tilab qolaman. Endi ertaga bayram, Bahodirjon, bir duet sizlardan yaxshi she'r eshitishni xohlaymiz. Ota-onalarimiz haqida. Katakon, rahmat, salomat bo'linglar.
0: Rahmat, xo'p bo'ladi, salomat bo'ling. Hozir agar chiroyli biror narsa topsangiz, jo'natsangiz, mana birgalashib mana bu yerdan qarab o'qib ketarmiz, chunki elektron bilan yozib kattaroq qilib ochish kerak, telefonda hamma narsani ham ko'ra olmaymiz. Mayda yozuv chiqadi.
1: Menda bor,
0: harakat qilamiz.
1: Faqat sal g'amginroq onaga xitoban aytilgan.
0: Jo, g'amgin bo'lmasang, bayram kelyapti, endi bayramroq bo'lsin.
1: Bayramonaroq.
0: Bayramroq bo'lsin. Labiya, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Xayrli oqshom.
0: Xayrli. Xo'shaman
3: Denov tumanidan.
0: Labay.
3: Avvalambor men birinchi marta bu radioga qo'ng'iroq qilyapman. Sizlarni yoshlar radiosida mehmon bo'lib eshitgandim 3-chi mikrofonda. Rahmat aytaman to'lovoranlarga ham. Lekin yaxshi suhbat bo'ldi. Hammalari uchun katta rahmat kelganlar. Shuni doim yoshlar radiosida eshitaman. Bu dasturda sizlar mehmon bo'lib borganlardan keyin eshita boshladim. Bu radioni.
0: Rahmat sizga. 26 yil o'tkazib yuboribsiz.
1: Hech qisi yo'q. Dilovarga rahmat bu uchun.
0: Rahmat.
3: Chunki Denov tumanimizda radio olmaydi. Televizordan endi eshityapman.
0: Ana, shunaqa qilsangiz, televizor ham ishlaydi, ko'rdingizmi? Chiroqqa ham to'laysiz, shunda yaxshi bo'ladi.
3: Na, endi televizordan eshityapman, lekin radio olmasdi-da.
0: Qayerda? Qaysi hudud? Qaysi hudud?
3: Denov tumanida hozir bor.
1: Surxondaryo, Denov.
0: Aha, to'ppa to'g'ri. Surxondaryo, Qashqadaryo. Buyog'i Xorazm, Qoraqalpoqlarga hali tovushimiz to'la to'kis yetib bormagan, shuning uchun televizor orqali, televideniye orqali kabel bilan yetkazib boryapmiz.
3: Ikkinchi mikrofonga mehmon bo'lganlardan keyin ishga boshladim. Yaxshi suhbat bo'ldi. Avvalambor rahmat aytaman taklif.
0: Rahmat, rahmat.
1: Salomat.
0: Rahmat, rahmat.
3: Avvalambor salomlarim barcha ijodiy guruhga va men tinglab turgan barcha yurtdoshlarimizga kelayotgan ertangi Qurbon hayiti, bugungi Arafa kunlari bilan chin dildan tabriklayman. Keyingi yillarda ham bir-birimizni tabriklash nasib qilsin. Bugungi tug'ilgan kun egalarini ham chin dildan tabriklayman. Akajonim Ikrom akamdan bugun tug'ilgan kunlari, salomatlik tilayman. Doim oilamiz, yaqinlarimiz uchun doim sog' bo'lsinlar. Ishlaringizga omad tilayman. Quvonchdan qochib, omadga tutilishlarini tilayman barcha yurtdoshlarimizga. Rahmat.
0: Rahmat, salomat bo'ling. O'sha 3-chi mikrofon degan loyihaga taklif qilgan Dilobar qizimizga ham rahmat. Dilobar xonga ham rahmat. Omadlarini bersin. Yaxshi, chiroyli bir eshitirishlar qilib sizga, xalqqa nafi tegadigan eshitirishlar qilib, yaxshi mehmonlarni chaqirishdan charchamasinlar. Qo'ng'iroq, labay, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, Bahodirjon.
0: Labay, va alaykum assalom.
4: Avvalo, oqshomlaring xayrli, barakali bo'lsin, ilohim niyatlaring amalda olsin. Men muborak opangiz bo'laman, Zangiotadan, Toshkent viloyati, Zangiota tumanidan. Oxim bobayda birga o'qigan hamma maktabda o'qiganlari ham men ertangi hayit bayram bilan tabriklayman. Sizlarni xodimlaringni hammalaring bilan tabriklayman. Hammalaringni deb tabriklayman. O'ylagan niyatlaringni yetinglar ilohim. Topgan tushganlaringga Allohim baraka bersin. Oilalaringga fayz baraka bersin. Dasturxonlaringga baraka bersin. Oilalaringni qo'shaqari, bolalaringni, nevaralaringni, evara-chevaralaringni rohatlarini ko'rib yursin, nasib qilsin. Rahmat.
0: Amin, amin. Amin, amin, amin. Dualar icabat bosun, kub qatarda kol bosun, kub qatarda mol bosun. İlahım, ilahım, bir-birimiz haqımızga gaybana dualar icabat bosun. Qoş qotamız bir yayrab raqsga çuvaliyler xanım. Qazan atropda turganlar, ayaq ilə müşpagandır, ha?

0: Istorija Donode. Reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire! CA Store-da! CA Store-dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Hop, o'zimniki qirolga nima aytay?
5: O'zimniki qirolga nima aytay? Bugun ustozimiz, shaxsan meni rektorim, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori, professor, siyosatshunos, siyosiy fanlar doktori, teleboshlovchi, jurnalist Sherzodxon Qudratxo'jani tavallud ayyomlari. Adashmasam bugun 52 yoshga to'ldilar.
4: Ha, ijtimoiy tarmoqda ko'rgandim, kecha deb o'ylabman. Bugun ertalabmidi, qachon edi? Ha, men ham yozib qo'ydim, endi tayiga bilmadim, kim o'zjo ko'nim qayerda ekan. Tabriklaymiz deb yozib qo'ydim. Ijodiy parvozlar deb yozib qo'ydim. Shaxsiy o'zlariniki emas shekilli, u ijtimoiy tarmoq Joku tomonidan yuborilgan shekilli. Tabriklab qo'yamiz Sherzodxon Qudratxo'jani. Bizga bo'lgan e'tiborlar uchun, e'tiroflari uchun, jamiyatga ommaviy axborotlarni yig'inlarda, televideniya kuni, radio kuni, ommaviy axborot vositalari kuni yoki o'sha Jokuni tashkil topgani bitiruv kechalari boshqalarda katta ilmiy xalqaro anjumanlarda taklif etib turadilar. Va bizni kanalga, Oriyat Donoga alohida e'tiborlari, e'tiroflari uchun rahmat. Ko'p narsani eshitib turgan bo'lganlarni eshitamiz, biz haqimizda ko'p narsani bilganlarni bilamiz. Shuning uchun rahmat ularga. Ishlari bardavom bo'lsin. Yana yaxshi-yaxshi kadrlar, yangi yaxshi shogirdlarni chiqarishdan charchamasinlar.
5: Men endi odatda paxta qo'yish uncha ma'qullamayman, yo qoralayman.
4: Men qo'ydim hozir.
5: Yo'q, o'zimni nazarda tutib aytyapman, Bahodir. Ya'ni kimdir shunaqa tushunmasin gapimni deb. Yaxshi rektor, zo'r rektorlar. Ya'ni
4: qo'ydingiz hozir.
5: O'sha paxta qo'ymasdan aytyapman shu narsani. Bor narsani aytmoqchimanda. Universitetni hovlisida yurib, talabalar bilan uchrashib, nima muammoing bor? Nimada qiyinchilikka duch kelyapsan? Nima qilsak muammoing hal bo'ladi? Qani nima aytadigan gapinglar bor rektorga? Nimani to'g'rilik, nimani yaxshilik deb yuradilar. Hamma rektor ham unaqa emas.
4: Baraka topsinlar. Hammasi ham shunaqa emas. Ba'zi birlarning xonasiga kira olmaysiz.
5: Ko'rmaysiz hatto.
4: Soatlari yozilgan, qabul vaqtlari, boshqa paytlari
5: bo'ladi yoki
4: qayerdadir tadbirga ketgan nimadir bo'ladi. Mana shunday qilish kerak. Talaba bilan talaba bo'lib gaplashish kerak-da. Shundagini ko'ynini topasizlardilar. Baxtiyor Sayfullayev, Alloh rahmat qilsin. Vazir bo'lib ketganlarida biz rektorimiz avvalgi, Alloh rahmat qilsin, ustoz madaniyat vaziri bo'lib ham konservatoriya rektori bo'lib qoldilar, o'sha paytda shunday bo'ldi-ku. Va shunda boshqa odam prorektor boshqarib bordi institutni. 7 oy, 8 oy prorektor boshqarib bordi. Keyin katta yig'in qildilar shu muammolar haqlarida, butun san'at madaniyat namoyandalari, talabalar, konservatoriya hammamiz yig'ildik. Va har bir yo'nalishdan 2-3 tadan o'qituvchilar o'tirishibdi u yerda. Xoreografiyadan bolalar, san'atdan biz, konservatoriyadan, u yoqdan bu yoqdan. Shunda bizni talabalarni mehrini ko'rib qoldim-da. Ustoz, o'zingiz yaxshimisiz, omonmisiz deb zaldan gapirib yuborishdi-da. Rektorga nisbatan, vazirga nisbatan. Va o'sha yerdan turib, o'zing yaxshimisan, ismi bilan Siroj, o'zing tinchmisan, Siroj Xalimov degan ijtimoiy tarmoqda chiqib turadi, yigit shogirdimiz bor. Tinchmisan, o'zing oilang yaxshimi deb o'sha yerdan minbardan turib so'rashib qo'ydilar. Keyin bizni boshqarayotgan odamimizga aytdilarki, qiynalyapman, siz yo'qsiz, qiyin menga degandilar. Ismini aytmayman. Shu prorektorga aytdilarki, talaba bilan talaba bo'lib gaplashsangiz, tilini topasiz. Rahbar bo'lib gaplashsangiz, topamaysiz tilini. Va chiqayotganda talabalar o'rab olishdi, xuddi qo'llarini ushlash kutib qolishdi va har bitta talabani qo'lini ushlab, shu qatorda bizni ham o'qituvchilarni bitta-bitta ushlab, hammaga omad tilab chiqib ketdilar-da. Mana siz hozir aytayotgan gaplar rahbariyat shunday bo'lish kerak edi. Talaba bilan birdam o'sha aytgandek o'sha yotoqxonada, boshqada xuddi armiyadagi starshina bo'ladi-yu, yotib qoladigan, ham otasi ham onasi deymiz-u. Xuddi shunaqa bo'lish kerak. Hop, assalomu alaykum Bahodir aka, qo'ymaysiz ha gaplarni ham zo'r topib-topib gapirasiz debdilar. Ha, davlatimiz qashqolam qolmaydi. Shunga o'xshab o'zimniki qurolga nima aytay degan joyimni topib aytayotgan ekan, yozayotgan ekan. Kayfiyat ushab turmasak, bu mahorat darsi o'zi aytiladi. Shu ishni boshlayotganlar uchun master class biz aytayotgan gapimiz. Bizda hech narsa yashirilmaydi. Biz doim ko'p chaqirishadi, hamma kanallar so'rashadi. Sizlar yutug'inglar nimada? Nima uchun sizlarda bunaqa? Nima uchun boshqacha? Nima uchun unday? Sizlar bu yo'ldan yurmaysizlar, sizlar boshqa yo'ldan yurasizlar degan gaplarni ko'p aytishadi. Balki shundaydir. Bu Orol Mirzo Safarov ham xuddi shunday yozganlar. Meni kitobimda Taqdirim boshlovchilik degan joyda Bahodir Mag'diyev hamma yurdan yurgan yo'ldan yurmaydi. Uni yo'li boshqa, u boshqa yo'ldan yuradi. Yoz qo'ygan. Shuni kecha Dilobar ham gapirdi shuni. Sizlar boshqa yo'ldan yurasizlar deb gapirdi o'sha yoshlar radiosida. Labi assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
6: Qanday yaxshimisiz?
4: Tursunboy otamiz Bog'i Shamoldan.
6: Bog'i Shamoldan Tursunboy otam mazaq qilib eshityapman. Intervyulardan mazaq qilib eshitdim ikkovlar ki nashi. Yoshlardan mazaq qildim da, ko'zlarda yosh chiqib ketdi, eshitdim, ikki vaqtda eshitdim Bahodir bo'l.
4: Rahmat, rahmat.
6: Mazaq qildim, sanjaron gapirdi, chiqdi, ularni ham mazaq qildim. Mazaq qilib tinglab, ikki vaqtda eshitdi-da. Xursand bo'ldim, rahmat, boringlarga shukr.
4: Sog' bo'ling.
6: Nima, Qur'on hayitidan tabriklayman sizlarni. Sog' bo'linglar, iloy baxtimizga bor bo'lsin hamisha.
4: Amin, amin, amin. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. 1973 ko'rdik-a uni. Rahmat, salomat bo'ling. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 yozuv bo'lsa yozuvni o'qiymiz. Ochdan bo'sh bo'lsanglar, bo'g'irsoqdan bo'sh bo'lsanglar, yozsanglar bo'ladi.
5: Ush tilidan.
4: Ha, nimadir o'qmoqchimidingiz?
5: Xohlasangiz boyigini o'qiymiz demoqchi edim.
4: Boyigini qani bir ko'raylik.
5: Sal og'irroq-u, lekin
4: mazmunan
5: juda zo'r, menga yoqqan. Epigrafi bilan o'qish kerak faqat.
4: Ha, ha, ha. Muallif. Mana menga ham juda o'sha qo'rqinchlarni yozib yuborishgan ekan. Otasi bor tirik yetimlar degan buni o'qimaylik.
5: Alisher. Yo'q, onasini o'lgani haqida emas.
4: Ha, ha. Alisher yozgan ekanlar, rahmat. Iyda qurbon muborak bo'lsin deb yozgan ekanlar. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Hozir men topib olay oldin. Shunga qarab hop, mazza qilib eshitdim tashrif dasturini. Zo'r bo'ldi, sport ustasi bilan Ravshan Haydarov bilan bo'lgan tashrif dasturuvchi rahmat deb Akrom aka yozgan ekanlar. Rahmat Akrom aka, bee'tibor bo'lmagan uchun rahmat. Endi menga u olam odam emasman, shuning uchun Sanjarga aytdim, yordamga kelasiz deb. Bo'lmasam meni ertaga negativlarda nimaga chaqirdi Bahodir aka? Nimani gaplashdi u? Men qo'ni qo'shlik masalalarda chaqirdim xolos. Hop, qani, qayerda?
5: Sizga tashadim.
4: Topolmayapman. Kulminatsiyami nima?
5: Ha, shu shu. Muallif epigrafda yozadi. O'zi muallif ismi Nurmuhammad Abduzoir. Yosh, biz qatoridir, bizdan 1-2 yosh katta kichkina bo'lsa kerak. Bolaligida ismim Murod edi. Onam ertaklarini tugatarkan Murod maqsadiga yetibdi desa, hali maqsadimga yetmadim degancha yig'lardim negadir degan. Va shu bilan boshlaydi she'r.
4: Marhamat, marhamat, ketdi, boshlang.
5: Murod maqsadiga yetmadi ona, ortiq hech ne bermas taskin, tasalli, qilolmam jonimga qasdu xiyonat, olib ham ketmaydi biror kasallik.
4: Maydalab, maydalab ezaveradi, teskari aylangan tegirmon ablah, xotirdan qon bo'lib suzaveradi, boy berilgan imkon, boy berilgan baxt.
5: Hali hech og'ir gap aytmovdim sizga. Hamroh ham emasdi yakka mahovlik. Hali bola edim. Ovulimizga quturgan it kirdi. Hovlima hovli.
4: Va menga qayindaydir sir aytmoqchiday ustimga bostirib kelardi jadal. Yopishdi jin urgur itim soqchiday, qattiq jang boshlanib ketdi o'rtada.
5: Jim qarab turardim tomosha talab. Sen biroz qo'rqanding, labingda uchuq. Omon qolgan bo'lsam kuchugim sabab, o'shanda men sabab o'lgandi kuchuk.
4: Shundan so'ng it umrin kechirdim boshdan. Itcha naf berdimmi, yo'qmi zamonga, lekin it singari uvladim ochdan, kuchukday zor bo'ldim bir tishlam nonga.
5: Balki u o'larkan meni qarg'agan. Men ham tinmay so'kdim o'sha xudbinni. It quvib ketguray, itdan tarqagan o'rnimga o'lishni xohlagan jinni.
4: Chumchuqni so'ymoqchi edim men ovsar, oyog'in kesibman uning dastavval. Pir etib uchdi-yu kuldi uzoqdan. Birgina oyoqdan pishmas mastaba.
5: Balki u ham meni qarg'agan chog'i. Qo'lim cho'zolmayman. Qo'llarim kalta. Bo'g'zimga tortmaydi hech kim pichog'in. Nuqul oyog'imga urarlar bo'ldi.
4: Va mangu makonim qush qo'nmas joylar. Qush uyqu odamman anchadan buyon. Jinursin kim meni sevsa astoydil. Men unga keltirib yashayman ziyon.
5: Esimda bolalik, sel toshgan daryo, chetida mol boqib yurardik beg'am. Oqib o'tar ekan o'tinlar har yon. Ergashib borardim ortimda oshnam.
4: O'shanda bir to'ngak to'nka uchun men suvga kirib ketdim, nafsim qursin. Ichimga suv kirdi, jami kuchimni to'plab tashqariga otildim. Ammo
5: aynan bahor payti sel kelar har yil. Pishqirib, pishqirib oqardi daryo. Hech chiqa olmasdim, meni qutqardi zarang tayog'ini uzatib davron.
4: Yasharman bujmaygan aftu aftoda, turmushim necha bor qoldi o'limdan. Gohida yo'limdan chiqsa aftu aftolar mashina ekan. Gohida poyezdlar chiqar yo'limdan.
5: Lekin aybim kammi? Charxi kajraftor, tegirmonga solar butun chiqarman. Bu asli g'alati hol emas, ammo g'alatdir. Parcha non tutib chiqarman.
4: Barin aytolmayman toza yashashdan bezdirgan hayotning nayranglarini. Ko'ksimga sanchildi qanchalab nashtar, yuqtirdim dunyoning qay ranglarini.
5: Ozgina qat'iyroq bo'la olmadim ham, yashay ham olmadim, o'la olmadim ham. Hayot deb qaylarga yo'l olmadim u ajalim yoniga yo'l olmadim.
4: Har gal omon qolsam o'zini ovutib derdim, men tufayli qaytajak tug'ron. Arzimas nayzalar teshmas sovutim, bir buyuk janglarga atalgan bu jon.
5: Ortiq hech ne bermas taskin, tasalli, murod maqsadiga yetolmaydi hech. Olib ham ketmaydi biror kasallik, dil shunga ko'nib ham ketolmaydi hech.
4: Lekin men bilarman, bir kun ranjitgan do'stlarim o'qirlar menga marsiya. Hayotim pastlikdan iborat ekan, o'lim eng yuqori kulminatsiyam.
5: Lekin taslim bo'lmam, sindirmam hatto oshnamdan estalik o'shal gavronni, eng baland cho'qqiga chiqqunimcha to yasharman so'kkancha davru davronni. Og'ir, lekin juda ma'noli she'r.
4: Nur Muhammad
5: Abduzoir.
4: Abduzoir 2026-yilda yozilgan ekan. Ha, murakkab ekan, lekin g'ij-g'ij ma'noli ekan. Qo'shiq.

0: Brain daqiqa.
1: Kurtakning endi rivojlanayotgan davriy holati. Bindik.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-yil 1-iyundan qonunchilikka ko'ra Toshkent, Navoiy va Qashqadaryo viloyatlaridagi jazoni ijro etish muassasalaridagi yoshlarni zamonaviy raqamli kasblarga o'qitish tizimi yo'lga qo'yiladi. Bunda o'quv kurslari 8-12 oylik intensiv o'quv dasturlari asosida jazoni ijro etish muassasalarida tashkil etiladi. O'quv kurslariga ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan, uncha og'ir bo'lmagan va og'ir jinoyatlarni sodir etgan jazoni o'tayotgan yoshlar jalb qilinadi. O'quv kurslariga jalb qilingan xorijiy tillarni o'rganish bo'yicha o'qitiladi. O'quv kurslari yakuni bo'yicha tegishli dasturlarni o'zlashtirgan jazoni o'tayotgan yoshlarga sertifikatlar beriladi.
3: Oriyat dono radiosi xalfana dasturi navbatdagi ijodkor bilan sizni

Mehmonimiz xonanda Dilnoza Mirzayeva. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Davom etamiz rizqonlari tabrik so'zlar oriyat donoda. Elektron belgi oriyat dono 1065 ga yozilgan so'z bor. Assalomu alaykum Bahodirjon, Sanjarbek, yaxshimisizlar? Ertaga Qurbon hayiti bilan sizlarni tabriklayman. Oilalaring bilan tinch, xotirjam bo'lib yuringlar. Kelgusi Qurbon hayitlariga ham hammamizni sog'u salomat, bekami ko'z yetkizsin. Rishtondan Xayriniso ona. Amin, amin, amin. Ilohim, ilohim yetkizsin, sog'omon yetkizsin. Labiya salom.

0: ko'p yashang ustoz, xayrlari tullayib, salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.
1: Xo'sh. Bugungi sanada tavallud ayyomini nishonlayotgan yurtdoshlarimiz yoki yosh ijodkorlar orasida mening yurtim telekanali jurnalisti muxbiri, ayni damda yanglishmasam yosh kitobxon loyihasida ijod qilayotgan yosh ukalarimizdan biri Amir Hayotzodani tavallud ayyomi tabriklaymiz. Siz bu shaxsni otalari bilan tanishsiz, Hamza Jumayev o'g'illari bo'ladi. Bugun Amir Hayotzodan tavallud ayyomlari menga kursdosh bo'ladi. Yaxshi yigit, sifatli jurnalistlardan yoshlarning orasida.
0: O'g'illarini tanimas ekanman.
1: O'zlarini tanishdi.
0: Hamzaxonni o'zini taniyman.
1: Ha, shuning uchun Amirni tabriklaymiz. Tavallud ayyomlari munosabati bilan yaqinlarini baxtiga hamisha sog' salomat bo'lsin. Bitta tomonini juda qattiq hurmat qilaman. Nima haqida lavha tayyorlasa televideniyada albatta ijtimoiy tarmoqlarda trend bo'ladi. Tez tarqalib ketadi.
0: Bilar ekan.
1: Ha, biladi. Nimani qanday tayyorlashni biladi. Sifatli yosh yigit bo'lsa ham. Tabriklaymiz. Yaqinlarining baxtiga hamisha sog'-salomat bo'lsin.
0: Tabriklaymiz. Marhamat.
1: Endi Telegramdan kelgan SMS'larimizdan biri. Assalomu alaykum. Sankt-Peterburgdan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Axsi qishlog'i bo'lsa kerak. Axsi qishlog'idagi Ma'rufjon amakimga alangali salom. Kelayotgan Qurbon hayiti barchaga muborak bo'lsin deyilgan ekan. Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar, hayit ayyomingizlar muborak bo'lsin. Yaxshi o'tkazib kelinglar, kelgusi xalfani zo'r bo'lar ekan u. Ovoz ham yaxshi, qo'shiq ham juda ta'sirli ekan. Dilshod aka yozganlar.
0: Parkentdan ekan shu qiz, Parkentli qiz ekan Dilnoza Mirzayeva. Juma kuni olib kelamiz.
1: Qo'l bu o'qildim yo'q bilmayman.
0: Mana Qashqadaryo.
1: Ha, shuni o'qimoqchiman. Qashqadaryo Yakkabog' tumaniga alangali salomlar. Ota-onamni, ukamni, oilamni ertangi Qurbon hayiti bayrami bilan tabriklayman. Ona haqida qo'shiq so'rashadi.
0: Xo'p, bo'lapti. Shu qo'shiq bo'lsa raqsga tushadigan.
1: Qani.

0: Oria Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: 30-may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Uydan qo'ng'iroq bo'lyapti.
6: Ketish kerakmi?
5: Men qo'shnidan osh chiqibdi-da, yana aralashib ketganini kim yeydi deyapti. Aralashib ketdi-da endi.
6: Dastur poyoniga yetyapti, hurmatli radio tinglovchilar. Kelayotgan, aniqroq boshlanib ulgurgan Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Bayramlarni yaxshi o'tkazinglar. Garchi davlat tashkilotlarida dushanbagacha dam bo'lsa ham, Oriya Dono dushanbagacha dam ololmaydi.
5: Yo'q.
6: Ertaga dam olamiz. Hamma qatori.
5: Bir kun dam olamiz.
6: Payshanba kuni kechki efirlardan jonli efir bo'ladi.
5: 18-dan 21 ga qadar boshlanadi bizning dasturimiz. 19-dan boshlab finalimiz, g'alvari finali tayyorlab qo'yishingiz kerak bo'ladi raqamlarini. Va juma kuni xalpanamiz bor va infoterapiyangiz bo'lishi kerak.
6: Juma kuni ham faqat kechki efirlar jonli bo'ladi. Peshindagilarga, ertalabkilarga dam berilgan.
5: Endi yoshlasi labida.
6: Yo'q.
5: Yoshlasi labida, bular kuch yetmaydi. Yoshlasi labida.
6: Ular uyda ko'proq bo'lish xohlaydigan odamlar.
5: Shunaqalami? Ha, ular yashashi biladiganlar. Yashashi biladiganlarga dam beramiz. Qo'ni qo'shnilarni kechiksin.
6: Hamma bilib turibdi, o'zi kechki efir kim uchun bo'layotgan.
5: Mehmonga borsin. Boshqa bo'lsin. Bahodir akadan so'rashib, Bahodir aka nima deysiz? Ishlaymiz.
6: Nega sizdan so'rashdi? Nega sizdan so'rashmadi?
5: Bahodir aka yuzdan iloj chiqib.
6: Hay mayli, bayramlarni yaxshi o'tkazinglar.
5: Eng yaqin turadigani bo'lguncha kelganmanda.
6: Ertaga hamma yaqinlarini, do'stlarini, birrov, qarindoshlarini birrov yo'qlab, ha?
5: Ha, ulug'larni,
6: qozog'istonlarni,
5: bemorlarni holdan xabar oladigan yaqinlarimizni uyga boradigan, yo'qlaydigan, eng muhimi otamizni, onamizni, doda-buvilarimizni borib ko'raylik, duolarini olaylik. Bolalarimizni xursand qilaylik. O'zimiz ham bolacha bo'lib xursand bo'lganmiz u hayit kunlarida. Shunga o'xshab bolalarimiz, navaralarimizni xursand qilaylik. O'sha ertalab tong sahardan, hayit namozidan keyin nimadirlar, shirinliklar, bayram-bayram bilan, shukuh bilan ularga sezilsin. Ular keyingi avlodlarga yetkazib borishadi mana shu ulug' bayramlarni. Mana shunday ulug' kunlarni Allah ko'p yillar nasib etsin, bir-birimizni qutlab, tabriklab yurish. Ramazondan Ramazonga, Qurbon hayitdan Qurbon hayitiga, mana bu haj safarida bo'lib turgan hojilarimizni hammalariga sihatlik, salomatlik, yaxshi niyatlar bilan xonadonlarga kelib olishsin. Bizni, elni, yurtni haqiga duolari ilohim ijobat bo'lsin. Hatto prezidentimiz xabar olib turibdi, ketma-ket, muftiy hazratlar bilan gaplashib turibdilar. O'sha yerda bo'lib turgan yurtdoshlarimiz hammalarini ham o'sha yerda qilayotgan ibodatlar bekabi ko'z bo'lsin. Xayrlashamiz.
6: Salomat bo'linglar, bayramlarni yaxshi o'tkazamiz.
5: Bahodir Mag'diyev, Sanjar, Oriyat Dono, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Birodarlik haqlaridan biri ularning avvalgi yomonliklarini eslamaslikdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbarining sifatli ta'lim boshqaruvi dasturi bo'yicha forum va taqdirlash marosimidagi nutqi mamlakatimizda davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish, idoralar faoliyatining natijadorligini baholash hamda xalqimizga xizmat qiladigan samarali boshqaruv tizimini shakllantirish yo'lida boshlangan yangi bosqichning mazmun mohiyatini yaqqol ifoda etdi. Prezident tomonidan ilgari surilgan xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi lozim degan hayotiy tamoyil bugun nafaqat siyosiy shior, balki davlat boshqaruvining amaliy mezoniga aylanib bormoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qo'mitasi raisi Gulrux Azamovaning so'zlariga ko'ra,
1: davlatimiz rahbari o'z nutqlarida alohida e'tiborni qaratganlar, biz O'zbekiston o'rganishdan qo'rqmaydigan, o'zgalarga o'zini tajribasini almashdan cho'chimaydigan va o'zgalar bilan o'rtoqlasha oladigan va hatto shu sohaga ham ilmni kirita oladigan davlatga aylanganligini e'tirof etib o'tdilar. Bir necha davlatlarning tajribasi o'rganilganda aynan mana shu Birlashgan Arab Amirliklari bilan aynan ikki davlat o'rtasidagi shu masalaga alohida e'tibor qaratilayotganligi davlatimiz rahbarining nutqida alohida ta'kidlandi. Raqamlashtirish texnologiyalarini joriy qilish, hatto davlat xizmatchilarini ham bu boradagi samarali faoliyatini oshirish bo'yicha ham mana shu nutqda alohida e'tibor qaratildi. Birlashgan Arab Amirliklari bilan O'zbekiston o'rtasidagi mana shu masalaga bo'lgan yondashuv o'zining ijobiy natijasini bera boshladi va joriy yilning fevral-aprel oylarida 40 dan ortiq tashkilotlar, davlat organlari sifatli davlat boshqaruvi dasturida ishtirok etishdi. G'oliblar aniqlandi.
0: Sifatli davlat boshqaruvi dasturining eng muhim jihatlaridan biri davlat idoralari faoliyatining xolis baholanishidir. Bu jarayon kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, ilg'or tajribalarni ommalashtirish, sog'lom raqobat muhitini shakllantirish hamda rahbar kadrlarning mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladi. Taqdirlash marosimida bir qator vazirlik va idoralar erishgan natijalar uchun e'tirof etildi. Jumladan Adliya vazirligi, Tog'kon sanoati va geologiya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi kabi idoralar taqdirlandi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bo'lim boshlig'i Fazliddin Mo'minovning qayd etishicha,
2: tanlov tizimida olib borilayotgan ishlarni islohotining natijasi deb bilaman. Keyingi muvaffaqiyatlarga, yangi bosqichga o'tishga, yangi tashabbuslarni, yangi g'oyalarni ishlab chiqishga juda ham katta turtki bo'ladi deb o'ylayman. Bizga berilgan bu shaxsiy individual e'tirof, bu nafaqat bu shaxsiy, men o'ylaymanki, buning orqasida katta bir jamoani muvaffaqiyati, jamoani hissasi hamda tizimni hissasi bor deb o'ylayman. Birinchi navbatda bu davlatimiz rahbari tomonidan berilayotgan imkoniyatlar. Jarayon kuzatiladi, sababi bu alohida platforma orqali tashqaridan bir aralashuv yoki bir nazorat qilish imkoni yo'q. Mana bu tizimda platforma orqali ariza topshirib, shu orqali sizni birinchi bosqichdan platformaga yuklagan ma'lumotlaringiz, o'zingizni o'sha erishgan yutuqlaringiz, tizimda amalga oshirilgan ishlar natijasini tahlil qilib, keyin ikkinchi bosqichga o'tkazishadi. Ikkinchi bosqich esa aynan shu amalga oshirilgan ishlar, keyingi reja va strategiya g'oyalaringizni jurilar oldida, ya'ni himoya qilasiz, ya'ni taqdimot qilib berasiz.
0: Dasturning navbatdagi bosqichida mahalliy hokimliklarni ham baholash jarayoniga jalb etish muhim ahamiyatga ega. Sababi islohotlarning haqiqiy samarasi avvalo mahalla, tuman va shahar darajasida namoyon bo'ladi. Oddiy fuqaro uchun davlat boshqaruvi sifati vazirlik binosida qabul qilinayotgan qarorlar bilan emas, balki yashash hududidagi yo'llar, maktab, poliklinika, kommunal xizmatlar, bandlik, ijtimoiy yordam, hujjatlarni rasmiylashtirishdagi qulaylik va murojaatlarga berilgan adolatli javob orqali baholanadi. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26-may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11997 so'm 83 tiyin, yevro 13967 so'm 87 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 31 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 27 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz.
2: Dehqon bilan ayiq. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir dehqon bo'lgan ekan. Uning uyi o'rmon etagidagi qishloqda ekan. Dehqonning birgina sadoqatli otidan boshqa hech kimi yo'q ekan. O'rmonda esa ayiq yashar ekan. O'sha ayiq kattagina bir to'nchaga o'tirib olib, bayraha yulishni yaxshi ko'rar ekan. Ora-chora ashula ham aytar ekan. Bu kirib. Bir kuni dehqon bobo sholg'om ekish uchun dalada xirgoya qilib yer hayday boshlabdi. Uning ovozini eshitgan ayiq to'nkasini quchog'iga olganicha dala tomon yo'l olibdi. Uning ovozini eshitgan ayiq to'nkasini quchog'iga olganicha lapanglab dala tomon yo'l olibdi. Borib dehqonga o'shqira boshlabdi.
3: Oy chol, nega to'nka o'yinimni buzyapsan? Hozir seni majaqlab tashlayman.
4: Unday qilma, ayiq polvon. Kel, yaxshisi birga sholg'om ekaylik. Hosil yetilgandan so'ng esa menga uni ostki qismi bo'la qolsin. Senga esa ustkisi, debdi dehqon.
3: Ustkisi deysanmi? Ha, mayli. Faqat o'zing ishla. Men esa to'nkamda o'tirib tomosha qilaman. Tushunding?
2: Kunlar o'taveribdi. Quyosh charaqlab, yerni qizdiribdi. Yomg'ir yog'ib, ekinni sug'oribdi. Bularni ko'rib, ayiq polvon xursand bo'lib do'rillabdi.
3: Oy bobo dehqon, hosilingni ustini yig'ib olish kerak.
4: Yo'q, ayiq polvon, hali erta. Kuzgacha kutaylik, debdi dehqon.
2: Kuz kelibdi, sholg'om kattakon bo'libdi.
4: Ayiq polvon kelib yana do'rillay boshlabdi.
3: Oy, dehqon bobo, hosilni qachon yig'ib olamiz endi?
2: Ana endi vaqti keldi, ayiq polvon, javob beribdi dehqon bobo. Dehqon hosilni yig'ishtira boshlabdi. Ayiq polvon bo'lsa, shu on hozir u nozir bo'libdi-da.
3: Qani, dehqon bobo, tegishimni berchi, debdi.
4: Ha, mayli ayiq polvon, kelishganimizdek. Va'daga vafo. Senga usti, menga osti.
2: Ayiq hosilni taqsimlar ekan, o'zida yo'q xursand bo'libdi. Chunki hosilning usti bargini o'ziga, yer ostidagi sholg'omni esa dehqonga tutqizibdi. Ayiq sholg'omni arzimas ildiz deb o'ylabdi-da. Dehqon sholg'om ortilgan aravani uyiga olib ketibdi. Ayiq polvon esa qo'lidagi barkdan tishlab ko'rgan ekan, yuzlari tirishib ketibdi. Keyin jahl bilan hamma hosilni otib yubordi. Keyingi yil dehqon bug'doy ekibdi. Bug'doy unibdi. Dehqon bobo bug'doyni o'rish uchun kelsa, ayiq polvon uni poylab turgan ekan. Keyingi yil dehqon bug'doy ekibdi. Bug'doy unibdi. Dehqon bobo bug'doyni o'rish uchun kelsa, ayiq polvon uni poylab turgan ekan.
3: Oy, dehqon, meni ulushimni ber. Bo'lmasa seni ezg'ilab tashlayman. Tushunding?
4: Sen? Mayli. Sen hosilni qaysi qismini olasan, ayiq polvon? Deb so'rabdi dehqon.
3: Endi menga hosilni ostini ber. O'zing ye ustini,
2: debdi ayiq. Dehqon bug'doyni o'rib aravaga ortibdi. Ayiq polvonga esa o'zi aytganidek hosilning osti poyasini qoldiribdi-da, uyiga jo'nabdi. Ayiq hamma poyalarni iniga olib kelibdi-da, poyani ishtaha bilan chaynab ko'ribdi. Shunday bemaza ekanki, ayiq alamidan bo'kirib yuboribdi. Endi hech qachon dehqon bilan sherikchilik qilmaslikka qasam ichibdi. Dehqon bobo esa uyida bug'doy non bilan choy ichib, mana bunday xirgoya qilib o'tirganmish. Maymunjon u qo'ziqorin teraman ayiq polvon o'rmonida ayiq bo'lsa o'tirgancha qotib qolgan to'nkasida. Qissadan hissa shuki bolajonlar. Mehnat, mehnatning tagi rohat. Hech qanday ish qilmasdan tayyorga ayyor bo'lishga shoshilmang. Chunki o'zingiz aldanib qolishingiz mumkin.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonida tibbiy jihozlarning ishlab chiqarish sharoitlarini inspeksiyadan o'tkazish tartibi belgilandi. Bayram kunlarida tibbiyot muassasalari ish tartibi e'lon qilindi. Soliq inspeksiyasida korrupsiya holati aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli muxlislar, havo to'lqinlari uzra Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Ziyo chashmasi radio dasturi. Studiyada boshlovchingiz Kamina Ishoq Aramov. Yaratganga beadad shukrlar bo'lsinki, barchamizni tinch omonlikda, hamjihatlikda, o'z mazmun mohiyatida insonparvarlik, ezgulik, shukronalik va mehr-oqibat singari an'ana va qadriyatlar mujassam bo'lgan Qurbon hayiti ayyomiga yetkizdi. Ushbu qutlug' fursatlarni yanada tarovatli etish maqsadida Ziyo chashmasi nomli dasturimizning ayni sonida barchalarimiz uchun sevimli va manzur bo'lgan hayit ayyomining fazilatlari xususida suhbatlashishni maqsad qilganmiz. Muborak kunlar shukuhi deb nomlangan mazkur eshitirishimiz mehmoni xalqimizning zabardast ulamolaridan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari ustozimiz Xomidjon domla Ishmatbek bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz, studiyamizda siz bilan ko'rishib turganimizdan benihoya xursandmiz. Xush kelibsiz. Barcha yurtdoshlarimiz qatorida sizni ham ushbu qutlug' ayyom bilan muborakbod etib qolamiz.
3: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Taklifingiz uchun minnatdormiz. Alloh taolo hammamizga bunday ulug' ayyomlarni o'z muborak qilsin.
2: Muhtaram ustoz, barchamizga yaxshi ma'lum, jonajon yurtimizda har bir bayram sana, ayniqsa Ramazon va Qurbon hayiti kunlari o'zgacha bir kayfiyat hamda shukuhda o'tadi. Shu ma'noda so'ramoqchi bo'lganim, sizningcha xalqimiz bu yilgi Qurbon hayiti ayyomlarini qanday qarshi oldi?
3: Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Albatta, aytishimiz lozimki, bu yil xalqimiz ikkala hayit, Ramazon hayiti, Qurbon hayitini hali O'zbekiston tarixida bo'lmagan darajadagi bir quvonch bilan, xursandchilik, yuqori darajadagi bir shukuh bilan qarshilab oldi va o'tkazdi. Bunday deyishligimizni asosi bor. Chunki hammamizga ma'lum, mana o'tgan Ramazon hayiti, nafaqat hayit, balki Ramazon oyi boshlanishi arafasida muhtaram yurtboshimiz mana shu Ramazon oyini mehr, muruvvat, xayru saxovat oyi ekanligidan kelib chiqib, xalqimiz orasidagi eng muhtoj kishilarga, shu bilan bir qatorda bemor, uzoq yillar xastalik dardini chekib yotgan yurtdoshlarimizga malham o'laroq juda ham katta mablag', 1 trillion 50 milliarddan ortiq mablag'ni mana shu yo'nalishga sarf-farbar qilish uchun ajratdilar. Bu albatta ana shu xalqimizdagi mana shunday dardmand, muhtoj kishilarning qalbiga, xonadoniga, balki ularning yaqinlariga juda ham katta bayram sovg'asi bo'ldi. Xonadonlariga juda ham bir xursandchilik, fayz, barakot kirishligiga sabab bo'ldi. Va mana shu Ramazon oyi to'laligicha shunday bir mehr, muruvvat, xayru saxovat o'laroq o'tkazildi va bundan butun xalqimiz mamnun bo'ldi. Muhtaram yurtboshimizni haqlariga xayrlik duolar bilan mana hayit namozlari, hayit kunlari ham mana shunday bir shukuh bilan o'tdi. Shu bilan bir qatorda muhtaram yurtboshimiz bir necha yillar oldin bino qilinishligi asos solgan ikkita katta bir majmua. Birinchisi Toshkent shahridagi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi 8 yil deganda barpo qilinib xalqimizga taqdim qilindi va Samarqand viloyatidagi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi buyuk muhaddis ajdodimizning majmualari, masjid, ziyoratgoh va muzeylari mana shu Ramazon hayiti arafasida xalqimizga tuhfa qilindi va birinchi marta u yerda musulmonlar hayit namozini ado etdilar. Va hozirgi kungacha mana hammamiz ko'rib guvohi bo'lib turibmizki, mana shu ikkita majmuada kelayotgan sayyohlar, yurtimizdan kelayotgan sayyohlar, ziyoratchilar, dunyodan kelayotgan ziyoratchilarni qadami uzilmayapti. kuniga minglab ziyoratchilar bu yerlarni ziyorat qilyaptilarki, ana shu Ramazondagi shukuh, xursandchilik hali keyingi mana Qurbon hayiti kirib keldi. Qurbon hayitigacha hali uzilgan yo'q desak, mubolag'a bo'lmaydi. O'z-o'zidan Qurbon hayiti bu haj mavsumi bilan bog'liq. Zulhijja oyining 10-chi kuni bo'lsa, demak mana shu haj oyi, haj mavsumi, haj ibodati ichiga kirgan oy hisoblanganki, o'z-o'zidan mana qariyb 1 oy bo'ldi yurtimizdan hojilarimiz keta boshlaganiga. O'z-o'zidan mana shu 15 ming hoji Makka mukarramaga yo'l olar ekan qanchalik bir ehtirom, qanchalik bir e'tibor bilan kuzatildi. U yerda o'shalarga yarasha sharoitlar avvalgi yilga qaraganda bir necha barobar katta bir e'tibor, ehtimom bilan amalga oshirildi va hojilarimiz mamnuniyat bilan mana haj ibodatlarini ado etyaptilar. Va yana muhtaram yurtboshimiz kutilmaganda bir tashabbus qildilarki, eng oxirgi hojilarimizni kuzatish arafasida yurtimizda umri davomida xalq uchun xizmat qilgan, ilm ma'rifat uchun, insoniyatni manfaati uchun xizmat qilgan, mayli u yuqori martabada bo'lgan bo'lishi mumkin yoki eng quyi darajadagi oddiy bir farrosh darajasida bo'lsin, umrini mana shu mehnat bilan o'tkazganlardan 100 nafarini prezident hojisi sifatida alohida bir taqdirlanib ularni hajga yuborishligi ham butun mana shu qariyb 40 millionga yaqin bo'lgan xalqimizni qalbiga juda xursandchilik kiritdi. Go'yoki buni eshitgan, bundan xabar topgan fuqarolarimiz havas qildi. Go'yoki o'zi ketayotgandek darajada xursand bo'ldi. Buni o'sha kuzatish arafasida ularni oila ahllari, mahalla ko'y, ularga bo'layotgan munosabatdan biz shu narsani sezib turdik-da. Demak, aytmoqchimanki, Alloh taolo haqiqatan mu'min musulmonlar uchun bayram o'laroq xursandchilik qilib bergan mana shu ikkita Ramazon va Qurbon hayitlari o'ziga mos va xos tarzda bu yil alohida bir xursandchilik bilan qarshilandi, o'tkazildi. Zulhijja oyi ulug' ayyom, payg'ambar alayhisolatu vasallam bu oyda ko'proq xayrlik, solih amallarni qilishga targ'ib qilganlar va albatta xalqimiz ana shu savoblardan umidvor bo'lgan holatda Zulhijja oyini avvalgi kunidan ana shu hayit bayram kayfiyatida, taraddudida mana shunday bir kayfiyat bilan yashab kelmoqdilar.
4: O'zi aslida mu'min musulmonlarga qurbonlik qilish amri buyrug'i aynan qaysi voqea yoki paytdan boshlab yuklangan, ya'ni zimmalariga vojib bo'lgan.
3: Qurbonlik degani bu Allohga qurbat hosil qilish degani, ya'ni bandani Allohga yaqinlashtiradigan, Alloh taologa bandani yaxshi ko'rishligiga sabab bo'ladigan ulug' ibodat hisoblanadi va bu qurbonlik dinimiz shiorlaridan biri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana Madina Munawvaraga borgandan keyin qurbonlik qildilar va mu'min musulmonlarni qurbonlik qilishga buyurdilar. Shunda sahobalar so'rashdi: "Ya Rasululloh, bu qurbonlik o'zi nima asli?" deganda "Sunnatu abikum Ibrohim" dedilar. Bu qurbonlik bobongiz Ibrohim alayhissalomdan qolgan bir sunnatdir dedilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning bu gaplarini albatta asli asosi bor. U ham bo'lsa Qur'oni Karimdagi kelgan Ibrohim alayhissalomga Alloh taolo tushlarida o'g'illari Ismoilni qurbonlik qilishga buyurganlik haqidagi voqea. Ibrohim alayhissalom bir necha kun davomida mana shu tushni ko'rib, demak Alloh taolo menga o'z farzandimni qurbonlik qilishga buyurayotgan ekan deb ishonch hosil qilganlaridan keyin Ismoil alayhissalomni mana shu qurbonlik qilishga tayyorlab, ota bola Allohning amrini ado etishga kirishgan vaqtlarida Alloh subhanahu va taoloning asl muddaosi, maqsadi Ibrohim alayhissalomga o'zlarini jigar go'shilarini qurbonlik qilish emas, balki Alloh taoloning amriga naqadar itoatkor, nimaniki Alloh buyursa hech ikkilanmasdan, taraddudlanmasdan labbay deb o'sha amrini bajarishga ota ham bola ham tayyor ekanligini, demak biz keyingi avlodlarga ko'rsatib berish, Ibrohim alayhissalomning sadoqatlari, Allohga bo'lgan itoatlari naqadar yuksak ekanligini bir ko'rsatish bo'lgan edi. Shuning uchun ham Ibrohim Halilulloh deymiz. Halilulloh degani bu sadoqatning eng yuqori darajasi, do'stlikning eng yuksak darajasi. Hech bir o'rtada qandaydir bir o'ylanish, taraddudlanish bo'lmagan holatda sussiz o'zini Rabbisiga itoat etadigan bandasini Alloh taolo o'ziga halil qilib, do'st qilib, "Vattahadallohu Ibrohima khalila" deb Qur'onda keladi. Alloh taolo Ibrohimni o'ziga halil qilib oldi. Nima uchun desa, mana bu bitta misol bunga dalil. uzoq yillar davomida befarzand bo'lib, qari bo'lib, qarigan vaqtlarida, keksaygan vaqtlarida qanchalik bir

0: Alloh buyurgan bo'lsa, tezda Allohning amrini bajaring. Men bunga sabr qilaman. Deb bola ham Allohni ham, otani ham amriga itoat qilib, ana ota bola taslim bo'lishdi. Allohni amriga bo'ysinishdi. Bo'ldi. Alloh buyurgan ekan, biz tayyormiz deb. Mana shu holatda falamma aslama va tallahu lil jabin va nadaynahu ayya Ibrohim qad saddaqta ru'ya. Ana ota bo'lib taslim bo'lib Allohni amrini shunday ijro qilishga kirishgan vaqtlarida Alloh taolay aytki, bo'ldi to'xta Ibrohim, maqsad muddao bu emas edi. Bo'ldi, sen o'sha tushingda ko'rgan meni senga buyurgan amrimni sen tasdiqlading va buni amalga oshirding, bo'ldi deb va fadaynahu bi zibhin azim deb Alloh taolo ana endi u ikki ota bolani mukofotlash uchun mana shu amrimizni endi bir qurbonlikka almashtirdik. Evaziga bir katta buyuk bir qurbonlikni berdik, ya'ni bir qo'yni, qo'shqorni Alloh taolo jannatdan chiqarib berdi va Ibrohim alayhissalom o'sha farzandlarini o'rniga o'sha qo'shqorni qurbonlik qildilar. Mana shu, demak, boyiga payg'ambar alayhissalomni qurbonlik bu otalaringiz, bobolaringiz Ibrohim alayhissalomdan qolgan sunnatdir degan gaplarini isboti mana shu. Demak, Alloh taolo mana shu jannatdan jonliq chiqarib berdi, Ibrohim alayhissalom shuni Allohning yo'lida qurbonlik qildilar. Ana shundan boshlab, demak, qurbonlik qilishlik an'ana, sunnat bo'lib kelyapti.
1: Rahmat ustoz. Bizda keyingi savol, shariatimizga ko'ra aynan kimlarning zimmasiga qurbonlik qilish vazifasi yuklangan? Ya'ni kimlarga vojib qurbonlik?
0: Yuqorida aytganimizdek, qurbonlik ham buyuk ibodat. Albatta, har bir ibodatni shartlari bor. Ana shu shartlari topilgandagina u ibodatni qilish majburiyati bandani zimmasiga tushadi. Ya'ni zimmasiga vojib bo'ladi. Qurbonlik amalni ham shartlari bor. U ham bo'lsa, qurbonlik qilish uchun inson moliyaviy imkoniyatga ega bo'lishi kerak. Qaysiki nisobga yetgan, zakot nisobidagi mablag'ga ega bo'lgan kishi bo'lishi kerak. Bu degan so'z, o'sha nisob necha qiymatlik, necha pullik nisob bo'ladigan bo'lsa, ana shu qiymatdagi narsa o'zini asli ehtiyojidan tashqari bo'lishi shart emas. Umumiy hammasini hisoblaganda o'z ehtiyojidagi kerak bo'lgan narsalarni, uy joylari bor bunda, oshiqcha turgan antaga uy jihozlari bor. Zakot berishda bular hisobga olinmaydi, lekin qurbonlik qilishda bularni hisobga olinadi.
1: Demak, umumiy qo'lidagi mol mulki,
0: umumiy qo'lidagi o'zini o'sha foydalanib turgan boshqa narsalari o'sha nisob qiymatiga yetgan odamni zimmasiga qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Yana bitta sharti, shu qiymat shu qurbonlik kunlarida qo'lida bo'lishi kerak. Misol uchun zakot bilan farqi shuki, zakot berish uchun 1 yil davomida u qiymat turish kerak. 1 yil davomida shu ehtiyojdan tashqari narsa turgan bo'lishi kerak. Lekin qurbonlikda 1 yil bo'lish shart emas. Misol uchun qurbon hayiti kuni yoki hayit kunlari 3 kun davomida qo'liga o'shanday nisob miqdoridagi mablag' kirib qolsa, shu odamning zimmasiga shu kunlarda qurbonlik qilishlik vojib bo'ladi.
1: Rahmat ustoz, keyingi savol. O'rtacha daromadga ega bitta molni, jonliqni olib so'yish imkoniyati bor inson ham qurbonlik qilishi mumkinmi?
0: Albatta. Hozir biz avvalgi savolda aytganimiz vojib, kimlarning zimmasiga vojib bo'ladi. Vojib deganimiz shu qurbonlikni qilishi shart. Agar shu holatiga, imkoniyatiga ega bo'la turib qilmasa, u odam gunohkor bo'ladi. Lekin bir odam o'zini ehtiyojdan narsani orttirdi. Aytganimizdek, o'sha nisobga yetadigan qiymatdagi mablag'ga ega emas. Lekin shu qurbonlik kunlarini g'animat bilib, qurbonlik savobidan umidvor bo'lib, ro'zg'oridan orttirib, bir jonliqqa yetadigan mablag'ni topib qurbonlik qilsa, albatta qurbonlik savobini topadi. Bu bir sunnatni, ya'ni o'sha Ibrohim alayhissalomdan qolgan, payg'ambar alayhissalom targ'ib qilgan sunnatni bajarib, o'sha qurbonlik uchun qilinganga qancha savob va'da qilingan bo'lsa, o'sha savobni to'la-to'kis topadi. Alloh taolo unga ato etadi. Lekin uni qilmasa, uni zimmasiga majburiyat emas edi, gunohkor bo'lmas edi. O'z ixtiyori bilan imkoniyat topib qilganligi uchun albatta savobidan bahramand bo'ladi.
1: Rahmat ustoz, keyingi savol. Mana e'tibor qiladigan bo'lsak, ko'pchilik insonlar shu bitta hovli joyida uyda yashaydi, ya'ni ota-onasi bilan birga. Ayniqsa badavlat xonadon vakillarida shunaqa tushuncha bo'ladiki, ayrimlarida bitta yaxshi jonliq so'ysam, hammadan soqit bo'ladi degandek qarash. Aslida masalan, ota-onasi bo'ladigan bo'lsa, ular ham boy badavlat. Farzandlari ham misol uchun qurbonlik qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Mana shunga ham bir tushuncha berib ketsangiz.
0: Qurbonlik endi bu har bir insonni o'zini zimmasidagi ado etish kerak bo'lgan majburiyati. Agarki u boy odam bo'ladigan bo'lsa, boshqani o'rnidan qurbonlik qilish mumkin, lekin

0: qachonki o'sha insonni roziligi bilan yoki uni odamni vakolati bilan va uni nomiga alohida. Misol uchun siz aytgandek bir xonadonda 5-6 kishi yashaydi. Otadan boshlab, onadan boshlab, farzandlari katta voyaga yetgan, o'zlari toparmon tutarmon. Mana bular har bittasi qurbonlik qilishga qodir va qurbonlik qilish zimmasiga vojib bo'lsa, mana bularni har bittasini zimmasiga vojib bo'ladi. Oila uchun bitta so'yib qo'yishlik bilan u kifoya qilmaydi. Lekin o'sha farzandlarini yoki boshqa oila a'zolarini roziligi bilan bir odam, misol uchun 5 kishi bo'lsa, 5ta jonliqni shularni o'rniga so'yishi mumkin. Mana shuni o'rindan so'ydim men. Chunki uni ruxsati bilan, uni vakolati bilan, balki u uyda bo'lmasligi mumkin, safarda bo'lishi mumkin. Yoki shunga bir imkoniyat topolmagan bo'lishi mumkin, vaqti yetmagan bo'lishi mumkin-da. Shunda bir odam falonchini, pistonchini ham nomidan so'yyapman deyishi mumkin, lekin aynan o'shalarni nomidan bittadan jonliq atash shart bo'ladi. Bitta jonliqni 5-6 kishidan so'yil bo'lmaydi. Qachonki agar qora mol so'yadigan bo'lsa yoki tuya so'yadigan bo'lsa, ana unda o'shalarni unga sherik qilishi mumkin. Bitta jonliq deganda bir qora molni so'yadi, xonadonda 5 kishi yoki 7 kishi bo'lsa, ana shu 7 kishini nomidan o'tadi. Lekin qo'y so'yadigan bo'lsa, har birini alohida-alohida nomidan so'yish kerak bo'ladi.
1: Ustoz, shu joyda savol tug'iladi. Masalan, qora mol so'yyapti yoki tuya so'yyapti, 5 kishi yoki 7 kishi bir ekib, ya'ni hammamiz nomimizdan sohit bo'ladi degan ma'noda. Shunda masalan, ular qurbonlik go'shtidan olmoqchi bo'lsa, teng taqsim qiladimi yoki o'zaro kelishuv qilishadi? Ya'ni qurbonlik go'shtdan bahraman bo'lish maqsadida go'shtni taqsimlamoqchi bo'lsa.
0: Agar bular begona odamlar nazarda tutayotgan bo'lsangiz, masalan 5-6 ta yaqin birodarlar qo'shilib qurbonlik qilamiz deb bitta qo'y, bitta tuya yoki bu qora mol so'ymoqchi bo'ladigan bo'lsa, albatta taqsimot barobar bo'lish kerak. Taqsimotini albatta barobar qilish kerak. Taqsimotini qilib bo'lgandan keyin kim kimga qancha ko'p o'tkazib berishligi u o'zining ixtiyoridagi narsa. Lekin o'sha hissasi har biriniki teng taqsimlanishi lozim bo'ladi.
1: Rahmat ustoz. Keyingi savol, qurbonlikning vaqti qachondan boshlanadi va qaysi paytda yakunlanadi?
0: Albatta bu ham juda muhim, chunki har bir ibodatni ham o'zini vaqti bor. Bu vaqtidan tashqari yo oldinroq yo keyinroq qilinsa, u o'sha ibodat qabul bo'lmagandek. Qurbonlikning vaqti ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib o'tganlar, boshlanish vaqti qurbon hayiti kuni hayit namozi o'qilib bo'lgandan keyin boshlanadi. Ya'ni avval ma nabda'u bihi as-salatu thumma narji'u fananhar. Aw kama qala sollallohu alayhi vasallam, Rasululloh aytlarki, bugungi qurbon hayiti kunida qiladigan birinchi amalimiz hayit namozini o'qiymiz, ana undan keyin uylarimizga qaytib borib qurbonliklarimizni so'yamiz deganlar. Boshqa bir hadisda kimki mana shunga xilof qilsa, ya'ni hayit namozidan oldin qurbonligini so'yib qo'yib, keyin hayit namoziga keladigan bo'lsa, bu odamni so'ygan qurbonligi oddiy go'sh bo'lib qoldi, qurbonlik emas deganlar. Demak, boshlanish vaqti qurbon hayit namozini ado etib bo'lgandan keyin. Endi shunday joylar borki, hayit namozi o'qilmaydi. O chekka qishloqlarda jamoat to'planmaydi. Yoki bo'lmasam o'sha hayit namoziga chiqishligi uzr bo'lgan odamlar bo'lsa, ana ular o'sha tongdan boshlab so'yishlari mumkin bo'ladi.
1: Bomdoddan boshlabmi?
0: Ha, bomdoddan boshlab so'yishlari mumkin bo'ladi, chunki u yerda bulardan tashqari boshqa odamlar jamoat qilib hayit namozi o'qimagan bo'lsa. Agar hayit namozini o'qiyotganlar bo'lsa-yu, bu odam uzrlik bo'lib biror sababidan hayit namoziga chiqmagan bo'lsa, hayit namozini o'qib bo'lishlarini kutadi. Lekin umuman hayit namozi o'qilmaydigan chekka bir qishloqlar bo'lsa, ular tongdan boshlab so'yishi mumkin bo'ladi. Mana bu avvalgi vaqti. Endi oxirgi vaqti bizni Hanafiy mazhabimizda hayitning 3-chi kuni, ya'ni Zulhijja oyining 12-chi kunida kun botguncha,
1: shomgacha,
0: shom vaqti kirguncha qurbonlik qilish mumkin bo'ladi.
1: Rahmat ustoz, keyingi savol, qaysi hayvonlar qurbonlik qilishga loyiq va munosib ko'riladi?
0: Qurbonlik qilishga loyiq bo'lgan hayvonlar, mana Qur'oni Karimda Alloh taolo surai An'omda chorva hayvonlari deb nomlangan surada 8ta turlikni, hayvonlarni sanab o'tgan. U ham bo'lsa qo'y urg'ochisi erkagi, echki, misol uchun urg'ochisi erkagi, qora mol, ho'kizi ham, sigiri ham va tuya, uni ham erkagi va urg'ochisi. Mana shu 4 xil jonliqni erkagi va ayolni so'yish qurbonlikka o'tadi.
1: Keyingi savolimiz, xalq orasida qiziq bir savol yuradi. Aytaylik, qurbon hayit arafasida bir insonga Alloh taolo farzand berdi. nabiralik bo'ldi yoki. Unda so'yishlik uchun bitta jonliq bor. Qo'y yoki echkidir, qo'chqordir. Shunda qanday yo'l tutgani afzal? Ya'ni qurbonlik qilib aqiqani ortga surgani yaxshimi yoki ikkalasini jamlasa bo'ladimi?
0: Ha, endi aqiqa ham, qurbonlik ham alohida ibodat. Bu odam qurbonlik qilishi zimmasiga vojib bo'lgan odam bo'lsa, u qurbonlik qiladi. Chunki aqiqa bu bir sunnat amal. Qurbonlik uni zimmasiga vojib bo'lib turibdi. Shuning uchun u qurbonlikka so'yadi. Ham qurbonlikka, ham aqiqaga deb ikkita narsaga atab so'yib bo'lmaydi. Albatta, qurbonlik zimmasiga vojib bo'ldimi, qurbonlik qilishligi uni zimmasida lozim bo'ladi.
1: Rahmat ustoz. Keyingi savol, qarzi bor inson qurbonlik qilishi mumkinmi?
0: Xo'sh, endi bu masala ham juda ham muhim. Qarz ham har xil bo'lishi mumkin. Masalan, shuni o'sha muddatli qarzlar bor. Hali berish muddati kelgani yo'q. O'sha qarzni to'lash imkoniyati ham vaqti kelganda bor va orada qurbon hayiti kunlari kelib qoldi. Mana bu inson qurbonlik qilishligi bilan qarzini ado etishligi imkoniyatini yo'qotmaydigan bo'lsa, qurbonlik qilishi vojib bo'ladi. Lekin qarzi vaqti keldi, shu kunlarda berish kerak. O'sha qarzini berishsa qurbonlik qilish imkoniyati bo'lmaydi, ya'ni qurbonlik qilishga qodir bo'lmay qoladigan bo'lsa, u avvalo qarzini beradi. Chunki u bandani haqqi oldin turadi. Alloh taoloning amri shunday, bandani haqqini ado etib, ana undan keyin Allohning haqqini ado etish kerak bo'ladi.
1: Rahmat ustoz, keyingi savolimiz, qurbonlikni so'yib beruvchi qassobga qurbonlik go'shtdan haq berish mumkinmi, joizmi?
0: Qurbonlik go'shtidan alohida haq uchun ajratib berish mumkin emas. Chunki qurbonlik go'shti faqat sadaqa uchun ketadigan narsa. Undan qurbonlik qiluvchi odam bir dunyoviy manfaat istamasligi kerak, undan foydalanib qolmasligi kerak. Ya'ni o'sha qassobga haq qilib berishlik ham bu qurbonlik qilgan odamga foyda hisoblanadi. Ya'ni qaysidir mablag'ini tejab qoladi. Yoki shu bilan birovni haqqini ado etgan bo'lib qoladi shu qurbonligini hisobidan. Bunday bo'lish kerak emas. Bunday bo'lishi mumkin emas. Uni misol uchun go'shidanmi, yoki kalla pochasinimi, yoki terisinimi, mana shuni berish evaziga siz so'y bering deb kelishib ham bo'lmaydi. Uni alohida haqqini boshqa hisobdan, pul mablag'i bilanmi, yoki boshqa go'sh hisobidanmi qilish kerak qurbonligini biror bir a'zosi, biror bir terisi yoki boshqasi bilan hisob kitob qilishi mumkin emas. Lekin shundayki, o'sha qurbonlikni qilib bo'ldi, unga haqqini berib bo'lingandan keyin unga qurbonlikdan nasiba ulashish mumkin.
1: Rahmat ustoz. Keyingi savol, qurbonlikni masalan aytaylik, qassob haqida so'z ketdi. Mana qassobga so'ydirayotgan inson o'sha qurbonlik qilinuvchi molni tepasida o'tirishi kerak deyiladi. Mana shunga bir aniqlik kiritib kelsangiz.
0: Albatta, payg'ambar alayhisolatu vasallamdan hadis bor. Fatima onamiz, ya'ni qizlariga o'sha qurbonlik qilmoqchi bo'lgan paytlarida tepasida borib turgan deganlar. Chunki birinchi qatra qon yerga tushguncha Alloh taolo seni gunohlaringni kechiradi hammasini. Boshqa bir rivoyatda o'sha jonliqni tuki sonicha, demak, gunohlar kechiriladi degan hadislar bor. Shuning uchun o'sha qurbonlikni iloji bo'lsa, imkoniyati bo'lsa, qurbonlikni bir a'zosini ushlab turish ham, qo'li bilan tegib turish ham bir sunnat amal hisoblanadi. Hech bo'lmasa shuni tepasida hozir bo'lib turgani ma'qul bo'ladi.
1: Rahmat ustoz, keyingi savol, qurbonlik qiluvchi shaxs tirnog'ini olmasligi kerak to qurbonlik qilgungacha degan xabarlar, shunaqa nima deydi, ma'lumotlar keng tarqaydi hayit kunlarida. Bu qanchalik to'g'ri?
0: Yo, endi bu xabar tarqasligining sababi ham bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bu borada hadis ham bor. Kimki qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, to qurbonlik qilmagunicha na tirnog'idan na sochidan olmasin degan hadislarni, lekin bizni mazhabimiz ulamolari bu narsani bir muboh amal qatoriga qo'shganlar. Ya'ni bu yerda bir majburiyat yo'q. Albatta, tirnog'ini olmasdan, sochini qisqartirmasdan yursin, bu shunday qilishi shart, bo'lmasam qurbonlikka o'tmaydi degan gap emas. Balki bu bir rag'bat, qaysidir ma'noda bir hojilarga tashbih. Chunki hojilar mana to qurbonlik qilgunlaricha soch soqollari to'zib, changga botib, terlab ihromda yurishadi-da. Ana undan keyin qurbonlik qilgandan keyin tirnoq olib, sochlarini oldirib, o'zlarini bir chiroyli holat keltirishlari mumkin. Mana shunga tashbihan aytilgan. Lekin bunday mantiqani o'ylab qaraydigan bo'lsak, mana yuqorida aytdik, qurbonlik qurbon hayitidan keyin so'yiladi dedik. Zulhijjani birinchisidan to 10-kechagacha 10 kun davomida tirnog'ini olmasdan, o'ziga qaramasdan, soch-soqoliga qaramasdan yurgan odam hayitga qanday chiqadi? Avval hayit namozi o'qiladi-ku. Hayit namoziga tirnoqlar olinib, inson o'ziga qarab, yaxshi xushbo'y narsalarni surtib, iloji bo'lsa yuvinib, g'usl qilib chiqishligi bu sunnat. Bu fazilat. Undan keyin qurbonlik qilinadi. Shu nuqtai nazardan demak bizni Hanafiy mazhab ulamolarimiz yo bu muboh amal. Kim xohlasa qilsin. Lekin buni qilmasang qurbonliging o'tmaydi, qabul bo'lmaydi degan tashviqot, targ'ibot qilish durust emas.
1: Rahmat ustoz. Keyingi oxirgi savolimiz, qurbonlik go'shti qanday taqsimot qilinadi? Ya'ni kimlarga beriladi?
0: Qurbonlik go'shtini ixtiyoriy, uni asosiy maqsad qurbonlik qilib bo'lindi. Alloh taolo unga o'sha bandani ixlosi kerak. Ayyanallohu luhumha va la dima'uha valakin yanalhu taqva minkum deydi. Hech qachon Alloh taologa qurbonligingizni na go'shi na qoni yetmaydi, kerak emas. Balki sizlardan boradigan narsa taqvoingizlar. Demak o'sha Alloh uchun qurbonlik qilib qon oqizdimi? Bo'ldi, qurbonlik ado bo'ldi. Endi uni taqsimoti ixtiyoriy. Butunligicha agar ehtiyoji bo'lsa o'zini uyida olib qolishi ham mumkin. Agar hech ham ehtiyoj bo'lmasa butunligicha hammasini tarqatib yuborishi mumkin. Lekin mustahab holatini aytishganki, uch qismga taqsimlasin. Bir qismini kambag'allarga sadaqa qilib yuborsin. Bir qismini qarindoshlar bilan pishirib, hadiya xudoya qilib yesin va bir qismini uyida o'zini ro'zg'origa, oilasiga olib qolsin deyilgan. Lekin baribir insonni o'zini shu qurbonlik go'shtiga qanchalik ehtiyoj bor yoki yo'liga qarab turib, uni tasarruf qilish o'zini ixtiyorida.
1: Keyingi savolimiz shunaqa. Aynan qaysi hayvonlar qurbonlik qilishga yaroqli hisoblanadi? Ya'ni ularning sifatlari haqida ma'lumot bersangiz. Masalan, ba'zi insonlar aytadiki, quloqiga insonlangan ekan yoki quloqiga belgi qo'yilgan ekan deydida, bu qurbonlikka yaramaydi yoki shoxi singan ekan degan tasavvurda bo'lishadi. Mana shunga aniqlik kiritsangiz, marhamat.
0: Haqiqatan qurbonlik bu ulug' ibodat. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom bunga juda katta e'tibor berganlar. O'zlari Madina Munavvariga borgan yillaridan qurbonlik vojib bo'lgan yildan boshlab har yili qurbonlik qilganlar va biz ummatlarni ham qurbonlikka keng targ'ib qilganlar va shularning orasida aytganlarki, qurbonligingizni kattaroq jonliqlarni so'yib qilinglar. Zero qiyomat kunida mana shu jonliq, mana shu qilgan qurbonligingiz sizni Sirot ko'prigidan olib o'tishlikda ulov bo'ladi deganlar. Shuning uchun demak, bu qurbonlik qilinadigan jonliqlarni ham sifati, turini payg'ambar alayhisolatu vasallam aniq aytib berganlar. To'rt xil jonliq, ya'ni chorva mollaridan birinchisi tuya bo'lsa, tuyani erkagi ham urg'ochisi ham, qora mol uni ham erkak urg'ochisi va qo'yni erkak urg'ochisi va echkining erkak urg'ochisi. Faqatgina bularda yoshlari tafovut qiladi. Echki bilan qo'yniki 1 yosh bo'lish kerak, kamida 1 yoshdan ortiq bo'lsa ana qurbonlikka yaraydi. Qora molniki 3 yosh deyilgan, 2 yoshdan o'tib 3 yoshga ketgani deyilgan va tuyalarniki 5 yosh bo'lishi kerak deyilgan. Va bunda ana shu so'yiladigan jonliq hamma a'zolari butun bo'lishi kerak. Payg'ambar aleyhissalom alohida aytganlar, cho'loq bo'lmasin, ko'zi ko'r bo'lmasin, miyasida kasali bo'lmasin, o'ta oriq bo'lmasin deganlar. Mana shunaqa aybi borlari qurbonlikka yaramaydi. Va siz savolda aytgandek, o'sha a'zolarini ba'zi bir qismi kesilgan bo'lsa, misol uchun qo'ylarning dumbasi kesilgan bo'lishi mumkin yoki qulog'i kesilgan bo'lishi mumkin. Mana shu ma'noda ulamolar aytadilarki, agar shu qulog'i 3dan 2si butun bo'lsa, 3dan 1 qismi kesilgan bo'lsa, u ham bo'lsa, haligi choponlarning odati bor, qo'ylarni bir-biridan ajratish uchun belgi sifatida yo teshib qo'yadi, yo o'rtasidan kesib qo'yadi. Mana bu belgi qilinganlarning zarari yo'q. Modomiki o'sha yarmidan ortig'i kesilib ketgan bo'lmasa, agar yarmidan ortig'i turib 3dan 1 qismi kesilgan bo'lsa, mana bular ayb hisoblanmaydi, bu zarar qilinmaydi. Demak, sababi shuki, o'sha ertaga qiyomat kunida qilingan qurbonlik jonliqning har bir a'zosini evaziga o'sha qurbonlik qilgan odamning a'zosi do'zoxdan ozod qilinadi. Shuning uchun a'zolarini bus-butun to'la-to'kis bo'lishligiga e'tibor qaratmoqlik lozim bo'ladi.
1: Rahmat ustoz, keyingi savolimiz, o'tganlarning nomidan qurbonlik qilinsa bo'ladimi? Masalan, o'tib ketgan ota-onalari, qavm qarindoshi yoki ustozlaridan.
0: Albatta, bizni ahli sunna val jamoa e'tiqodimizda, xususan Imom Maturidiy ta'limotida o'tganlarning, marhumlarning ruhiga sadaqa qilish va uning savobini bag'ishlashlik joiz. Alloh taolo uning savobini o'sha marhumlarning ruhiga yetkazadi, ularning ruhi bundan manfaat topadi deyilgan, bu bizni aqidamizda bor. Shundan kelib chiqib, bu qurbonlik ham moliyaviy ibodat hisoblanadi, sadaqa hisoblanadi. Demak, o'sha marhum yo otasi yo onasi biror bir yaqini bo'lsa, ana shuning nomidan bu sadaqa, ya'ni mana shu qurbonlik deb shuni nomini aytib qon chiqarilsa, albatta bu uning nomidan sadaqa hisoblanadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam har yili qurbonlik vaqtida ikkita qo'y so'yardilar. Bittasini o'zlari nomidan va ikkinchisini ummatlarining nomidan. Ya'ni so'yolmagan, o'tib ketgan ummatlarimning nomidan deb so'yar edilar. Mana shu ma'noda, demak, o'tganlarning nomidan ham qurbonlik qilish mumkin.
1: Rahmat ustoz. Keyingi savolimiz, ko'plab yurtdoshlarimiz xorijda istiqomat qilishadi, masalan, mehnat migrant sifatida faoliyat yuritishadi. Ular, masalan, Qurbon hayiti kelganda, Qurbon hayiti kunlarida vakil yollab, masalan, qavm qarindoshiga, uydagilariga aytirib, biror qassob yollab, shu yerda qurbonlik qildirsa ham o'taveradimi?
0: Albatta, qurbonlik qilishlik shaxsan o'sha qiluvchini o'zi ishtirok etmagan holatda o'rniga vakil odamni tayinlab qilish ham mumkin. Misol uchun o'sha musofir bo'lsa, safarda yurgan bo'lsa, bu yerda buni qilish imkoniyatini topolmadigan bo'lsa, eng asosiysi o'sha qurbonlik qilish zimmasiga vojib bo'lgan bo'lsa. Chunki biz bilamizki, qurbonlik hammaga ham vojib emas, balki zakot nisobidagi mablag'ga ega bo'lgan, mana shu qurbonlik qilinadigan kunlar ichida shunaqa mablag'ga ega bo'lib turgan kishi zimmasida qurbonlik qilishlik vojib. Ana o'sha qilishi vojib bo'lgan odam yo uzoq bir xizmat safariga ketdi yoki boshqa bir yumush bilan mashg'ul bo'ldi-yu, qurbonlik kunlarida o'zi bevosita qurbonlik qilish tepasida turish imkoniyati bo'lmagan paytida uni vakil tayinlab unga buyurishligi ma'qul bo'ladi. Endi siz aytayotgan u migrantlarimiz, garchi ular uzoq yurtda bo'lsa-da, o'zi musofir bo'lmaydi ular. Musofirni kuni o'zi 15 kundan kam bo'lish kerak. Musofir odamga, garchi u qurbonlik qilishga qurbi yetgan odam bo'lsa ham, zimmasiga vojib bo'lmaydi-da. Qurbonlik qilishga o'sha mablag' jihatidan nisob miqdoridagi mablag'ga ega, lekin aynan hayit kunlari, qurbonlik qiladigan kunlarda u safarga chiqib ketdi. Shuning uchun u safarda ishlari bilan mashg'ul bo'lganligi uchun unga qurbonlik qilish imkoniyati bo'lmaganligi uchun o'sha kunlari qurbonlik qilmaslikka unga ijozat, ruxsat berilgan. Musofirlik uni shu qurbonlik qilishlikdan bo'yindan soqit qiladi. Lekin savobidan umidvor yoki bo'lmasam, aytganingizdek, migrantki 15 kundan ko'p, 6 oy, 1 yil misol uchun chet elda yurdi. U odam 15 kundan ortiq chet elga ketgandan keyin u musofir bo'lmaydi, u muqim bo'ladi. Endi u odam, demak, o'sha yerda qurbonlikni qilmoqchi emasdi, o'zini vatanida qilmoqchi. O'zbekistonda qilmoqchi, O'zbekistondagi aholiga tarqatmoqchi, go'shini boshqa qilmoqchi, qaysidir ma'noda bu tomondan ham bir manfaat yetkazmoqchi. U holatda ham, demak, o'sha vakil tayinlab, o'sha o'zini yurtida qurbonlik qilishligi joiz bo'ladi.
1: Yana bir savolimiz, masalan, hamma ham o'zi qurbonligini so'ya olmaydi, qassob yollaydi. Shunda aynan kimga so'ydirish yaxshiroq, afzalroq hisoblanadi? Ya'ni qanday qassobga?
0: Albatta, hozirgi kunda hamma ham jonliqni bo'g'izlashga jur'at qila olmasligi mumkin, odatiy bo'lmaganligi uchun yoki noto'g'ri bo'g'izlab qo'yishdan ehtiyot bo'lish uchun qassoblik ham bir kasbga aylangan. Demak, qassob yollab so'ydirish mumkin. Kimga deganimizda, albatta, qassob odam musulmon bo'lish kerak. Chunki qurbonlik qilishligan bu ibodat deganimizdan keyin uni amalga oshiradigan odam musulmon odam, musulmonning ulida bo'lish kerak. Hattoki kitoblarda yoziladiki, ayol kishi bo'lmasin makruh bo'ladi. Yoki balog'atga yetmagan bola bo'lmasin, u ham makruh bo'ladi. Balog'atga yetgan, aqli raso bo'lgan erkak kishi qurbonlikni bo'g'izlashlikka haqli bo'ladi. Shuning uchun endi hozirgi kunimizda o'shunaqa qassoblar asosan bo'lganligi uchun shu qurbonlik qilishlik, jonliq so'yishlik, shariatga muvofiq bo'g'izlashlik qo'lidan keladigan, shuni biladigan kishiga so'ydirishlik maqsadga muvofiq bo'ladi.
1: Ustoz, mana bilasiz, shahar sharoitida qassoblarga pul berilib, qurbonlik so'ydiriladi. Ya'ni mana shu yerda savol paydo bo'ladiki, qurbonlik so'yilgandan keyin vazniga qarab pulini berish joizmi degan ma'no.
0: Keyingi paytda mana shu savollar tez-tez uchrayapti. Qaysiki mana qushxonalarga borib, odamlar jonliqni tanlab olar ekan qurbonlik qilish uchun, o'sha yerni o'zida so'ydirib ham olishyapti. Bu maylim bir xalqimizga bo'lgan yengillik. Qassob ham bor, so'yish imkoniyati ham bor. Ko'pchilik odamlar ko'p qavatli binolarda yashaganligi uchun uyga olib kelib so'yishlik imkoniyati bo'lmaydi. Bu ularga yaratilgan bir qulaylik. Lekin eng muhim jihati shuki, o'sha yerdagi qo'yni tirik holatida savdolashib, narxiga kelishib olish kerak. Ana undan keyin uni bo'g'izlab, o'sha yerda so'ydirib qilsa qurbonlikka o'tadi. Ba'zilar aytayaptiki, yana ham onsonroq, yana ham aniqroq bo'lishligi uchun oldin so'ydirsak-da, keyin o'sha necha kilo yuk bosgan bo'lsa yoki go'sht chiqqan bo'lsa, biz o'sha go'shtini keyin narxlab sotib olsak degan savollarni berishyapti, bu bo'lmaydi. Chunki oldin so'yib qo'yib, keyin undan keyin uni narxlashib, baylashib, narxini berishlik bu oddiy bir go'shtni sotib olgan bilan barobar bo'ladi. Shuning uchun tiriklik vaqtida mayli uni taroziga qo'yib vaznini chiqarsin taxminan. Masalan, 60 kilo mana hozir tirik vazn turgan bo'lsa, shuni bir 30% ni chiqarib tashlasak, taxminan mana buncha 40 kilo go'sht qilar ekan deb turib, o'sha 40 kilo go'shtini falon so'mdan narxlab turib baylashadi-da, ana undan keyin bo'ldi deb narxini kelishib bo'lgandan keyin olib borib jonliqni bo'g'izlab so'yadi. Mana bu qurbonlikka o'tadi shunda.
1: Rahmat ustoz. Mavzu yuzasidan xulosai fikrlaringiz.
0: Albatta bu Ramazon, Qurbon, hayitlari biz mo'min musulmonlar uchun juda ham muhim bo'lgan kunlar hisoblanadi. Shuning uchun bunga atalgan mavzu ham muhim, chunki mana hozir berilayotgan savoldan ham chiqyaptiki, demak xalqimiz mana shu Qurbon, hayit kunlarida nafaqat qurbonlikni qilinish tartibi, balki uni qilish kunlari ham belgilangan, vaqti ham cheklangan. Demak, shunga oid qurbonlik kunlarida, umuman hayit kunlarida, mana Arafa kunlarida, umuman Zulhijja oyi 10 kunlariga taalluqli bo'lgan dinimizda targ'ib qilingan amallar borki, demak, mana shularni bilishga va shularga amal qilib, shularning savobiga erishishga harakat qiladigan bir mavsum. Shuning uchun bu mavzu juda ham muhim. Qolaversa, bu an'anamiz mana butun yurtimiz bo'ylab, hattoki davlat rahbari tomonidan alohida qarorlar chiqarib, alohida bu kunlarni bir bayram tarzida, dam olish kunlari sifatida o'tkazishlik e'tibor qaratib kelayotgan ulug' kunki, demak bu shunga yarasha bizning hayotimizda muhim o'rin tutganligidan albatta bu mavzu hammamiz uchun muhim, doimo dolzarb va doimo bu takrorlanib keladigan ulug' kun bo'lganligi uchun, demak bu xalqimizga mana shu fursatdan foydalanib ulug' kunlarni savobidan Alloh taolo nasib aylasin. Qurbon hayitini Alloh xalqimizga muborak qilsin. Doimo xalqimiz tinchlikda, omonlikda, bir-biriga mehrlik, muhabbatli, xuddi mana hayit kunlaridek bir-biriga faqat yaxshilik istab, yaxshilik tilab, bir-birini haqiga xayrlik duolar qilib yashab borishlarini Alloh nasib aylasin. Yurtimiz, yurtboshimizni Alloh taolo xalq uchun, yurt uchun qilayotgan barcha xayrlik, ezgu amallarida Alloh taolo u kishiga kuch-quvvat bersin va qiladigan bu amallarini Alloh dargohida qabul aylab, o'tganlarini ham o'zlarini ham ulkan ajr va savoblar bilan taqdirlasin va sizlarni esa mana shunday muhim mavzularni olib chiqqaningiz uchun va xalqimizga ilm ma'rifat tarqatishda mana shunday xizmat qilayotganingiz uchun sizlarga Alloh taolodan ulkan ajr va savoblarni so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
1: Muhtaram ustoz, yana bir bor bugungi tashrif, yuqoridagi mazmunli suhbat, mana Qurbon hayiti ayyomiga doir odoblar, tartibotlar, ayniqsa mana qurbonlik qilishga doir dinimizdagi hukmlar bilan bizni yaqindan tanishtirib o'tdingiz. Buning uchun yana bir bor tashakkurimizni, rahmatlarimizni izhor qilib qolamiz va ushbu qutlug' kunlar bilan sizni muborakbod etamiz yana bir bor. Qadrli radio tinglovchilar, shuning bilan bugungi Ziyo chashmasi dasturimizning muborak kunlar shukuhi deb nomlangan soni ham o'z nihoyasiga yetib bor. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyalari asosida Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. Yana bir bor Qurbon hayiti ayyomlari muborak bo'lsin.
2: Oriyat dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini Qurbon hayiti bilan tabrikladi. El yurtimizdan shunday qutlug' ayyomga tinchlik, omonlikda va hamjihatlikda yetkazgani uchun Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ilohim, yaratgan Parvardigor el yurtimizni o'z panohida asrasin. Qurbon hayiti barchamizga muborak bo'lsin deyiladi prezident tabrik so'zida. Davlatimiz rahbari ushbu bayramning jamiyatda mehr-oqibat, bag'rikenglik va hamjihatlikni mustahkamlashdagi o'rniga ham alohida e'tibor qaratdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kichik biznes uchun iqtisodiy va soliq sharoitlarini yengillashtirishga qaratilgan takliflar bilan tanishdi. Unga ko'ra, 2026 yil 1-iyundan soddalashtirilgan soliq rejimi chegarasini 1 milliard so'mdan 5 milliard so'mga oshirish taklif qilinmoqda. Shuningdek, umumiy ovqatlanish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalari uchun 6%lik soddalashtirilgan qo'shilgan qiymat solig'i tartibini joriy etish, qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligini yengillashtirish va ortiqcha tekshiruvlarni qisqartirish rejalashtirilgan. Takliflar tadbirkorlar uchun ma'muriy bosimni kamaytirish, biznesni yashirish holatlarini qisqartirish va raqamlashtirish orqali qonuniy faoliyatni rag'batlantirishga qaratilgan. Bu choralar 600 mingdan ortiq kichik biznes subyektining o'sishiga xizmat qilishi, byudjetga esa qo'shimcha tushum keltirishi kutilmoqda. Toshkent viloyatida Qurbon hayiti munosabati bilan ehtiyojmand aholini qo'llab-quvvatlash ishlari olib borilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning tegishli qarori asosida viloyatda 15 mingga yaqin ehtiyojmand oila, yolg'iz keksalar va ko'makka muhtoj fuqarolar holidan xabar olinishi rejalashtirilgan. Jumladan, Bo'stonliq tumanida 719 nafarga yaqin oila va yolg'iz keksalarga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatilmoqda. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi viloyat kengashi raisi va mas'ullar Tovoqsoy hamda Iskandar mahallalaridagi xonadonlarga borib, amaliy yordam ko'rsatdi. Bu kabi saxovat tadbirlari jamiyatda mehr-oqibat, inson qadri va ijtimoiy birdamlik tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12194 tiyin, yevro 13973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 27 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Qirg'izistonda 23-26 may kunlari badiiy gimnastika bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Musobaqalarning navbatdagi kuni ham O'zbekiston terma jamoasi uchun muvaffaqiyatli yakunlandi. Sportchilarimiz 4 ta oltin, 1 ta bronza medaliga sazovor bo'lishdi. Jumladan, Taxmina Ikromova 2 ta oltin, Sabina Kagirova 2 ta oltin va Natalia Usova 1 ta bronzani qo'lga kiritdi. Jose Mourinho Real bilan 2+1 shaklidagi shartnoma borasida kelishuvga erishdi. Kelishuv 2 yilga mo'ljallangan bo'lib, agar jamoa La Ligada chempion bo'lsa, yana bir mavsumga uzaytiriladi. Biroq Mourinho'ning Realga qaytishi Florentino Peresning prezidentlik saylovidagi natijasiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Agar amaldagi rahbar qayta saylanmasa, portugaliyalik mutaxassis boshqa klub variantlarini ko'rib chiqadi.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.